din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949. Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu, pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeal a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie
în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în Teologia Contemporană. Pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa Bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în Teologia Contemporană era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea Bisericii, menirea ei, slujirea Bisericii lui Dumnezeu și a semenilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Murray și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar de București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974, intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militari cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit
absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie. Ne găseau de multe ori în genunchi, în dormitor, spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație. Ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză. Copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74, până a închis ochii acest ierarh, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierarh, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierarh, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până,
când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi Palatul Episcopal, pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Și să nu intri la judecată cu robul Tău, că nu se va îndrepta înaintea Ta tot cel viu. Că a prigonit vrăjmașul sufletul meu, smerita la pământ viața mea, așezat-o-mă întru cele întunecate ca pe morții cei din veac. Și s-a mâhnit întru mine Duhul meu, întru mine s-a tulburat inima mea. Adus-mi aminte de zilele cele din început, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ fără de apă Ție. De grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu, să nu întorci fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în groapă. Auzită fă mie dimineața mila Ta, că spre Tine am nădăjduit. Arată mie, Doamne, calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, Doamne, la Tine am scăpat. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Întru dreptatea Ta scoate vei din necaz sufletul meu. Și întru mila Ta stârpi vei pe vrăjmașii mei și vei pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Mântuiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, în fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor întărește-mă. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă din sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inimă zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat Duhul.

Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinților noștri, ai lumii mari dascăl și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Nectarie al Pentapolei și Calenic al Râmnicului Făcătorii de Minuni și ale tuturor sfinților slăviților ierarhi, ale sfinților slăviților marilor mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, ale sfinților sfințiților mucenici, Haralambie și Elefterie, ale sfântului slăvitului mucenic Alban, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților slăviților și de Dumnezeu încununaților noilor mucenici brâncoveni, Constantin Voievod, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, ale sfântului slăvitului noului mucenic Ianache și cu ale tuturor sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici și ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, Dimitrie cel Nou, Paisie de la Neamț, Gheorghe de la Cernica și Ioan Hozevitul, ale sfinților și drepților ai lui Dumnezeu părinții Ioachim și Ana, ale celui între sfinți părintelui nostru, Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților tăi, rugăm-te, Unule mult milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

să întoarcă și să risipească toată mânia și toată boala ce se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă ce stă asupra noastră și să ne miluiască.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru solirile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul sfântului lăcașului acestuia, ale sfinților și drepților ale Dumnezeu părinții Joachim și Ana, ale celui dintre sfinți părintelui nostru Leon, episcopul Cataniei, a cărui pomenire o săvârșim, și ale tuturor sfinților săi, să ne

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la chilia Sfântul Gheorghe Colciu din Muntele Athos.
1: Fiți sfinți, zice Sfânta Scriptură, însăși Mântuitorul. Fiți sfinți, adică fiți curați. Fiți sfinți că eu sfânt sunt și așa puteți bine către mine.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a patra după Paști, în cadrul Sfintei Liturghii, se va citi pericopa evanghelică din Evanghelia de la Ioan, capitolul 5, versetele de la 1 la 15, unde se relatează minunea vindecării slăbănogului de la Scăldătoarea Vitezda.

După acestea era o sărbătoare a iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. Iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Vitezda, având 5 pridvoare. În acestea zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora la vreme scăldătoare și tulbura apa, și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era ținut. Și era acolo un om care era bolnav de 38 de ani. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, i-a zis: voiești să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: Doamne, nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa, că până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. Iisus i-a zis: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și și-a luat patul și umbla, dar în ziua aceea era sâmbătă. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: este zi de sâmbătă și nu ți este îngăduit să-ți iei patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis: ia-ți patul tău și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis: ia-ți patul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. După aceasta Iisus l-a aflat în templu și a zis: iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu-ți fie ceva mai rău. Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este cel care l-a făcut sănătos.

Tâlcuirea la această pericopă evanghelică ne va pune astăzi la suflet părintele arhimandrit Teofil Părăian într-o înregistrare preluată de pe un compact disc cu predici duminicale, CD editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Hristos a înviat. Preacuvioase Părinte Stareț, cinstiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelie la această Sfântă Liturghie, ne-am dus cu mintea la o împrejurare în care Domnul nostru Iisus Hristos și-a arătat puterea dătătoare de sănătate și de întărire trupească, pe care și-a arătat-o la un loc de vindecare. Știm din Sfânta Evanghelie de la Ioan că în Ierusalim era o scăldătoare care se numea Vitezda. Și acea scăldătoare era cunoscută de oameni ca o scăldătoare în care se făceau minuni. Pentru că, ne spune Sfântul Evanghelist Ioan, din când în când, deci nu știm anume la câtă vreme, se cobora un înger și tulbura apa din scăldătoare și cel care intra mai întâi în apă, în apa tulburată de înger, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Și știindu-se lucrul acesta, oamenii au rânduit în așa fel încât era acolo 5 pridvoare, 5 adăposturi în care stăteau oamenii și își așteptau rândul la vindecare. Și acolo, mergând Domnul Hristos, a găsit un om care era bolnav, era neputincios și această neputință o avea el de 38 de ani. Deci vreme de 38 de ani a fost într-o neputință. S-a dus și el acolo la scăldătoare și nădăjduia că odată și odată va putea să ajungă și el cel din tâi în scăldătoare și să se facă sănătos. N-a ajuns. Pentru că n-a trebuit să mai ajungă, întrucât Domnul nostru Iisus Hristos l-a făcut sănătos. Domnul Hristos l-a întrebat pe omul acela, despre care știa că e de multă vreme în neputință, vrei să te faci sănătos? E o întrebare la care Domnul Hristos știa răspunsul și putea și să n-o pună, pentru că Domnul Hristos știa că El vrea să facă sănătos, totuși a pus această întrebare. Și sigur a pus această întrebare ca să primească răspunsul omului. Și omul acela, în neputință, a zis, Doamne, bineînțeles că vreau să mă fac sănătos, numai că n-am condiția însănătoșirii. De ce? Fiindcă până să ajung eu la scăldătoare, intră altul înaintea mea și acela se face sănătos și eu degeaba mai intru, că nu mă fac sănătos. Și zicea omul acela, nu am om. N-am un om să mă ajute. N-am pe cineva să mă arunce în scăldătoare și să fiu eu primul care ajunge acolo și să mă fac sănătos. Și Domnul Hristos i-a spus, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Îndată s-a împlinit cuvântul Domnului Hristos și omul acela care nu putea să se ridice, nu putea să aibă sănătatea pe care și-o dorea,
dintr-o dată s-a făcut sănătos și a luat așternutul, targa pe care era, bineînțeles că nu era un pat propriu zis, și a început să meargă. Și era într-o zi de odihnă, într-o zi de sâmbătă, ziua de odihnă a evreilor, și oamenii erau cumva întrebători cum de omul acela face un lucru care nu se face într-o zi de odihnă, și erau întrebători nu numai între ei, ci l-au întrebat și pe omul acela, de ce face asta? Și el a zis, pentru că cel care m-a făcut sănătos mi-a spus să mă ridic, să-mi iau patul și să umblu. Și atunci l-au întrebat, bine, dar cine e ăla care te-a făcut sănătos? Cine e ăla care ți-a spus să faci ceea ce n-ar trebui să faci într-o zi de odihnă? Și omul acela nu știu cine-i. De ce? Pentru că Iisus, după ce l-a făcut sănătos, s-a retras în mulțime. N-a vrut să fie cunoscut nici măcar de acela care a fost făcut sănătos. S-a retras. Și-a trecut oarecare vreme, nu știm câtă, și s-a întâlnit Domnul Hristos cu omul acela deja sănătos, s-a întâlnit în templu din Ierusalim. Și-a spus așa, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și atunci s-a dus omul acela sănătos,

și îndrumat de Domnul Hristos, să le spună celor care voiau să știe cine este cel care l-a făcut sănătos, a spus că este Iisus. Sincioși, istorisirea aceasta a Sfântului Evanghelist Ioan este importantă și pentru noi. Este importantă pentru noi care trăim în vremea aceasta întemeiați pe credința că Domnul Hristos l-a făcut sănătos pe un om bolnav, pe un om neputincios, în împrejurarea în care o descrie Sfântul Evanghelist Ioan. Suntem și noi martori ai acestei minuni, pentru că credem în ea și credința noastră în Domnul Hristos se întemeiază și pe această minune. Dacă n-am crede în minunea aceasta, ar însemna că nu credem în Domnul Hristos. Nu credem în Domnul Hristos așa cum îl arată Evanghelia, așa cum este El. Ori în epistola către evrei e scris că Hristos ieri și azi și în veci este același. Așteptăm și noi de la Domnul Hristos ajutor, dar mai mult ajutor sufletesc decât ajutor trupesc. Sigur că sunt unii care au neputințe trupești și așteaptă și ajutor trupesc, dar cei mai mulți dintre noi avem trebuință de ajutor sufletesc și ajutorul acesta sufletesc, ca să ne întărească Domnul Hristos în credință, în nădejde, în iubire, în smerenie, în răbdare, în bunătate, în înțelepciune, acest ajutor îl cerem de la Domnul Hristos într-o alcătuire rânduită pentru această duminică a slăbănogului, în care spunem așa, vorbind cu Domnul Hristos: sufletul meu, Doamne, cel cumplit slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ajută-l cu dumnezeiască puterea ta, precum ai ajutat și pe slăbănogul de demult, ca să strig fiind mântuit: slavă Hristoase puterii tale, dă-mi și mie tămăduire. Alcătuirea aceasta rânduită pentru această duminică și pentru zilele următoare e și în cuprinsul slujbei Sfântului Maslu. Când slujim slujba Sfântului Maslu, spunem aceste cuvinte: sufletul meu, Doamne, cel cumplit, slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu dumnezeiască puterea ta, ca să strig fiind mântuit: slavă Hristoase puterii tale, dă-mi și mie tămăduire. Deci de la neputința trupească ne mutăm mintea la neputința sufletească. Pentru că este și neputință sufletească, și anume neputința aceea pe care o au acei oameni care n-au o credință destul de tare, o credință întemeiată, o credință care să-i țină aproape de Dumnezeu și să-i ajute să facă cele de trebuință ca să fie tari în credință. Și atunci, având în vedere slăbănogia aceasta sufletească, zicem către Domnul Hristos: sufletul meu, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, sufletul meu, care e slăbănogit, și spunem cu ce e slăbănogit, cu tot felul de păcate, din pricina multor păcate, a tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, care au ajuns neputincios, ridică-l tu din neputință cu dumnezeiască puterea ta. Sufletul meu, Domn, cel cumplit slăbănogit, cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu dumnezeiască puterea ta,

0: Sunt multe situații în lumea aceasta și mai ales la oraș, de oameni singuratici, de oameni neputincioși, de oameni nebăgați în seamă, de oameni care n-au pe nimeni, de oameni care își doresc pe cineva să-i ajute, oameni care ar putea spune de multe ori, nu am om. N-am un om să mă îngrijească, n-am un om să mă sprijinească, n-am un om să mă ajute, n-am un om să fie alături de mine, n-am un om să facă ceea ce nu pot face eu. Și să ceară de la Dumnezeu un om și în cele din urmă poate să primească pe cineva care să-l ajute, să-l scoată din singurătate, să-l scoată din neliniște, să-l scoată din nemulțumire. Bineînțeles, noi nu avem puterea să facem minuni și nu facem minuni, dar avem totuși puterea să mângâiem, avem puterea să ajutăm, avem puterea să fim sprijinitori ai oamenilor, avem această putere și dacă avem și credința, lucrăm și cu această putere. Și ar fi bine ca fiecare dintre noi să ne gândim ce putem face pentru omul de lângă noi, pentru omul care n-are puterea pe care o avem noi, pentru omul care n-are averea pe care o avem noi, pentru omul care are trebuință de noi. Ar fi bine să ne întrebăm și să căutăm situații în care să putem ajuta pe cei în neputință, ca să facem și noi la măsurile noastre ceea ce a făcut Domnul Hristos la măsurile Lui. Dar vizcăncioși, părinții cei duhovnicești, Sfântul Maxim Mărturisitorul între ei, spune că cuvântul acesta, nu am om, ca să mă ajungem scăldătoare, trebuie gândit și așa, nu am gând care să mă întărească. Nu am destulă credință. Eu însumi nu am un gând întemeiat pe credință ca să mă ridice din starea aceasta de neliniște, de nemulțumire. Iar scăldătoarea, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, că este... S-ar putea întâmpla să nu înțelegeți dintr-o dată, dar o să vă explic eu. Scăldătoarea este virtutea capabilă de cunoștință. Ce înseamnă asta, virtutea capabilă de cunoștință? Când avem în suflet deprinderi bune, când avem în suflet niște tării sufletești care ne ridică mai presus de viața obișnuită și mai presus de lume, avem virtute. Credința e o virtute, o tărie, pentru că, să știți, biscăicioși, că cuvântul virtute vine de la vir, vir, care înseamnă bărbat. Și virtute înseamnă tărie, înseamnă bărbăție, înseamnă ceva ce are un om care-i tare. Virtutea capabilă de cunoștință. Ce înseamnă asta? Virtutea capabilă de cunoștință. Virtutea... În măsura în care avem în sufletul nostru virtuți, ne dă puterea să înțelegem lucrurile mai presus de lumea aceasta, să înțelegem ceva din darul lui Dumnezeu, ne duce la cunoștință, la cunoștința de Dumnezeu. Un gând rațional, un gând care ține seama de Dumnezeu, ne aruncă în scăldătoare, în virtutea capabilă de cunoștință, ne face să avem tării sufletești și acestea ne duc la cunoștința de Dumnezeu. Câte vreme nu avem gândul cel rațional, gândul acela care să ne ducă către virtute și apoi către cunoștința de Dumnezeu, am putea zice, nu am om. Când avem acest gând, e sigur că ajungem la virtute și la cunoștința de Dumnezeu și atunci ne întărim prin gândul acesta care îl numim noi om, gândul rațional. Iubiți credincioși, este interesant de remarcat, de luat aminte, că Domnul Hristos, după ce l-a făcut sănătos pe slăbănogul de la Viteză, da, s-a retras. S-a retras în mulțime, era lume multă pe acolo și omul acela nici nu știu cine l-a ajutat, cine l-a vindecat. Ar trebui să învățăm și noi din aceasta să nu ne punem în atenția oamenilor prin binele pe care îl facem, ci să-l facem pentru Dumnezeu, pentru preamărirea lui Dumnezeu și să ne retragem în mulțime ca să fim ca unul dintre cei care n-au făcut ceea ce am făcut noi și aceasta ca să fie preamărit Dumnezeu și să nu căutăm mărirea noastră. După ce omul acela a primit vindecarea și nu știa de la cine a primit-o, Domnul Hristos s-a întâlnit cu el în templu din Ierusalim. Unde? În templu din Ierusalim, în locașul lui Dumnezeu. Și i-a spus ceva. Iată, te-ai făcut sănătos, i-a spus, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Iubiți credincioși, e un cuvânt care ar trebui să-l avem și noi în vedere, anume că de multe ori necazurile vin de pe urma păcatelor. Bineînțeles, nu totdeauna, au fost și sfinți care au pătimit, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel, care a avut de suferit. Și bineînțeles că nu din pricina păcatelor lui. Apoi ne putem gândi la dreptul Iov, care și el a fost un om drept, recunoscut ca drept chiar de Dumnezeu, și care nici el nu a fost scutit de suferință, iar suferința lui a fost pentru alte pricini, cu alt rost, anume ca să se vadă credința lui. Dar oricare ar fi pricina suferinței, pe noi ne interesează nu atât pricina suferinței, ci ne interesează cum să ne ducem suferința. Partea de suferință pe care ne-a rânduit-o Dumnezeu în această lume. Credința în Dumnezeu e despovărătoare de nemulțumire, de neliniște, de păcate, de răutate și este îmbucurătoare, ne dă bucurie, ne dă mulțumire, ne dă dar de la Dumnezeu și îl aduce chiar pe Domnul Hristos în conștiința noastră, în simțirea noastră, în ființa noastră. Și suferința nu mai are puterea pe care ar avea-o ea dacă n-am avea credință în Dumnezeu. Bineînțeles că, având în vedere puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putere vindecătoare, putere iertătoare, putere ajutătoare, dacă avem și noi vreo neputință, și mai ales o neputință sufletească, avem încredințarea că Domnul Hristos ne poate ajuta și pe noi și ne ajută, de fapt, și cerem de la Domnul Hristos ca, așa cum l-a ridicat odinioară pe slăbănogul, așa să ne ajute și pe noi. Și o cerem aceasta când zicem, sufletul meu, Doamne, cel cumplit, slăbănogit cu tot felul de păcate și cu fapte netrebnice, ridică-l cu dumnezeiescul tău ajutor, precum ai ridicat și pe slăbănogul de demult, ca să strig fiind mântuit, slavă Hristoase, puterii tale. Să ne gândim la aceasta, nu numai în duminica slăbănogului, ci să ne gândim mereu și să cerem de la Domnul Hristos mila lui cea mare și să cerem ajutorul de rugăciune al Maicii Preacurate și rugăciunile Sfinților ca să primim și noi tărie sufletească, virtute, cunoștință de Dumnezeu, bunătate, să ni se ierte păcatele pe care le-am făcut și să ne țină Dumnezeu întăriți în bine până la așa măsură ca să nu mai putem păcătui niciodată. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

Cuvântul de învățătură la duminica a patra după Paști ne-a fost pus la suflet de părintele arhimandrit Teofil Părean, predică preluată dintr-un compact disc editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintim pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorul a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuirea Cuvântului Lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a patra după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, se va citi pericopa evanghelică despre vindecarea slugii sutașului din Evanghelia de la Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Să ascultăm acest text evanghelic. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, rugându-l și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus: venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia du-te și se duce și celuilalt vino și vine și slugii mele fă aceasta și face. Auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat grezi vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.

Cuvântul de învățătură la această pericopă evanghelică ne va fi pus la suflet de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, înregistrare preluată de pe un compact disc cu predici duminicale editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

0: Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelia, la această Sfântă Liturghie, ne-am întâlnit cu o minune și cu un om minunat. Cu o minune pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos și cu un om de care chiar Domnul nostru Iisus Hristos s-a minunat. Este vorba de vindecarea servitorului unui sutaș din Capernaum. Aceasta este minunea pe care Domnul Hristos a făcut-o de la depărtare. Și este vorba de omul minunat, omul de care s-a minunat, Domnul nostru Iisus Hristos, sutașul din Capernaum. Pentru noi este un om cunoscut. Citim despre el în Sfânta Evanghelie de la Matei în capitolul 8 și în Sfânta Evanghelie de la Luca în capitolul 7. Ne întâlnim cu el de câte ori citim aceste texte din Sfânta Evanghelie și ar fi bine să luăm aminte la omul minunat, la omul de care s-a minunat Domnul Hristos, ca să fim și noi ca el. Bineînțeles, noi nu putem fi ceea ce a fost el, adică mai mari peste 100 de ostași. Nu putem fi din Capernaum, cum a fost el, dar putem avea calitățile pe care le-a vădit acel om minunat, anume credință, nădejde, iubire și smerenie. Acestea sunt patru virtuți pe care, sigur, le-a avut sutașul din Capernaum și pe care trebuie să le aibă toți creștinii. Sutașul din Capernaum încă nu era creștin. Și pe care le au toți sfinții. Credință, nădejde, iubire și smerenie. Sutașul din Capernaum, ofițerul acela mai mare peste 100 de oameni, de care pomenește Sfânta Evanghelie, pomenește Sfinții Evangheliști Matei și Luca, avea un servitor bolnav. Și în Sfânta Evanghelie de la Luca citim că stăpânul îl iubea pe servitorul cel bolnav. Și pentru că îl iubea, îi dorea binele. Și pentru că îi dorea binele, îi căuta binele. Și auzit, stăpânul acelui rob bolnav care se chinuia cumplit, că este între oameni un om care poate face mai mult decât fac oamenii obișnuiți, și s-a gândit să mijlocească pentru servitorul său bolnav. I-a prezentat Mântuitorului situația slujitorului său și Domnul Hristos a zis, eu venind îl voi tămădui. În Sfânta Evanghelie de la Luca e scris că au mijlocit pentru sutașul din Capernaum și niște bătrâni ai lui Israel din Capernaum și au zis, îi vrednic să-i faci lui aceasta, să-i vindeci pe servitorul tău, pentru că iubește neamul nostru și sinagoga, chiar el ne-a clădit-o. Domnul Hristos era hotărât să vindece pe servitorul sutașului și de fapt l-a și vindecat, numai că înainte de aceasta s-au întâmplat niște lucruri care îl pun în atenție pe sutașul din Capernaum. Nu știm cum l-a chemat, nu știm ce vârstă a avut, nu știm ce pregătire a avut, dar știm că a avut credință, și anume o credință întemeiată, și asta e mare lucru, biscricios. E mare lucru mai ales pentru noi care de multe ori zicem că credem în Domnul Hristos, că credem în Dumnezeu și totuși nu ducem o viață din care să se vadă credința noastră. Sutașul din Capernaum și-a arătat credința în ceea ce a făcut el. Și anume, mai întâi de toate, el a rugat pe Domnul Hristos să-i vindece pe servitorul său. Și rugându-l să înțelege că era sigur că Domnul Hristos îi va împlini rugămintea. Și Domnul Hristos i-a și împlinit rugămintea. Cine crede, se roagă. Și cine se roagă, nădăjduiește. Deci sutașul din Capernaum avea nu numai credință, Și mai ales nu o credință așa pe deasupra ce avea, o credință întemeiată, unită cu nădejdea. El avea siguranța că Domnul Hristos îl va ajuta cu puterea pe care o are. Îi va vindeca pe servitorul lui. Și așa a fost. Dar Domnul Hristos a zis că va merge să vindece pe servitorul sutașului, va intra în casa acelui ofițer, om de treabă, dar sutașul s-a gândit că e prea mare pentru el cinstea ca Domnul Hristos să meargă în casa lui, se socotea nevrednic de această cinste și a zis către Domnul Hristos: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, nu-s vrednic să intri în casa mea. Zi numai cu cuvântul și se va face sănătos slujitorul meu, pentru că și eu sunt om sub stăpânire și eu am oameni sub stăpânirea mea și zic unuia du-te și el se duce și zic altuia vino și el vine și spun servitorul meu face asta și face. Prin urmare, dacă eu, sutașul, pot determina niște lucruri prin cuvântul meu și tu poți să faci niște lucruri pe care eu nu le pot face, dar prin asemănare cu ceea ce fac eu, tu poți mai mult și poți face minunea aceasta. Nu trebuie neapărat să fii lângă servitorul meu ca să se vindece, că eu nu-s vrednic să intri în casa mea. Și Domnul Hristos atunci a zis: nici în Israel, ceea ce înseamnă că sutașul nu făcea parte din Israel, de aceea au și zis bătrânii: iubește neamul nostru. Nici în Israel, nici acolo unde trebuia să fie credință, atâta cât a arătat sutașul, nici acolo n-am găsit atâta credință. S-a minunat de sutaș. Și biscrincioși, după ce a spus Domnul Hristos cuvintele acestea, a adăugat ceva care ne interesează mai ales pe noi și interesează pe toți oamenii. Și anume a zis că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă, se vor odihni în împărăția lui Dumnezeu, împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Ce fel de oameni vor veni de la răsărit și de la apus și se vor învrednici de împărăția lui Dumnezeu? Ne spune Domnul Hristos, amintind aceasta în legătură cu sutașul din Capernaum. Deci toți cei care vor fi în împărăția lui Dumnezeu vor fi asemănători cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și vor fi asemănători cu sutașul din Capernaum, deci vor avea ce? Credință, nădejde, iubire și smerenie. Să căutăm și noi să avem aceste virtuți. Să ne cercetăm pe noi înșine dacă avem credința sutașului. Dacă nu numai în împrejurări de felul acesta, împrejurări asemănătoare cu cea a sutașului din Capernaum, ci în toate împrejurările de viață, avem încredințarea că Dumnezeu ne ajută, ne poate ajuta și ne ajută de fapt. Zi numai cu cuvântul și se va face sănătos servitorul meu, a zis sutașul din Capernaum, după ce a spus că el poate determina anumite lucruri, poate schimba ceva prin cuvântul său, a fost încredințat că și Domnul Hristos poate face aceasta. Și Domnul Hristos s-a minunat. Știind noi aceasta, e firesc să ne întrebăm noi, avem credință? Să știți că la întrebarea aceasta, cei mai mulți dintre oameni răspund: da, am credință, cred. Și spunem, mărturisim noi credința noastră cu cuvântul, când zicem cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, cred și într-unul Domn Iisus Hristos, cred și în Duhul Sfânt, cred și în Sfânta Sobornicească Biserică, cred într-un botez spre iertarea păcatelor, cred în învierea morților și viața veacului. Numai că lucrurile acestea le spunem de la suprafața sufletului, pentru că dacă ne cercetăm pe noi înșine, vedem că credința noastră e o credință slabă, o credință mișcătoare, nu e o credință statornică, nu e o credință care să schimbe ceva în viața noastră, să ne facă pe noi credincioșii altfel de oameni decât sunt cei necredincioși. Se face mult bine în lumea aceasta, dar cel mai mult bine care se face în lumea aceasta se face din puterea omului așezată de Dumnezeu în om. Sunt unii oameni care ar face bine și dacă n-ar crede că există Dumnezeu. Sunt unii oameni care sunt înclinați să facă fapte bune. Sunt unii oameni care sunt înclinați să mângâie. Sunt unii oameni care sunt înclinați să ajute. Și nu se gândesc la Dumnezeu neapărat când fac bine la... Dar sunt și lucruri pe care nu le pot face oamenii care nu au credință în Dumnezeu. Nu știu, biscăincioși, dacă voi vă mai aduceți aminte, eu v-am spus de mai multe ori lucrul acesta, că un doctor care a lucrat în oastea Domnului odinioară, înainte cu vreo 40 de ani, știu eu, doctor Ion Suciu Sibianu spunea că mai ales două lucruri nu poate face omul care nu are credință în Dumnezeu. Și anume, să crească copii buni și să suporte o suferință grea. Și apoi sunt și alte lucruri pe care le fac numai credincioșii. De exemplu, faptul că se roagă. Credincioșii se roagă. Necredincioșii nu se roagă. Credincioșii postez. Necredincioșii țin în regim, dar nu postez. Nu se poate zice că postez. Credincioșii merg la biserică. Necredincioșii nu merg la biserică. Credincioșii sunt binevoitori. Necredincioșii sunt nepăsători adeseori. Dar, iubiți credincioși, sunt lucruri pe care credincioșii ar trebui să le facă mai mult și mai bine, ca să se asemene cu credința sutașului din Capernaum. La credință apoi trebuie să adăugăm nădejdea, să avem încredințarea că Dumnezeu este cu noi, că făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc cu noi, să avem încredințarea că nu suntem singuri în această lume. Apoi, la credință și la nădejde trebuie să adăugăm iubirea. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. Pentru că porunca iubirii are două înfățișeri. Iubirea față de Dumnezeu mai presus de orice și iubirea de aproapele, iubirea de om, la măsura la care ne iubim pe noi înșine. Și toate acestea trebuie să fie învăluite în smerenie. Adică să ne supunem cu mintea. Asta înseamnă să ai smerenie. Să te supui cu mintea la învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Să faci ceea ce a făcut Sfântul Apostol Petru când a zis: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar pentru cuvântul Tău arunc mreaja în mare. Să primești îndrumarea celor ce au rost de îndrumător, să nu te împotrivești. Bineînțeles că în smerenie intră și simțirea smereniei, adică să ajungi să te simți neîndestulat cu ceea ce poți face tu însuți și să aștepți darul lui Dumnezeu, să aștepți puterea lui Dumnezeu care ridică pe cei smeriți, îi înalță pe cei smeriți. A și zis Domnul Hristos, cel ce se smerește pe sine se va înalța, va fi înălțată de către Dumnezeu. Așa cum a fost înălțat vameșul din pilda cu vameșul și fariseul. Așadar, biscincioși, să avem în vedere aceste virtuți ale sutașului, să căutăm să le avem și mai ales să ne întemeiem viața pe credința în Dumnezeu. Pe o credință lucrătoare, în iubire, pe o credință în care se manifestă viața noastră lăuntrică, pentru că măsura credinței, măsura vieții, felul cum ne trăim viața, arată câtă credință avem și ce credință avem. Nădejdea ne dă liniște sufletească, iubirea ne dă fericire, și smerenia ne pune în atenția lui Dumnezeu. Să fim, deci, cu grijă să avem aceste patru virtuți. Bineînțeles că dacă le avem acestea, avem și alte, multe. Și să știți, iubiți credincioși, că smerenia nu e numai aceasta să-ți recunoști neputința și neștiința, să-ți recunoști păcatele, ci este și o smerenie a Sfinților, o smerenie a Maicii Domnului. Preasfintei Fecioare Maria, care a zis: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Asta arată smerenia Maicii Domnului. Sau smerenia Sfântului Ioan Botezătorul, care a zis acela, adică Domnul Hristos trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Smerenia aceasta este smerenia Sfinților. Sfântul Isaac Siru spune că smerit cu adevărat este acela care nu caută smerenia, ci o are. Câte vreme noi căutăm să fim smeriți și suntem nemulțumiți că nu suntem smeriți, înseamnă că nu avem smerenia. Dar când smerenia izvorăște din sufletul nostru și învăluitoare spre binele altora, înseamnă că avem smerenia, care poate fi și o amintire a păcatelor noastre, dar poate fi și o depășire a păcatului, o ajungere la starea aceea pe care a avut-o în vedere Sfântul Ioan Botezătorul când zicea acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Așadar, iubiți credincioși, iată ne-am întâlnit cu un om de care s-a minunat Domnul Hristos. Oare de noi s-ar putea minuna Domnul Hristos? Ne-am întâlnit cu un om credincios. Oare credința noastră e de măsura sutașului? Și să știți că sutașul nu a avut cea mai mare credință cu Putin. Au fost alții care au avut mai multă credință decât sutașul din Capernaum, și anume aceia care au suferit chinuri, aceia care au murit pentru Domnul Hristos, au avut mult mai multă credință, dar cu credința sutașului să începe, n-ai credința sutașului, nu poți avea nici credința mucenicului. Credința, nădejdea, iubirea, smerenia sutașului sunt virtuți de început. Și când Domnul Hristos s-a minunat de sutaș, s-a minunat de toate câte le-a avut. S-a minunat de credința lui, s-a minunat de nădejdea lui, s-a minunat de iubirea lui, s-a minunat de smerenia lui, s-a minunat de sutașul însuși, care, gândiți-vă, iubiți credincioși, ce stare sufletească a avut, încât le-a făcut sinagogă iudeilor, le-a făcut sinagogă evreilor, deși nu era evreu, deși nu avea credința celor pe care i-au ajutat să-și manifeste credința, să aibă o sinagogă și să-și manifeste credința. Ce departe suntem noi care ne luptăm unii cu alții pentru că nu avem aceeași credință, ce departe suntem noi de subtașul din Capernaum care a făcut binele acela pe care l-a putut el face fără să aibă credință în Dumnezeu, din puterea lui sufletească, ori noi ar trebui să facem și mai mult bine, pentru că noi știm că avem poruncă de la Dumnezeu să facem bine în lumea aceasta, nu numai la măsura la care suntem în stare să facem binele, ci să ne depășim pe noi înșine, să tragem de noi înșine ca să putem fi nu numai la măsura sutașului, ci și mai mult decât sutașul. O maică care a întemeiat un ordin călugăresc pentru ajutorarea celor mai sărași dintre săraci, Tereza de Calcuta, se spune despre ea că a curățit ranele unui bolnav, niște rane foarte urât mirositoare, și a lucrat pentru curățirea rănilor acelui bolnav, și-a trecut cineva pe lângă ea și-a zis: eu n-aș face asta nici pentru $1,000,000. Și Tereza din Calcuta, Maica Tereza, a zis: nici eu n-aș face pentru $1,000,000, dar fac pentru Dumnezeu și pentru Dumnezeu fac mai mult decât aș face pentru $1,000,000. Să ne pătrundem de credința în Dumnezeu. Să ne gândim că omul de lângă noi e lângă noi pentru că l-a adus Dumnezeu lângă noi. Să ne gândim că avem o datorie așezată de Dumnezeu în viața noastră, să fim măcar la măsura sutașului care avea un servitor, gândiți-vă, nu un frate, nu un fiu, nu un părinte, ci un servitor care era bolnav și a mijlocit pentru servitorul lui, să avem măcar atâta iubire cât a avut sutașul care a mijlocit pentru servitorul său, să avem măcar atâta smerenie cât a avut sutașul, și atunci, sigur, Vom merge în împărăția lui Dumnezeu împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și cu cei mulți de la răsărit și de la apus care vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Dar să avem încredințarea aceasta, că numai în măsura în care avem și noi ce a avut sutașul din Capernaum, putem avea parte cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să nu-L uităm niciodată pe sutașul din Capernaum. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ni se modeleze sufletul după sufletul sutașului din Capernaum. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească credința. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească nădejde. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească iubirea. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească smerenia. Și să ne ducă Dumnezeu până la măsurile la care poate ajunge omul care începe cu credința sutașului, cu nădejdea sutașului, cu iubirea sutașului și cu smerenia sutașului. Au mai fost și alți ofițeri, oameni de treabă, pomeniți de Sfânta Evanghelie, de exemplu, Longhin, sutașul care la crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos stând, când Domnul Hristos a fost răstignit, a spus cu adevărat, omul acesta, Fiul lui Dumnezeu, a fost. Deci l-a mărturisit pe Domnul Hristos, să ne gândim și la Corneliu, sutașul care l-a învrednicit Dumnezeu să-l întâlnească pe Sfântul Apostol Petru și să convertească la creștinism, citiți despre el în capitolul 10 din Faptele Apostolilor. Să avem și noi bunăvoința lui Iuliu, sutașul care l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în drumul spre Roma, când Sfântul Apostol Pavel era arestat. Și noi, în împrejurările noastre, să ne silim, să avem credință, nădejde, iubire și smerenie și darul lui Dumnezeu va fi cu noi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

în cadrul acestei ediții ați putut urmări o tâlcuire la pericopa evanghelică din Duminica a patra după Rusalii, făcută de părintele arhimandrit Teofil Părăian de la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Înregistrarea a fost preluată de pe compact discul Predici Duminicale, editat de mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: rubrica pentru familie.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție dedicată familiei. Astăzi vă invit la o reflecție profundă asupra unui subiect mereu actual, stilurile parentale și tensiunea dintre parentingul modern și tradiția ortodoxă. Într-o lume în care modelele educaționale se diversifică și în care părinții sunt adesea bombardați cu teorii contradictorii, se naște întrebarea firească: cum putem crește copiii în duhul iubirii, al echilibrului și al adevărului, fără să ne pierdem în extreme? Psihologia modernă, în special cercetările realizate de Diana Bamrind în anii 60 și continuate până astăzi, identifică 4 stiluri principale de parenting: autoritar, permisiv, autoritativ și neglijent. Fiecare stil are caracteristici bine definite și efecte pe termen lung asupra dezvoltării copilului. Stilul autoritar este rigid, orientat pe reguli stricte și pedepse, cu puțină căldură emoțională. Deși copiii crescuți astfel pot fi disciplinați și performanți, ei sunt adesea temători, anxioși și lipsiți de încredere în sine. Stilul permisiv, în schimb, oferă multă afecțiune, dar aproape deloc limite. Copiii crescuți în acest mediu sunt adesea creativi și expresivi, dar se confruntă cu dificultăți în respectarea regulilor și în autocontrol. Stilul neglijent sau absent se caracterizează printr-o lipsă de implicare emoțională și practică din partea părinților și produce consecințe serioase: insecuritate emoțională, comportament deviant, lipsă de direcție. Cel mai echilibrat este considerat stilul autoritativ, care combina afecțiunea și susținerea cu limite clare și consecvente. Copiii crescuți astfel dezvoltă o stimă de sine sănătoasă, relații sociale bune și un simț bun al responsabilității. Dincolo de teoriile psihologice, Biserica Ortodoxă are propria sa viziune despre creșterea copiilor, o viziune nu construită pe studii de caz, ci pe viața duhovnicească, pe trăirea în Hristos și pe înțelepciunea sfinților. Sfântul Porfirie Cavsocalivitul, unul dintre cei mai iubiți părinți ai secolului 20, spune cu profundă blândețe: părinții trebuie să devină sfinți, iar copiii se vor sfinți și ei. Nu trebuie să-i certați pe copii, nici să-i forțați, să-i iubiți și să vă rugați pentru ei. Rugăciunea părinților are putere mare. În alt loc, același sfânt ne atrage atenția că educația nu începe când copilul începe să vorbească, ci chiar din momentul zămislirii. Tot ceea ce trăiește mama, tristețe, frică, pace sau neliniște, se imprimă în sufletul copilului. Astfel, educația ortodoxă este înainte de toate o lucrare lăuntrică. Părintele se modelează pe sine și prin aceasta îl formează și pe copil. Așadar, unde se întâlnesc aceste două viziuni, cea psihologică și cea ortodoxă? Se întâlnesc în ceea ce psihologia numește stilul autoritativ, iar biserica îl numește viață în iubire și discernământ. A fi un părinte autoritativ în sens duhovnicesc nu înseamnă doar să impui reguli cu blândețe, ci să fii tu însuți o prezență vie a lui Hristos în casa ta, să iubești fără condiții, să ierți fără sfârșit, să corectezi fără mânie și să te rogi fără oprire. În practică, acest lucru înseamnă că părintele trebuie să găsească echilibrul între fermitate și înțelegere. De exemplu, atunci când copilul greșește, nu-l corectezi în mod impulsiv, ci cu rugăciune în inimă și cuvinte alese. Îi explici de ce ceea ce a făcut este greșit, nu doar că nu se face. Îi arăți consecințele faptelor, dar nu îl umilești, îl îndrumi cu blândețe, dar nu îl constrângi. Sfântul Ioan Gură de Aur sublinia acest aspect cu mare înțelepciune: să nu-l pedepsești pe copil în furie, ca nu cumva să pedepsești nu greșeala lui, ci furia ta. Această observație ne aduce aminte că educația nu trebuie să fie o replică la stările noastre interioare, ci un act conștient și smerit, făcut cu răbdare și discernământ. Furia unui părinte poate răni profund sufletul copilului și poate crea o rană care va fi greu de vindecat. Sfântul Ioan Hrisostom merge mai departe și ne învață că dreptatea și iubirea trebuie să meargă împreună în creșterea copiilor. El atrage atenția că nu este suficient să fii drept dacă nu ești și blând, iar blândețea fără dreptate poate duce la dezordine și la pierderea respectului. Acest echilibru este ceea ce psihologia numește stilul autoritativ, însă Sfântul ne pune în față o dimensiune suplimentară spirituală. Dreptatea trebuie să fie motivată de iubirea jertfelnică a lui Hristos. Când părintele iubește cu adevărat, îl vede pe copil nu doar ca pe o ființă care trebuie corectată, ci ca pe un suflet care trebuie păstrat, ocrotit și modelat cu grijă duhovnicească. Mai mult decât atât, Sfântul Ioan avertizează părinții să nu-și înăbușe libertatea copiilor prin pedepse prea aspre, ci să cultive o atmosferă în care copilul învață să aleagă binele cu bucurie, nu cu frică. El spune, cel ce iubește nu pedepsește cu asprime, ci cu bunătate, și bunătatea aceasta este cea mai mare învățătură pentru suflet. Acest gând este deosebit de important în zilele noastre, când tentația este de a controla excesiv, de a impune reguli dure pentru a ține copiii în frâu. Sfântul ne arată că adevărata educație izvorăște dintr-o inimă plină de iubire smerită, iar nu dintr-o autoritate impusă cu teamă. Prin urmare, în lumina acestor învățături, putem înțelege că metoda ideală de creștere a copiilor nu este nici autoritarismul rece, nici permisivitatea haotică, ci un stil în care părintele devine un model viu al iubirii lui Dumnezeu, un profesor nu doar al cuvintelor, ci și al faptelor. Așa cum ne învață și Sfinții Părinți, copiii se formează cel mai bine nu când sunt ținuți sub control autoritar, ci atunci când învață să-și asume responsabilitatea din iubire și conștiință. Ei au nevoie de o casă în care să se simtă iubiți și acceptați, dar și de limite care să-i protejeze și să-i învețe să aleagă întotdeauna binele. Din păcate, multe familii moderne se confruntă cu dezechilibre generate de supracontrol sau cu libertinism mascat sub pretextul autonomiei copilului. Teama de eșec parental duce uneori la hiperprotecție. Părinți care iau toate deciziile pentru copil îl feresc de orice efort sau frustrare, iar în final îl privează dematurizare. În partea cealaltă, permisivitatea exagerată creează copii confuzi care nu cunosc valoarea efortului, a disciplinei sau a răspunderii. Ortodoxia propune o cale a mijlocului, iubire jertfitoare, dar cu limite clare, înțelegere, dar și fermitate, libertate, dar însoțită de responsabilitate. Stimați ascultători, ceea ce reiese clar este faptul că modelarea copiilor nu este o simplă aplicare a unor metode sau reguli, ci o lucrare profundă care implică atât inima cât și sufletul. Stilurile parentale moderne, susținute de psihologie, ne arată că echilibrul între fermitate și iubire este esențial, iar învățăturile Sfinților Părinți, în special ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ne amintesc că adevărata educație este o lucrare a iubirii jertfitoare, a răbdării și a smereniei. Aceasta este, în fond, o educație care formează nu doar caractere, ci și suflete, o creștere care ne aduce mai aproape de Dumnezeu și de chemarea noastră ca părinți. Așa se conturează în cele din urmă o familie sănătoasă, în care copiii pot crește în libertate și responsabilitate, în căldura unei iubiri adevărate și autentice. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Prezența arhierească în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia în duminica a patra după Rusalii. Mâine 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la cele veșnice și lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a Părintelui Profesor George Remete. Astăzi, în duminica a patra după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slugii sutașului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din parohia Platoul Romanilor, municipiul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre va participa la dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. Parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia a fost înființată în anul 1990 în urma deciziei Episcopiei Ortodoxe Alba Iuliei. Piatra de temelie a noului locaș de cult a fost pusă la data de 2 iunie 1990, urmând ca în luna august să înceapă lucrările de construcție a bisericii parohiale sub purtarea de grijă a părintelui paroh Grigore Buda. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și prin purtarea de grijă înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, mâine, în data de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulie și Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț vor îmbrăca haină de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Slujba va fi oficiată începând cu ora 9 de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia se va afla înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Ceremonia va avea loc pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a Mănăstirii Râmeț. În tot acest timp, cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia se vor afla spre închinare într-un baldachin amenajat în proximitatea altarului de vară al mănăstirii. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc după dumnezeiasca liturghie. Cu acest prilej va fi citit Tomosul Sinodal, documentul oficial de proclamare, precum și hotărârea solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind cinstirea celei care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Stareța Mănăstirii Râmeț, Stavrofora Apolinaria Barb, ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Anul acesta, ziua de 29 iunie, are o dublă semnificație, deoarece sărbătorim atât Hramul Bisericii Mari, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cât și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea Mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Ne bucurăm și ne simțim onorate ca una dintre viețuitoarele mănăstirii noastre, și anume Maica Filotimia Manolache, mama mult prețuitului nostru părinte duhovnicesc, Sfântul Cuvios Dometie, să fie trecută în rândul sfinților ca Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Multe dintre noi am cunoscut-o și știm că a fost un suflet curat, jertfelnic, cu multă bunătate, simplitate și iubire. Maternitatea înnăscută în acest suflet rănit de pierderea unor copii la vârste fragede s-a răsfrânt și asupra maicilor și surorilor din obște atunci când Sfânta Filotimia a decis împreună cu fiul său, Sfântul Domitie, să intre ca vizitoare în lavra râmețului. Prezența ei tăcută, căldura și rugăciunea cu care ne înconjura, precum și nevinovăția dânsei, toate acestea dau de știre despre sfințenia inimii sale, sfințenie pe care și Sfântul Porfirie Capsocalivitul a zărit-o din îndepărtata Grecie, atunci când, primind vizita Maicii Proinstarței Ierusalim Aghibu, i-a spus despre sufletul Maicii Filotimia că s-a ridicat la cer ca un serafim din trupul care zăcea în mormântul proaspăt din cimitirul mănăstirii. Se cuvine ca mai întâi de toate să-i mulțumim preamilostivului Dumnezeu, Maicii sale și Sfinților, și apoi aducem mulțumire

0: Logic va începe cu slujba de priveghere în cinstea Sfinților Apostol Petru și Pavel și a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț la ora 18. Luni dimineața, ora 7:30, se vor aduce din Biserica Mare la baldachinul amenajat aproape de altarul de vară moaștele sfinților, iar de la ora 8:30 va fi întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Ora 9:30, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor arhieresc. Ora 12 va fi ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Iar în data de 30 vom cinsti pe Sfântul Ierar Ghelase, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri. Îi invităm cu multă dragoste pe toți cei care vor să participe, să fie împreună cu noi la acest binecuvântat eveniment și să rugăm pe Sfinți să ne fie în ajutor. Amin.
1: Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Râmeț se află sub oblăduirea Maicii Starețe Stavrofora Apolinaria Barb. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice vineri 26 iunie 2026 la vârsta de 54 de ani. Ierarhul s-a născut în data de 12 februarie 1972 în localitatea Berezeni, județul Vaslui, primind la botez numele Vlad. A intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț la vârsta de 17 ani, fiind închinoviat în data de 1 septembrie 1989. A urmat seminarul teologic Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, iar în anul 1991 a fost tuns în monahism, primind numele Emilian. În același an a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1995 a fost hirotonit ieromonah. În paralel a îndeplinit diferite ascultări în cadrul Mănăstirii Neamț, între care cea de mare eclesiarh fiind apreciat pentru rigoarea și spiritul său organizatoric. În anul 1998 a fost hirotesit protosinghel de către mitropolitul Daniel al Moldovei și Bucovinei, actualul patriarh al României, iar în 2004 a primit rangul de arhimandrit. Și-a continuat formarea academică la Universitatea Ovidius din Constanța, unde a studiat teologie și istorie, urmată de studii de master în istorie medievală. În anul 2008 și-a susținut teza de doctorat cu tema Mitropolia Moldovei și Sucevei, Arhiepiscopia Iașilor în prima jumătate a secolului al XX-lea, sub coordonarea academicianului Emilian Popescu. La 29 octombrie 2009 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului cu titulatura de Loviștianul, fiind hirotonit arhiereu în 14 noiembrie 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Irineu al Olteniei și înalt preasfințitul Părinte Gherasim al Râmnicului. După aproape 8 ani de slujire la Râmnic, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în data de 4 iulie 2017 episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului cu titulatura de Crișanul. În paralel cu activitatea pastorală și administrativă, preasfinția sa și-a continuat activitatea academică, a fost conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, profesor asociat la Facultățile de Teologie din Iași și Arad, iar în anul 2020 a devenit conferențiar doctor abilitat în cadrul școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felia din Arad. De-a lungul întregii sale slujiri, preasfințitul părinte Emilian Crișanul s-a remarcat prin dragostea față de biserică, prin activitatea sa pastorală, culturală și academică, prin apropierea față de monahi, clerici, studenți și credincioși, precum și prin contribuția adusă la promovarea valorilor spirituale și istorice ale Ortodoxiei românești, veșnica lui pomenire. Luni 29 iunie, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, va avea loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române și una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. Evenimentul, programat începând cu ora 19, va fi moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Volumele vor fi prezentate de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Butoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. La eveniment va participa și domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Cele două volume nou lansate completează seria Opere Complete, iar participanții vor avea prilejul să achiziționeze cărțile cu autograful autorului. De asemenea, vor fi disponibile spre vânzare și volumele 1, 2 și 3 ale colecției. O scurtă descriere a conținutului volumelor ne este oferită de părintele profesor dr. George Remete.
2: În data de 29 iunie, adică de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, seara la orele 19, ora 7 seara, la Consiliul Județean Alba vom lansa volumele 4 și 5 din seria de opere complete ale mele, pentru că în primele trei volume era vorba de trilogia Cunoașterea prin tăcere. Acum începem trilogia Ființa și credința. Eu socotesc că această trilogie, Ființa și credința, este partea cea mai adâncă a lucrărilor mele. E vorba de raportul dintre filozofie și teologie și cred că e foarte important dacă reușim la sfârșit să arătăm că dacă este cinstită, dacă este onestă și riguroasă, gândirea rațională, adică filozofia, ajunge la credință, dacă este cinstită cu ea însăși. Pentru că rațiunea rațiunii nu este rațiunea, ci este credința, adică sensul rațiunii, originea și finalul rațiunii, împlinirea ei, este de fapt credința. Deci consecvența, cinstea, rigoarea te duce la așa ceva. Și atunci eu m-am străduit să arăt că filozofia și orice gândire rațională, dacă este cinstită, ajunge la credință. E foarte important pentru că omul să nu fie descurajat că nu toți sunt credincioși sau nu toți sunt filozofi. Filozofia și filozofia au domeniul lor, adică exact domeniul rațiunii. Omul e înzestrat cu rațiune și e normal să gândească rațional și să socotească rațional, dar să meargă până la capăt. Și atunci va vedea că acolo ajunge la credință. Mă bucur foarte mult și vă aștept la această lansare, deci în 29 de Sfinții Petru și Pavel, seara la ora 7, la Consiliul Județean, sala Atrium Centurionum, ca totdeauna. Mulțumesc și vă aștept cu drag!
1: Stimați radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică binecuvântată!
3: Actualitatea religioasă.

La 28 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Chir și Ioan. Acești Sfinți Mucenici sunt pomeniți la 31 ianuarie și tot acolo sunt scrise și viețile și pătimirile lor. La 28 iunie este prăznuită mutarea moaștelor lor de la Conopus la Menutis și mulțimea minunilor ce s-au săvârșit atunci prin trânsele. Sfântul Chiril, patriarhul Alexandriei, s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să piardă întinăciunea idolească din cetatea Menutis, unde se afla o capiște idolească în care stăpânea puterea dracilor. Atunci un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat în vedenie și a spus că cetatea Menutis se va curăți de spurcăciunea idolească dacă va aduce acolo moaștele sfinților Chir și Ioan. Patriarhul a făcut îndată aceasta, a adus moaștele mucenicilor la Menutis și deasupra lor a ridicat o biserică închinată sfinților Chir și Ioan. Prin moaștele acestor mucenici, Amonie, fiul lui Iulian, mai marele cetății Alexandriei, s-a tămăduit de o boală foarte grea. Un oarecare Teodor s-a vindecat de orbire, Isidor din Maiuma, de putrejunea ficatului, femeia lui Isidor s-a izbăvit de o travă, o anume Eugenia de idropică și mulți alți oameni s-au tămăduit de felurite chinuri și boli. Acestea toate s-au întâmplat în anul 412. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Senufie, purtătorul de semne. Senufie a fost un mare pusnic și făcător de minuni din pustia egipteană, viețuind în vremea patriarhului Teofil și a împăratului Teodosie cel Mare. El este numit purtătorul de semne pentru că odată, prin rugăciunile sale, i-a ajutat împăratului Teodosie să dobândească biruința asupra oștilor vrășmașe. Când împăratul l-a chemat pe Senufie la Constantinopol, pusnicul i-a răspuns că nu poate merge, dar i-a trimis veșmântul său călugăresc, cel zdrențuit și toiagul său. Ieșind la luptă, împăratul s-a îmbrăcat cu veșmântul cel călugăresc, a purtat toiagul sfântului în mâinile sale și s-a întors biruitor. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pavel Doctorul. Pavel s-a născut în cetatea Corintului. Săvârșindu-și învățătura, Pavel a intrat într-o mănăstire și s-a făcut monah. El s-a luptat din greu cu duhul cel necurat al desfrânării. După ce l-a izgonit de la sine cu puterea crucii, dracul desfrânării a uneltit împotriva sfântului o viclenie plină de răutate. A îndemnat o femeie desfrânată să spună că pruncul cel născuse era al lui Pavel. Atunci oarecare eretici l-au târât afară din mănăstire, i-au pus pruncul în brațe și l-au silit să meargă prin cetate spre a fi scuipat de oameni. Pruncul avea numai câteva zile. Sfântul Pavel s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu și a grăit mulțimii. Iată să ne spună pruncul cine este tatălui. Atunci pruncul și-a smuls mâinile din scutece, a arătat către un fierar și a zis: omul acesta este tatăl meu, iar nu monahul Pavel. Urătorii lui Pavel s-au rușinat, iar Dumnezeu i-a dat lui mare putere de tămăduiri, încât, punându-și mâinile peste cei bolnavi, ei se făceau sănătoși. Bine plecând lui Dumnezeu în viața sa pământească, Pavel s-a săvârșit cu pace la adânci bătrâneți. El a trăit în veacul al VII-lea. În această zi un cuvânt despre sfințenie. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru: ci după Sfântul care v-a chemat pe voi, fiți și voi sfinți întru toată petrecerea. Fraților, sfințenia este fapta care cuprinde toate faptele cele bune. Pentru aceea, fraților, Sfântul este omul cel împodobit cu toate faptele cele bune. Căci dacă un om este rugător, dar nu este și milostiv, nu poate fi numit sfânt. Sau dacă un om este răbdător, dar nu are credință și nădejde, nu se poate număra cu sfinții. Sau dacă este foarte milostiv, dar nu are frică de Dumnezeu, cu adevărat, un astfel de om nu poate fi socotit în ceata sfinților. Sfântul este omul cel desăvârșit precum era Adam în rai, sau încă mai mult, precum este noul Adam, Domnul nostru Iisus Hristos. El este Sfântul cel mai presus de toți sfinții. El este săditorul sfințeniei pe pământ și hrănitorul sfinților în toți vecii. El ne-a chemat la vrednicia sfinților. El ne-a dat pilda desăvârșitei sfințenii. El este chipul cel dintâi al tuturor sfinților și chipul cel dintâi al oamenilor. Sfântul, frații mei, nu este altceva decât omul cel adevărat. Sfântul și omul sunt unul și același.
El ne-a arătat ce înseamnă să fii om și ce înseamnă să fii sfânt. Apostolul Petru ne poruncește: fiți sfinți întru toată petrecerea. Un sfânt nu este sfânt doar cu o parte a vieții sale, ci cu toată viața sa. Trebuie să fim sfinți în toate faptele vieții noastre, mari sau mici, pentru a ne putea număra cu sfinții, cu cei ce și-au dus viața după asemănarea chipului cel dintâi al sfinților și al oamenilor, adică a Domnului nostru Iisus Hristos.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la tămăduirea cea minunată a celor 10 leproși, cum Domnul, prin puterea cuvântului său, i-a vindecat pe cei 10 leproși care se rugau lui. Și să luăm aminte cum Domnul mă poate tămădui și pe mine de lepra cea duhovnicească și sufletească dacă voi striga către dânsul.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite utrenia urmată de Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă reamintim că această transmisiune a postului nostru de radio poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului de radio Reîntregirea. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio și vă invităm să participați la slujbele ce se săvârșesc în bisericile noastre.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din lăcașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări.

0: împlinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, dar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în viacul veacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta. Cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-n-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și
2: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta apăzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește-i, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre într-o Tău lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
1: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miluiește!
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: slavă sfinte și cele de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăini, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni în bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni în bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni în bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu ruțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mataria mea și lumina ochilor mei, și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au glătinat picioarele mele, împotriva mea s-a semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât iese de departe cerul de pământ, atât iese de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din viac în viac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea. Ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Într-un numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaze sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
3: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserică.

0: necredincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru spânocașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bunăsporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh.

Iisus, iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia

0: că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Spământând cu vederea, liniștind cu graiurile, Îngerul cel strălucitor a zis mironosițelor, pentru ce căutați pe cel viu în mormânt? Sculatul s-a deșertând mormintele, cunoașteți pe cel neschimbat ca schimbător al stricăciunii, ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, că ai mântuit neamul omenesc.

Ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia

piatra răsturnată de la mormânt, ci intrând în lăuntru, nu au găsit trupul Domnului Iisus. Dar pe când se mirau ele despre aceasta, iată doi bărbați au stat în fața lor în haine strălucitoare. Atunci ele de spaimă și-au plecat fața la pământ. Ei însă au zis către ele, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a spus vouă când încă era în Galileea, zicând că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. Iar ele și-au adus aminte de cuvintele Lui și, întorcându-se la mormânt, au spus toate acestea celor 11 și tuturor celorlalți. Iar cele care spuneau către apostoli acestea erau Maria Magdalena, Ioana, Maria lui Iacob și altele împreună cu ele. Dar spusele femeile

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase oroasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: iară și iară în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, prea curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară,

0: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Din harul cel dumnezeiesc, dar de minuni luând, Sfinților, faceți minuni în lume. Toate patimile noastre cu doctorie nevăzută le tăiați. Chir de Dumnezeu înțelepțite împreună cu măritul Ioan, că voi, după adevăr, sunteți doctori dumnezeiești. Pe voi înșivă lui Dumnezeu, făgăduindu-vă Sfinților toate ispita celor rele pentru dânsul ați răbdat, murind de bunăvoie vitejilor mucenici. Și după sfârșit izvorâți dumnezeiești daruri tuturor celor ce sunt în multe feluri de boli și bântuiți de multe rele, dintre care unul și cel din tâi sunt eu, Ticălosul, că în trup și în suflet de cumplite răni simt durere și cu credință strig, vindecați-mă, că voi, după adevăr, sunteți doctori dumnezeiești. Călcându-ți mierdările cele de pe pământ, pătimitorilor, luminat v-ați ridicat cu harul către dumnezeiasca înălțimea muceniciei, luminătorei lumii Chir și Ioan. Pentru aceasta vă rugăm, izbăviți-ne de întunericul păcatului și de boli, rugându-vă Dumnezeului tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțimea cugetelor mele celor necurate și ploile gândurilor mele celor rele, cine va putea să le spună prea curată? Dar împotrivirile vrăjmașilor mei celor fără de trup și răutatea lor, cine le va povesti? Ci prin rugăciunea Ta, ceea ce ești bună, dăruiește mântuire de toate acestea.

Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și

Cerul și pământul astăzi să dănțuiască și pe Hristos Dumnezeu cu un gând să-L laude, că pe cei legați din morminte i-a sculat. Împreună se bucură toată făptura, aducând cântări vrednice ziditorului a toate și mântuitorului nostru. Că astăzi pe cei muritori din iad scoțându-i ca un dătător de viață la ceruri împreună i-a înălțat, ci a zdrobit trufia vrăjmașului și porțile iadului le-a sfârmat cu puterea cea dumnezeiască a stăpânirii sale. Sinaxar, în această lună, în ziua a 28-a, pomenirea aflării cinstitelor moaște ale sfinților mucenici tămăduitori fără de arginți Chir și Ioan. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Papia. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Serghie Dascălul, care a întemeiat mănăstirea Născătoarei de Dumnezeu, cea din Nicomidia, ce se zice a lui Nichitat. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Macedonie, care s-a săvârșit tăindu-i se degetele mâinilor și ale picioarelor. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Ulchian, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Pavel, doctorul, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, doi tineri, care fiind răstigniți, s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Moise, Anahoretul, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Donag, episcopul Libiei, care prin foc s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 70 de mucenici din Schitopolis, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 3 mucenici din Galatia, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Magnu, care s-a săvârșit în timp ce se ruga. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: l-ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Pogorâta pe cei puternici de

pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

Tată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

dovršesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit.

preasfântă, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și purnea.

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Slavă înălțăm Tatălui și

cerească împinat, ceea ce din mâinăință cu ființă-i adus toate, ceea ce ai zidit Domnul cu chipul și asemănarea ta și cu tot harul tău l-ai împodobit, cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel ce greșește, ci din păcăința spre mântuire, cel ce ne-ai împlinit pe noi smerit,

slujinții în bucurie și în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile prea sfinte, născătoare de Dumnezeu și ale tuturor.

misericordia și în vecii vecilor.

cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu.

rugăciunile Sfântului, slăvitului întru tot lăudatului apostol și evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnului nostru.

0: Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, iubiți frați și surori într-un Hristos, suntem în Duminica a patra după Rusalii, în care Biserica ne pune în față pericopa evanghelică despre vindecarea slugii sutașului. După cum am auzit din Evanghelie, acest sutaș vine la Mântuitorul și îi cere să-i vindece sluga care este bolnavă. Iar pentru credința lui, Hristos îi vindecă sluga. Din pericopa evanghelică de astăzi, putem extrage foarte multe învățături folositoare. Eu mă voi opri doar la două, chiar dacă aceste învățături sunt foarte apropiate ca înțelegere, totuși ele sunt și foarte diferite. Aș dori să vă vorbesc în scurte cuvinte despre bogăție, despre oamenii bogați și despre sărăcie și despre oamenii săraci. Evanghelia de astăzi ne pune în față două tipare, să le numesc așa. Un om, mai mare peste armata unei zone din cetatea Capernaum, sutaș, care era bogat, și o slugă, bineînțeles, care era săracă și care își trăia viața de pe o zi pe alta, stând la mila și la ajutorul stăpânului, a acestui sutaș pe care Evanghelia ne-l pune astăzi în față. Ce înseamnă a fi bogat și ce înseamnă a fi sărac? Din punct de vedere material, bogăția înseamnă a avea bunuri, resurse, peste cele necesare ale traiului, am putea spune. Din punct de vedere duhovnicesc, bogăția adevărată înseamnă bogăție în credință, bogăția faptelor bune, iubirea față de aproapele, iubirea față de Dumnezeu, pacea inimii și a fi plin de virtuți și de fapte bune. Aceasta este bogăție duhovnicească. Din punct de vedere material, sărăcia este lipsa celor necesare vieții. În sens duhovnicesc, sărăcia are mai multe înțelesuri. Sărăcie binecuvântată, adică desprinderea de bunurile materiale și recunoașterea că fără Dumnezeu omul nu poate face nimic. Și a doua este sărăcia sufletească, care este lipsa virtuților, lipsa credinței și lipsa iubirii. Recunoaștem aceste lucruri și în personajele pe care Evanghelia de astăzi ni le pune în față. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că nu cel care are puțin este sărac, ci cel care dorește mereu mai mult. Acum, în societate, bogăția și sărăcia sunt înțelese diferit față de perspectiva pe care Biserica sau Evanghelia ne-o pune în față. Bogatul crede că poate stăpâni și adesea stăpânește, dar nu se gândește că poate cineva are nevoie de ajutorul lui. Iar în orbirea pe care îi aduce bogăția, calcă orice prinde în fața lui. Acum mulți ani sau în vechime, sărăcia și bogăția nu erau o temă de discuție. Se vorbea mai mult despre putere, cât despre sărăcie. Mintea oamenilor era ocupată mai mult cu ceea ce aveau, nu se ocupau cu ceea ce nu aveau. Bogăția și sărăcia sunt lucruri relative și capătă sens doar prin prețul pe care îl atribuie oamenii lucrurilor la un moment dat al istoriei. Au fost vremuri când a fi bogat însemna să ai multe oi, multe animale. Astăzi un om care are oi sau are multe animale nu mai este un model de bogăție. Nu mai este văzut ca un om bogat. Privit în zilele noastre, viața de atunci era una săracă, deși un om bogat de atunci, din vechime, era mai sărac decât majoritatea săracilor de astăzi. Săracul de astăzi, sau cel mai puțin bogat, să spun așa, are casă, are mașină, are multe rânduri de haine, are telefoane, dar știe că toate acestea pot fi pierdute dacă nu va agonisi mai mult sau dacă nu se va strădui să adune și să fie un om serios din toate punctele de vedere. Îi avem și pe cei care toată ziua, și îndrăznesc să spun asta, toată ziua stau în fața catedralei sau în incinta catedralei și cerșesc. Și dacă nu le dai ceva, vorbesc urât și îți adresează cuvinte urâte. Ceea ce nu este normal, nu este normal lucrul acesta. Chiar și în timpul slujbei, în timpul Sfintei Liturghii. Și chiar vă îndemn acest lucru. Dacă vedeți pe cineva în biserică care cerșește, îl luați frumos de mânuță și îl scoateți afară. În timpul slujbelor nu se face acest lucru. Nu deranjăm 100-200 de oameni care sunt prezenți la slujbă, că vine unul pe lângă noi și cerșește și vorbește în continuu. Văd că este, acum, sunt o grămadă de copii micuți, nu știu, pe care îi pun părinții, probabil, și vin prin biserică și cerșesc. Nu este un lucru normal. Noi nu încurajăm cerșetoria, încurajăm milostenia. Ajutați-i cei care puteți și pe cât puteți, dați-le. Dar în afara slujbelor și în afara incintei și în afara bisericii, în afara acestei catedrale. Și acest lucru nu este valabil doar aici, ci trebuie să fie valabil în toate bisericile și în toate, chiar aș spune, în toate mănăstirile și bisericile noastre. Gândiți-vă, iubiți frați și surori, ce a ajuns omul din starea lui de chip al lui Dumnezeu, a ajuns, după cum spune Evanghelia, să mănânce și să trăiască cu porcii. Este trist că în toată această situație dăm vina pe Dumnezeu și credem că Dumnezeu este responsabil pentru alegerile greșite pe care noi le-am făcut. Omul sărac și cinstit se străduiește să muncească și din puținul pe care îl agonisește își trăiește viața în cumințenie și în seriozitate. Dar nu fură și nu stă cu mâna întinsă pe la porțile bisericilor, ci muncește cinstit. Și pe acesta, cu siguranță, Dumnezeu nu-l va lăsa și Dumnezeu îl va ajuta. Sluga sutașului din Evanghelia de astăzi nu a ales să stea la poarta cetății cu mâna întinsă, ci a ales să muncească și să trăiască în aceste limite, să le spun așa, ale normalității. Un om cu cât are mai mult, cu atât își dorește și mai mult. Și dacă nu ajunge la acel mai mult, suferă. Iată de ce suferința și tristețea pe care le aduc sărăcia nu doar că scad odată cu îmbogățirea, ci cresc, căci esența sărăciei nu este lipsa celor trebuincioase, ci pofta de mai mult. Există o legătură între sărăcie și înțelepciune. Hristos a trăit modest pe pământ și chiar și haina a lăsat să-i fie luată, așa încât nimic din cele pământești să nu acopere slava iubirii sale. Nu în zadar, ultimul dintre proroci, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, nu iese dintr-un palat împărătesc, ci din pustie, acoperit cu o pătură de păr de cămilă. Perioada aceasta este mare sărbătoare în eparhia noastră, la Mănăstirea Râmeți, unde mâine va fi canonizarea cuvioasei Filotimia, mama cuviosului Dometie, cel milostiv de la Râmeți. Și ei vom prăzni pe amândoi în data de 6 iulie. E, acest cuvios Dometie, în momentul când a trebuit să fie pregătit pentru mormântare, nu aveau nicio haină, nu i-au găsit nicio haină, ci doar cămașa de pe el. Asta înseamnă adevărata milostenie și asta înseamnă adevărata cumințenie și liniștirea sufletului. Țineți minte ce spune Evanghelia. Nebune, în noaptea aceasta se va cere de la tine sufletul și cu cele pe care le-ai agonisit, ce vei face? Și trebuie să știm că pământul este greu, dar cerul este ușor. În ziua de astăzi, bogăția și sărăcia au prins alte înțelesuri. Din păcate, s-a exagerat, și o spun că s-a exagerat din ambele puncte. Valoarea unei persoane este adeseori asociată cu ceea ce deține sau cu imaginea pe care acesta o proiectează. S-a răspândit în lume așa o campanie, să o spun, sau nici nu știu cum să o numesc, împotriva bisericii, care chipurile este foarte bogată sau nu ajută. Episcopii sau preoții sunt foarte bogați și disprețuiesc lumea. Ma, ori fi și din aceștia, altfel cum să ne sfințim și noi, care trăim normal? Trebuie să-i luăm și pe aceștia în spate și să-i ducem, nu avem ce face. Dar nu sunt toți așa. Media încearcă să surprindă, știți foarte bine că ei încearcă să surprindă lucrurile rele ce se întâmplă în biserică, nu lucrurile bune. Că pe zi sunt hrăniți 10.000 de oameni săraci, că sunt foarte multe centre sociale, că mine pentru bătrâni și că biserica vine în ajutorul celor care au nevoie. Dar nu putem și biserica nu poate să-i ajute chiar pe toți sau să biserica să acopere toate nevoile de care noi sau cei care sunt lipsiți chiar au nevoie. Biserica, în primul rând, are rolul de a sfinți poporul. Nu de a-l duce, ci de a-l duce, bineînțeles, pe calea mântuirii, nu de a avea un rol social. Rolul social stă mai jos, pe ultimele trepte ale bisericii. Biserica trebuie să ajute poporul a se păzi de păcate, a trăi normal și a duce poporul la Dumnezeu, nu alte lucruri care ni se cred nouă că ar fi normale. Sau ni se cred nouă că biserica trebuie să acopere ceea ce alții din afara bisericii nu le fac. Rolul social al bisericii apare, să știți, mai târziu. Mântuitorul din Evanghelia de astăzi nu-i cere bani sutașului sau sutașul nu vine cu lucruri materiale la Hristos ca să îi vindece sluga, ci vine doar cu rugămintea. Sutașul din Evanghelia de astăzi, chiar dacă era bogat, nu și-a lăsat sluga să moară, ci a cerut ajutorul pe care toată bogăția lui nu i-a putut oferi slugii. Și vedem cum Evanghelia de astăzi măsoară bogăția prin ceea ce este omul, nu prin ceea ce posedă el. Prin Hristos, bogatul este cel ce iubește mult, nu cel care are mult încât nu mai știe ce să facă cu atâta avere. Cu toată averea lui, bogatul din Evanghelia de astăzi nu a reușit să-și vindece sluga, ci vedem că prin intervenția lui Dumnezeu sluga primește vindecare. Cu siguranță, să știți că sărăcia slugii, lipsa sau lipsurile acestei slugi, l-a învățat pe sutaș să-și înțeleagă bogăția și cum să o gestioneze. Și l-a învățat care este relația sau care ar trebui să fie relația dintre o slugă și stăpânul ei. Și este de luat aminte cum trebuie să se comporte un șef cu subalternii lui și ce trebuie să facă. Există oameni bogați și există și oameni săraci, material vorbind. Dar se pune întrebarea, oare cât se mai gândesc la adevărata bogăție sufletească sau la sărăcia sufletească? Dacă stăm bine să ne gândim, sunt foarte mulți oameni săraci sufletește. Bogăția materială vedem că nu i-a fost de folos sutașului, ci i-a fost de folos bogăția interioară pe care Hristos o vede și o recunoaște în sutaș. Bogăția și sărăcia nu sunt condiții prin care suntem sau nu suntem aproape de Dumnezeu și sau departe de El. Sunt oameni foarte bogați pe care bogăția nu-i oprește să fie aproape de Dumnezeu și la fel sunt și cei săraci. Importantă este raportarea noastră la Dumnezeu și din orice clasă socială am face parte. Nejudecarea celor din fața noastră, acesta este un lucru foarte important, că este bogat, că este sărac, sau că suntem bogați sau că suntem săraci, mintea să ne fie tot timpul la Dumnezeu și așa nu vom mai judeca. Și voi încheia cu o scurtă povestioară cu tâlc, care redă și este foarte grăitoare la tot ceea ce am spus până acum. O tânără s-a mutat împreună cu soțul ei într-o casă nouă. În prima dimineață, privind pe fereastră, a văzut vecina întinzând rufele la uscat. Ce rufe murdare are! Nu știe să le spele cum trebuie. Poate ar trebui să-i spună cineva ce detergent să folosească. Soțul a ascultat în tăcere. În zilele următoare, de fiecare dată când vecina întindea rufele, femeia făcea observație. Uită-te la ce rufe murdare! Păcat că nu învață să le spele și uite ce geamuri murdare are, ar trebui să-i spun să le mai spele. Într-o dimineață însă, privind pe fereastră, femeia a exclamat surprinsă. În sfârșit, vecina și-a spălat bine rufele și geamurile sunt curate. Oare cine a învățat-o? Soțul i-a răspuns, nimeni. M-am trezit eu mai devreme și am spălat geamurile noastre. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din

rugăm pentru al preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru sănătatea și pentru mântuirea

0: Ce e drum Hristos, frații noștri,
1: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iarăși de multe ori când ne-am înaintea ta și ne rugăm ție bunului și iubitorului de oameni, ca priviți pe rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați cu Dumnezeu Sfânt înaintea Sfântului.
2: Te rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții tuturor acestei sfinte biserici, pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept domnitori creștini.

miliște, tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bineprimită să fie întru tot bunule, Stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei Tale și trimite totdeauna ca un îndurat mila Ta cea bogată și îndurările Tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe robii Tăi, Biserica Ta cea sfântă, orașul nostru și întreg poporul Tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire întru toate faptele cele bune, întru tot îndurate, Împărate, auzi-ne și de grab ne

Dumnezeul nostru să caute cu milostivire asupra robilor săi, profesori, studenți, elevi și școlari, și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cele dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare, să reverse asupra lor harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne milu-

0: ție slavă înălțăm, Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, și iară cu

sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din ce legați cu pofte și cu desfântări este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împărate slavă, căci a slujit este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru

despre mine păcătosul și netrebnicul tău rob, și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului tău Duh, să stau înainte acestei sfinte mese a tale și să jertfesc sfântul și preacuratul tău și sfântul tău sânge. Căci la tine vin plecând în grumaje și mă rog ție, să nu întorci fața ta de la mine, nu să mă lepezi dintre sugitorii.

toate timpurile și prin toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagări și închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Duhul Dumnezeu în Părăția Sa.

să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururia și în vecii.

0: sacerdoții în pomule, ceea ce singur ești sfânt, care primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește
1: să
0: și rugăciunea
1: noastră, Domnului.
0: Până vrednici ați aduce daruri și jertfe duhovnicești, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiința de poporului, și ne învrednicește să aflăm tare înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău.
2: Sfântă biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea.

0: pâinea vieții noastre în pace și în pocăința o să
1: sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea.

0: Dumnezeu, Tată la toții, Dorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit,
1: care a venit prin proroși.
0: Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

veșnicie și cu dreptate este ascultație. Pe tine te binecuvânta, pe tine te lăuda, ție-ți mulțumim, ție-ne închina în tot locul, stăpânirii tale. Că ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, fără acum și același timp. Că și unul născut fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Din ființă la ființă ne-ai adus pe noi și căzându-i iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat cu toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim.

ce stau înaintea ta mii de afanghii, așezești de unde îngeri, peruvimice-i cu ochiul și serafimice cu câte șase aripi, care se înalță.

acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor.

acesta toți. Acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce pentru noi s-au

questa bolla in qua della nuova.

0: prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția Sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre primirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre sine. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru toți ce adormiți, preniți, strămoși,

curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, binecuvintează, Doamne, pâinea aceasta.

credincioși și adormiți într-un nădejde a învierii și a vieții celei veșnice și odihnește pe Dumnezeul nostru, unde strălucește lumina Preței Tale. Încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoși care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea cu Hristos, diaconime, tot clerul bisericesc și cine bun afară. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru iubitoarea de Hristos oastră și pentru mai mari orașelor și satele. Dă-le, Doamne, pașnică o cârmire ca și noi, cu liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția, pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu celor ce s-au pomenit și care sunt aici de față, pentru toți cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu pomeniți, în loc luminat de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Odihnește-i Dumnezeul nostru și să lăștuiește pe dânsii unde strălucește lumina Preței Tale. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în prinsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce au darul și fac bine în Sfintele Tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci, trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând.

0: Cel ce l-a primit din vânsări, Sfântul cel mai presus de cerul și domnicesc, Sfântul cel felic, pentru miros de bună mireasă, domnicească,
1: să ne trimită rădăzeiesc tale taine, ale acestei sfinte și pomnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerului, spre răzduirea cea către tine, ție, Împărate nevăzut, Cel ce pe toate le-ai făcut, puterea ta cea nemăsurată și cu mulțimea milei tale din neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însă-ți stăpâne caută din cer spre cei ce și-au plecat pe toate le-ai adus. Când le-au plecat pe voi și sângele ce ține în frigoșătorului Dumnezeu, iubește, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor, spre binele întocmește, cu trebuința deosebită fiecare, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer,
2: ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul
1: Tău și de pe
2: cerem.
1: Cel ce sus împreună cu Tatăl și aici, în chip nevăzut, și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da nouă prea curată, Tău, Duh și Sfânt,

0: învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

Christus. Amen.

Desde

Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!

0: Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i tale, cine-i de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtașul primește, că nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă, că pe tine pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta.
2: Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
3: Through

って。

trupul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează.

0: Creștele, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

0: sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Cu pace să ieșim.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și cu tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfinților Doctori fără de argint și Făcători de minuni Chir și Ioan și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12 și 13 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 8 și 30 de minute Utrenia, iar de la ora 10 Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Programul postului nostru de radio continuă. În câteva minute vom pune în undă emisiunea Lumea Operei, emisiune realizată de Andrei Paștiu, apoi de la ora 13 știri Radio România Actualități. Tuturor o duminică binecuvântată vă dorim!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan. Medisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
10: SCM Viva Construcțiile, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
13: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
14: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
15: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi m-am gândit să vă ofer spre audiție unele dintre cele mai frumoase coruri aparținând operelor compozitorului Giuseppe Verdi. Pentru început, vom asculta două coruri din opera Trubadurul într-o interpretare de referință semnată de corul și orchestra Academiei Santa Cecilia din Roma, aflate sub bagheta dirijorului Thomas Schippers. Solist, basul Ferruccio Mazzoli.

În deschiderea emisiunii Lumea Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție două coruri aparținând operei Trubadurul de Giuseppe Verdi. În minutele următoare vom asculta corul evreilor din actul întâi al operei Nabucco și corul sclavilor evrei din actul al treilea al aceleiași opere. Interpretează corul și orchestra Teatrului Scala din Milano, aflate sub bagheta dirijorului Riccardo Muti.

v-am oferit spre audiție corul evreilor și corul sclavilor evrei din actele 1 și al 3-lea ale operei Nabucco de Giuseppe Verdi în interpretarea corului și orchestrei Teatrului Scala din Milano, aflate sub bagheta dirijorului Riccardo Muti. În minutele următoare vă ofer două coruri din opera Hernani de Giuseppe Verdi în interpretarea corului și orchestrei RCA Italiana aflate sub bagheta dirijorului Thomas Schippers.

V-am oferit spre audiție coruri din opera Ernani de Giuseppe Verdi în interpretarea corului și orchestrei RCA Italiana aflate sub bagheta dirijorului Thomas Schippers. În minutele următoare vă oferim spre audiție un cor aparținând operei Rigoletto de același compozitor. Varianta interpretativă aparține corului și orchestrei Teatrului Scala din Milano, dirijate de Riccardo Muti.

În interpretarea corului și orchestrei Teatrului Scala din Milano, avându-l ca dirijor pe Riccardo Muti, v-am oferit spre audiție un cor din actul întâi al operei Rigoletto de Giuseppe Verdi. În minutele următoare, vă oferim două coruri din actul al treilea al operei Traviata de același compozitor. Varianta interpretativă aparține corului și orchestrei Filarmonia din Londra, dirijate de Aldo Ceccato.

0: pensionată, deși cu copilul mai dimineață până la 11, așa. Cel târziu intrăm în casă.
1: N-am ieșit afară, datorită temperaturii, m-a stat la umbră.
2: Mergem mai departe, că n-avem ce face. Ne mai răcorim cu înghețată, cu apă minerală, cu plată.
3: Specialiștii recomandă, mai ales pentru următoarele zeci de ore, evitarea alcoolului și a băuturilor cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, supravegherea copiilor și animalelor de companie, dar și sprijinirea persoanelor vârstnice și vulnerabile.
4: O nouă zi de caniculă persistentă în mare parte din Europa, un val de căldură care se deplasează spre estul Europei și pe care oamenii de știință îl descriu drept cel mai sever înregistrat vreodată pe continent. În Franța, Germania și Cehia, apelurile către serviciile de urgență au crescut vertiginos. În ultimele 4 zile, autoritățile franceze au înregistrat 1000 de decese în plus față de o zi obișnuită. Câteva grade în plus se traduc printr-o creștere foarte puternică a riscului de deces, spun medicii francezi, care s-au declarat îngrijorați de decesele survenite la domiciliu, care au crescut de asemenea cu 40%. Spania a raportat peste 300 de decese atribuite caniculei, cele mai multe victime fiind persoanele în vârstă, bolnavii cronic, copiii și cei fără adăpost, scrie France Press. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:04. Președintele Nicușor Dan l-a cerut partidelor pro-europene să reia dialogul și să găsească până marți o soluție pentru ca Parlamentul să poată investi un guvern cu drepturi depline în ultima ședință din această sesiune. Cu toate acestea, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor să poată investi un guvern cu drepturi depline în ultima ședință din această sesiune. Cu toate acestea, PSD și PNL continuă să se acuze reciproc pentru blocarea negocierilor și susțin că nu se tem de alegeri anticipate. Cu detalii, Iulia German.
5: PSD își menține propunerea ca liderul Sorin Grindeanu să preia funcția de premier. De asemenea, socialdemocrații afirmă că nu vor vota un guvern din care nu fac parte și că ar putea trece prin Parlament propriul executiv monocolor dacă UDMR acordă voturile necesare. Primarul Craiovei, Ilia Orguța Vasilescu, spune că există acest sprijin.
6: Dacă desemnarea ar fi făcută pentru Sorin Grindeanu cu un guvern monocolor PSD, eu am înțeles că l-ar susține. Noi ne-am oferit, fie intrăm într-un guvern de coaliție, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru, fie ne asumăm noi guvernarea.
5: Liderul UDMR, Chelemen Hunor, a declarat în spațiul public că fără o flexibilizare a pozițiilor partidelor politice, situația nu poate fi deblocată, iar România are nevoie de un guvern cu puteri depline. PNL nu acceptă să-l susțină necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și cere în continuare, împreună cu partenerii din USR, un acord de reciprocitate, în baza căruia se poate lua în considerare decizia cu privire la investirea unui guvern. Forțele de dreapta l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
7: Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
5: Și AUR transmite că are dreptul să intre la guvernare, iar liderul George Simion avertizează că dacă șeful statului nu se conformează, va relua procedurile pentru suspendarea sa din funcție.
4: Aflat în vizită oficială în țara noastră, președintele statului Israel, Isaac Herzog, a declarat la Iași că evreii din România au avut un rol esențial în întemeierea și dezvoltarea Israelului și reprezintă până astăzi o punte vie între România și poporul evreu. Șeful statului israelian participă astăzi la manifestările comemorative care marchează 85 de ani de la pogromul împotriva evreilor, când peste 13.000 de oameni au fost uciși în iunie 1941 în case, pe străzi, în trenurile morții și în curtea chesturii din Iași. Isaac Herzog.
8: Suntem prezenți aici la acest act de comemorare pentru miile de bărbați, femei și copii uciși pe aceste străzi în Iași, dar și în împrejurimi, precum și în trenurile morții între 28 iunie și 6 iulie 1941. Iar prezența noastră nu poate alina suferința victimelor și nici nu poate vindeca rana morală profundă lăsată de aceste crime, de aceste orori. Acum, după 85 de ani de la pogromul de la Iași, ne ajută totuși să păstrăm vie memoria victimelor și să ne asumăm responsabilitatea de a nu mai permite ca asemenea atrocități să se mai repete vreodată.
4: Un mesaj la comemorarea 85 de ani de la pogromul de la Iași a venit și din partea președintelui Nicușor Dan, care a spus că episodul tragic de acum 85 de ani ne amintește cât de fragile pot deveni valorile civilizației atunci când prejudecățile, dezinformarea și discursul urii ajung să înlocuiască respectul pentru viață și pentru semeni. Președintele statului Israel Isaac Herzog se va adresa mâine Parlamentului de la București și se va întâlni cu președintele Nicușor Dan. Căldura se intensifică în întreaga țară, cu cod roșu de caniculă în regiunile intracarpatice și în nordul Moldovei. Meteorologii au emis de asemenea coduri portocaliu și galben pentru restul țării. Maximele zilei vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Banat și Crișana. Caniculă și la București astăzi, unde meteorologii prognozează o maximă de 36 de grade. Acum în capitală sunt 30 de grade și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Pasăre, bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în finala probei de 200 de metri liber din cadrul trofeului Setecoli, competiția internațională de natație care se desfășoară la Roma. Campionul nostru a obținut cel mai bun timp din serie, 1 minut 47 de secunde și 66 de sutimi. Finala de la 200 de metri liber va fi tot astăzi, de la ora 20 și 43 de minute, ora României. Vă reamintesc că la Roma David Popovici a câștigat la 100 de metri liber și a terminat al doilea în proba de 50 de metri liber. La campionatul mondial de fotbal s-a încheiat astăzi faza grupelor. În grupa J s-au disputat meciurile Iordania-Argentina 1-3 cu Ișvan Kovaș la centru și Algeria-Austria 3-3. S-au calificat în 16-imi Argentina, Austria și Algeria. În grupa K, Republica Democrată Congo, Uzbekistan 3-1 și Columbia-Portugalia 0-0. Au avansat în competiție Columbia, Portugalia și Republica Democrată Congo. Iar în grupa L, Panama-Anglia 0-2 și Croația-Ghana 2-1. Merg mai departe, Anglia, Croația și Ghana. Astăzi, de la ora 22, este programat primul duel din faza 16-milor, Africa de Sud-Canada. Leo Messi a devenit primul fotbalist din istorie care a marcat în 7 partide consecutive la campionatul mondial. Superstarul argentinian a înscris astăzi un gol din lovitură liberă în meciul cu Iordania.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan. Botoșan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în Clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Istoria se întoarce la tine! Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
11: SCM Viva Construcțiile, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
12: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
13: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
14: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 13 și 29 de minute și vă spunem bun găsit în cadrul programului de muzică populară și dedicații de pe frecvențele postului nostru de radio. Ca de obicei, în deschiderea programului, urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume sărbătoriților acestei zile. Și am început cu o melodie interpretată de Alin Huza, continuăm și-l ascultăm pe Ioan Bocșa.

Dedicați la Radio Reîntregirea pentru fiul Călin Horațiu din partea mamei Ana Maria. La mulți ani, sănătate, multe realizări în viață și binecuvântare de la Dumnezeu.

pentru Alexandra Farcaș din partea soțului Alex. Multă sănătate, fericire, la mulți ani și nu uita că te iubesc mult, mult de tot!

pentru Borza Valentin, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea părinților și a surorii Adina.

Ora 13:36 de minute pentru fiul Călin Horațiu din partea mamei Ana Maria. La mulți ani, sănătate, multe realizări în viață și binecuvântare de la Dumnezeu.

Am ajuns, stimați ascultători, și la finalul programului de muzică populară și dedicații din această zi. Urăm un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume sărbătoriților acestei zile. Și încheiem acest program cu o melodie interpretată de Petrică Mureșan, Gălbenește frunza-n nuc.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Istoria se întoarce la tine! Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit.
10: situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa. Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Ascultați Weekend Magazine la Radio Reîntregirea, ora 14 și 10 minute. Guvernul Australiei a anunțat că va dubla amenda maximă care poate fi aplicată companiilor de tehnologie ce nu respectă interdicția privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Decizia vine după ce autoritățile au constatat că la 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, mulți adolescenți continuă să folosească platformele sociale, ocolind cu ușurință sistemele de verificare a vârstei, transmite Reuters. Și de

Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi vorbim despre tactul și tactica în prezentările corecte. Prezentarea marchează stabilirea unei legături între două persoane care dintr-o dată încetează să mai fie străine una pentru cealaltă. Se cunosc, iar acest verb trebuie luat în sensul lui strict. Eticheta vă permite ca din acel moment să-i vorbiți, să-i faceți eventual o invitație și să-i adresați un salut la plecare. Reamintim faptul că în salut, la fel ca și în prezentare, adică atunci când se naște relația socială și de fiecare dată când o consolidați, inițiativa pornește de jos. Superiorul este cel salutat, așa cum tot lui îi este prezentat subalternul. De exemplu, într-o încăpere se află pentru scurt timp un domn și o doamnă care nu se cunosc. Gazda intră și îl prezintă pe domn doamnei. Doamna întinde mâna dacă dorește, dacă nu, își spune doar numele. În cercurile restrânse vor fi prezentați toți cei care sunt de față. În schimb, la recepții sau la baluri nu este necesar și nici nu este posibil ca toți invitații să se cunoască între ei. Aceștia însă trebuie să-i cunoască pe stăpânul casei, pe soția lui, pe invitatul de onoare și pe vecinii de la masa lor. Sarcina prezentării îi revine gazdei sau unei persoane desemnate. În lipsa acestora, invitații se vor prezenta unii altora. Trebuie să vă mai spunem că este nepermis să profitați de o nouă relație în scopuri personale sau să devii familiar imediat. Dacă neglijăm aceste reguli, vom vedea cu tristețe, întrerupându-se o relație care ar fi putut să devină utilă sau să se transforme într-o prietenie. Puteți avea multă vreme cu cineva, o legătură de ordin spiritual, o asemenea afinitate, opinii comune, relații de serviciu, dar nimic nu vă permite să deveniți excesiv de familiar cu persoana respectivă. Nu vom întreba de pildă despre situația financiară sau cât de bine se înțelege cu soțul sau soția, subiecte care se discută doar în familie. De asemenea, ne vom feri să facem confidențe, mai ales dacă nu ne sunt cerute.

credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Termul interzis The Wars este prezența muzicală aici pe frecvențele radio reîntregirea. Continuăm Weekend Magazinul și am ajuns la rubrica Sinaxar. Astăzi părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre sfinții Kir și Ioan, sfinți pomeniți în biserica noastră.

La 28 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Chir și Ioan. Acești Sfinți Mucenici sunt pomeniți la 31 ianuarie și tot acolo sunt scrise și viețile și pătimirile lor. La 28 iunie este prăznuită mutarea moaștelor lor de la Conopus la Menutis și mulțimea minunilor ce s-au săvârșit atunci prin trânsele. Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei, s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să piardă întinăciunea idolească din cetatea Menutis, unde se afla o capiște idolească în care stăpânea puterea dracilor. Atunci un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat în vedenie și a spus că cetatea Menutis se va curăți de spurcăciunea idolească dacă va aduce acolo moaștele sfinților Chir și Ioan. Patriarhul a făcut în data aceasta, a dus moaștele mucenicilor la Menutis și deasupra lor a ridicat o biserică închinată sfinților Chir și Ioan. Prin moaștele acestor mucenici, Amonie, fiul lui Iulian, mai marele cetății Alexandriei, s-a tămăduit de o boală foarte grea. Un oarecare Teodor s-a vindecat de orbire, Isidor din Maiuma, de putrejunea ficatului, femeia lui Isidor s-a izbăvit de o travă, o anume Eugenia de idropică și mulți alți oameni s-au tămăduit de felurite chinuri și boli. Acestea toate s-au întâmplat în anul 412. Tot astăzi se face și pomenirea cuviosului Senufie, purtătorul de semne. Senufie a fost un mare pusnic și făcător de minuni din pustia egipteană, viețuind în vremea patriarhului Teofil și a împăratului Teodosie cel Mare. El este numit purtătorul de semne pentru că odată, prin rugăciunile sale, i-a ajutat împăratului Teodosie să dobândească biruința asupra oștilor vrășmașe. Când împăratul l-a chemat pe Senufie la Constantinopol, pusnicul i-a răspuns că nu poate merge, dar i-a trimis veșmântul său călugăresc, cel zdrențuit și toiagul său. Ieșind la luptă, împăratul s-a îmbrăcat cu veșmântul cel călugăresc, a purtat toiagul sfântului în mâinile sale și s-a întors biruitor. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Pavel Doctorul. Pavel s-a născut în cetatea Corintului. Săvârșindu-și învățătura, Pavel a intrat într-o mănăstire și s-a făcut monah. El s-a luptat din greu cu duhul cel necurat al desfrânării. După ce l-a izgonit de la sine cu puterea crucii, dracul desfrânării a uneltit împotriva sfântului o viclenie plină de răutate. A îndemnat o femeie desfrânată să spună că pruncul cel născuse era al lui Pavel. Atunci oarecare eretici l-au târât afară din mănăstire, i-au pus pruncul în brațe și l-au silit să meargă prin cetate spre a fi scuipat de oameni. Pruncul avea numai câteva zile. Sfântul Pavel s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu și a grăit mulțimii. Iată să ne spună pruncul cine este tatălui. Atunci pruncul și-a smuls mâinile din scutece, a arătat către un fierar și a zis: omul acesta este tatăl meu, iar nu monahul Pavel. Urătorii lui Pavel s-au rușinat, iar Dumnezeu i-a dat lui mare putere de tămăduiri, încât, punându-și mâinile peste cei bolnavi, ei se făceau sănătoși. Bine plecând lui Dumnezeu în viața sa pământească, Pavel s-a săvârșit cu pace la adânci bătrâneți. El a trăit în veacul al VII-lea. În această zi un cuvânt despre sfințenie. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru: ci după Sfântul care v-a chemat pe voi, fiți și voi sfinți întru toată petrecerea. Fraților, sfințenia este fapta care cuprinde toate faptele cele bune. Pentru aceea, fraților, Sfântul este omul cel împodobit cu toate faptele cele bune. Căci dacă un om este rugător, dar nu este și milostiv, nu poate fi numit sfânt. Sau dacă un om este răbdător, dar nu are credință și nădejde, nu se poate număra cu sfinții. Sau dacă este foarte milostiv, dar nu are frică de Dumnezeu, cu adevărat, un astfel de om nu poate fi socotit în ceata sfinților. Sfântul este omul cel desăvârșit precum era Adam în rai, sau încă mai mult, precum este noul Adam, Domnul nostru Iisus Hristos. El este Sfântul cel mai presus de toți sfinții. El este săditorul sfințeniei pe pământ și hrănitorul sfinților în toți vecii. El ne-a chemat la vrednicia sfinților. El ne-a dat pilda desăvârșitei sfințenii. El este chipul cel dintâi al tuturor sfinților și chipul cel dintâi al oamenilor. Sfântul, frații mei, nu este altceva decât omul cel adevărat. Sfântul și omul sunt unul și același.
El ne-a arătat ce înseamnă să fii om și ce înseamnă să fii sfânt. Apostolul Petru ne poruncește: fiți sfinți întru toată petrecerea. Un sfânt nu este sfânt doar cu o parte a vieții sale, ci cu toată viața sa. Trebuie să fim sfinți în toate faptele vieții noastre, mari sau mici, pentru a ne putea număra cu sfinții, cu cei ce și-au dus viața după asemănarea chipului cel dintâi al sfinților și al oamenilor, adică a Domnului nostru Iisus Hristos.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la tămăduirea cea minunată a celor 10 leproși, cum Domnul, prin puterea cuvântului său, i-a vindecat pe cei 10 leproși care se rugau lui. Și să luăm aminte cum Domnul mă poate tămădui și pe mine de lepra cea duhovnicească și sufletească dacă voi striga către dânsul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Callum Scott și Leona Lewis în programul nostru. Continuăm radioprogramul după amiezii și avem date despre vreme, mai exact temperaturi înregistrate în urmă cu 30 de minute în județul Alba, dar și în județul Mureș și în țară. Iată, 35 de grade în urmă cu jumătate de oră la Alba Iulia, 33 la Sebeș, la Roșia Montană 26 de grade, iar la Câmpeni 32 de grade Celsius. La Târnăveni erau în urmă cu 30 de minute 30 de grade, Târgu Mureș 33 de grade. Cea mai ridicată temperatură la ora 14 în România se înregistra în județ.

0: Așadar, în Bihor, 37 de grade, tot pe acolo, și în Banat, la Arad, 36 de grade, 35 de grade la Timișoara și Jimbolia, în București ceva mai bine, 32 de grade Celsius, iar la mare, dacă vă gândiți să porniți spre litoral, 30 de grade la Constanța și 27 de grade la Mangalia, 23 de grade apa mării. Continuăm programul nostru și am ajuns la rubrica Harfa psalmistului David și astăzi rubrica este realizată de părintele Nicolae Călin Bulac.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul al 10-lea, al lui David. În Domnul am nădăjduit. Cum veți zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată, păcătoșii au încordat arcul, au gătit săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în locașul cel sfânt al său, Domnul în cer are scaunul său, ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor, că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Psalmul al 11-lea, al lui David. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciune a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt. Cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul. Le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, căci atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni. Psalmul al 12-lea, al lui David. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața ta de la mine? Până când voi grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte. Ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu, spre mila ta, am nădăjduit. Bucurase-va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui prea înalt. Psalmul al 13-lea. Zis acel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui, zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Psalmul al 14-lea. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012. Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă, să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală. timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Rubrica pentru familie. Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție dedicată familiei. Astăzi vă invit la o reflecție profundă asupra unui subiect mereu actual, stilurile parentale și tensiunea dintre parentingul modern și tradiția ortodoxă. Într-o lume în care modelele educaționale se diversifică și în care părinții sunt adesea bombardați cu teorii contradictorii, se naște întrebarea firească: cum putem crește copiii în duhul iubirii, al echilibrului și al adevărului, fără să ne pierdem în extreme? Psihologia modernă, în special cercetările realizate de Diana Bamrind în anii 60 și continuate până astăzi, identifică 4 stiluri principale de parenting: autoritar, permisiv, autoritativ și neglijent. Fiecare stil are caracteristici bine definite și efecte pe termen lung asupra dezvoltării copilului. Stilul autoritar este rigid, orientat pe reguli stricte și pedepse, cu puțină căldură emoțională. Deși copiii crescuți astfel pot fi disciplinați și performanți, ei sunt adesea temători, anxioși și lipsiți de încredere în sine. Stilul permisiv, în schimb, oferă multă afecțiune, dar aproape deloc limite. Copiii crescuți în acest mediu sunt adesea creativi și expresivi, dar se confruntă cu dificultăți în respectarea regulilor și în autocontrol. Stilul neglijent sau absent se caracterizează printr-o lipsă de implicare emoțională și practică din partea părinților și produce consecințe serioase: insecuritate emoțională, comportament deviant, lipsă de direcție. Cel mai echilibrat este considerat stilul autoritativ, care combină afecțiunea și susținerea cu limite clare și consecvente. Copiii crescuți astfel dezvoltă o stimă de sine sănătoasă, relații sociale bune și un simț bun al responsabilității. Dincolo de teoriile psihologice, Biserica Ortodoxă are propria sa viziune despre creșterea copiilor, o viziune nu construită pe studii de caz, ci pe viața duhovnicească, pe trăirea în Hristos și pe înțelepciunea sfinților. Sfântul Porfirie Cavsocalivitul, unul dintre cei mai iubiți părinți ai secolului 20, spune cu profundă blândețe: părinții trebuie să devină sfinți, iar copiii se vor sfinți și ei. Nu trebuie să-i certați pe copii, nici să-i forțați, să-i iubiți și să vă rugați pentru ei. Rugăciunea părinților are putere mare. În alt loc, același sfânt ne atrage atenția că educația nu începe când copilul începe să vorbească, ci chiar din momentul zămislirii. Tot ceea ce trăiește mama, tristețe, frică, pace sau neliniște, se imprimă în sufletul copilului. Astfel, educația ortodoxă este înainte de toate o lucrare lăuntrică. Părintele se modelează pe sine și prin aceasta îl formează și pe copil. Așadar, unde se întâlnesc aceste două viziuni, cea psihologică și cea ortodoxă? Se întâlnesc în ceea ce psihologia numește stilul autoritativ, iar biserica îl numește viață în iubire și discernământ. A fi un părinte autoritativ în sens duhovnicesc nu înseamnă doar să impui reguli cu blândețe, ci să fii tu însuți o prezență vie a lui Hristos în casa ta, să iubești fără condiții, să ierți fără sfârșit, să corectezi fără mânie și să te rogi fără oprire. În practică, acest lucru înseamnă că părintele trebuie să găsească echilibrul între fermitate și înțelegere. De exemplu, atunci când copilul greșește, nu-l corectezi în mod impulsiv, ci cu rugăciune în inimă și cuvinte alese. Îi explici de ce ceea ce a făcut este greșit, nu doar că nu se face. Îi arăți consecințele faptelor, dar nu îl umilești, îl îndrumi cu blândețe, dar nu îl constrângi. Sfântul Ioan Gură de Aur sublinia acest aspect cu mare înțelepciune: să nu-l pedepsești pe copil în furie, ca nu cumva să pedepsești nu greșeala lui, ci furia ta. Această observație ne aduce aminte că educația nu trebuie să fie o replică la stările noastre interioare, ci un act conștient și smerit, făcut cu răbdare și discernământ. Furia unui părinte poate răni profund sufletul copilului și poate crea o rană care va fi greu de vindecat. Thank you.
Sfântul Ioan Hrisostom merge mai departe și ne învață că dreptatea și iubirea trebuie să meargă împreună în creșterea copiilor. El atrage atenția că nu este suficient să fii drept dacă nu ești și blând, iar blândețea fără dreptate poate duce la dezordine și la pierderea respectului. Acest echilibru este ceea ce psihologia numește stilul autoritativ, însă Sfântul ne pune în față o dimensiune suplimentară spirituală. Dreptatea trebuie să fie motivată de iubirea jertfelnică a lui Hristos. Când părintele iubește cu adevărat, îl vede pe copil nu doar ca pe o ființă care trebuie corectată, ci ca pe un suflet care trebuie păstrat, ocrotit și modelat cu grijă duhovnicească. Mai mult decât atât, Sfântul Ioan avertizează părinții să nu-și înăbușe libertatea copiilor prin pedepse prea aspre, ci să cultive o atmosferă în care copilul învață să aleagă binele cu bucurie, nu cu frică. El spune, cel ce iubește nu pedepsește cu asprime, ci cu bunătate, și bunătatea aceasta este cea mai mare învățătură pentru suflet. Acest gând este deosebit de important în zilele noastre, când tentația este de a controla excesiv, de a impune reguli dure pentru a ține copiii în frâu. Sfântul ne arată că adevărata educație izvorăște dintr-o inimă plină de iubire smerită, iar nu dintr-o autoritate impusă cu teamă. Prin urmare, în lumina acestor învățături, putem înțelege că metoda ideală de creștere a copiilor nu este nici autoritarismul rece, nici permisivitatea haotică, ci un stil în care părintele devine un model viu al iubirii lui Dumnezeu, un profesor nu doar al cuvintelor, ci și al faptelor. Așa cum ne învață și Sfinții Părinți, copiii se formează cel mai bine nu când sunt ținuți sub control autoritar, ci atunci când învață să-și asume responsabilitatea din iubire și conștiință. Ei au nevoie de o casă în care să se simtă iubiți și acceptați, dar și de limite care să-i protejeze și să-i învețe să aleagă întotdeauna binele. Din păcate, multe familii moderne se confruntă cu dezechilibre generate de supracontrol sau cu libertinism mascat sub pretextul autonomiei copilului. Teama de eșec parental duce uneori la hiperprotecție. Părinți care iau toate deciziile pentru copil îl feresc de orice efort sau frustrare, iar în final îl privează dematurizare. În partea cealaltă, permisivitatea exagerată creează copii confuzi care nu cunosc valoarea efortului, a disciplinei sau a răspunderii. Ortodoxia propune o cale a mijlocului, iubire jertfitoare, dar cu limite clare, înțelegere, dar și fermitate, libertate, dar însoțită de responsabilitate. Stimați ascultători, ceea ce reiese clar este faptul că modelarea copiilor nu este o simplă aplicare a unor metode sau reguli, ci o lucrare profundă care implică atât inima cât și sufletul. Stilurile parentale moderne, susținute de psihologie, ne arată că echilibrul între fermitate și iubire este esențial, iar învățăturile Sfinților Părinți, în special ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ne amintesc că adevărata educație este o lucrare a iubirii jertfitoare, a răbdării și a smereniei. Aceasta este, în fond, o educație care formează nu doar caractere, ci și suflete, o creștere care ne aduce mai aproape de Dumnezeu și de chemarea noastră ca părinți. Așa se conturează în cele din urmă o familie sănătoasă, în care copiii pot crește în libertate și responsabilitate, în căldura unei iubiri adevărate și autentice. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, este piesa pe care am ascultat-o împreună aici la Weekend Magazine. Continuăm și avem alte informații pentru dumneavoastră. Dacă ceva mai devreme vorbeam despre interdicția pe care au pus-o oficialitățile din Australia privind accesul minorilor la rețelele sociale, acum iată un alt articol din ziarul Lumina, adolescenții și efectele rețelelor sociale. Datele unui eurobarometru privind impactul ecranelor și rețelelor sociale asupra sănătății mentale a tinerilor arată că 44% dintre adolescenții din România consideră că petrec prea multe ore în fața ecranelor, iar 38% susțin că utilizarea rețelelor sociale este excesivă. La nivelul Uniunii Europene, 41% dintre adolescenți declară că petrec prea mult timp în fața ecranelor, iar 39% pe rețelele sociale. Totodată, 28% dintre respondenți consideră că impactul rețelelor sociale asupra vieții lor este pozitiv, 34% negativ, iar 37% neutru. În privința stării de bine, 41% afirmă că rețelele sociale au un impact pozitiv asupra sănătăților mentale, iar 21% un impact negativ. Sondajul relevă și o serie de probleme cu care s-au confruntat adolescenții în ultima lună. 33% dintre adolescenți au acuzat oboseala ochilor, 33% că au avut o alimentație mai puțin sănătoasă, apoi despre faptul că s-au simțit obosiți sau copleșiți, au avut probleme cu somnul, au întâmpinat dificultăți de concentrare, au avut dureri de cap, iar alți adolescenți nu au avut suficient timp pentru hobby-uri și alte activități recreative. Întrebați care ar fi cea mai eficientă măsură sau cele mai eficiente măsuri pentru îmbunătățirea sănătății mentale a tinerilor în mediul digital. 51% dintre aceștia au indicat mai multe educație în școală, 47% o aplicare mai bună a regulilor de către platformele sociale și introducerea unor limite sau restricții suplimentare. Și iar am ajuns la restricțiile de care vorbeam mai devreme, se întâmplă în Australia, spuneam, dar se pare că nici în Australia nu au un mare succes. Autoritățile de acolo au hotărât să dubleze amenzile pentru cei care sunt prinși că intră pe rețelele sociale și au vârsta sub 16 ani.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1873, la data de 28 iunie, a trecut la cele veșnice mitropolitul Andrei Șaguna. Începând cu anul 1848, a fost întâi sătătorul Bisericii Ortodoxe din Transilvania, reprezentând totodată una dintre figurile politice proeminente ale perioadei sale. Ca ierarh, Andrei Șaguna a militat pentru restaurarea vechii mitropolii a Transilvaniei prin numeroase memorii înaintate curții din Viena, Patriarhului Ortodox Sârb și Congresului Național Bisericesc Sârb din Karlovic, prin sinoadele eparhiale formate din clerici și mireni, convocate la Sibiu în anii 1850, 1860 și 1864. După reînființarea Mitropoliei Transilvaniei din anul 1864, cu două eparhii sufragane, la Arad și Caransebeș, el a convocat un congres național bisericesc al românilor ortodoxi din întreaga mitropolie, organizat la Sibiu, care a aprobat statutul organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, statut aprobat de autoritatea de stat la 28 mai 1869. După care s-a condus Biserica Transilvaniană până în anul 1925. Principiile fundamentale ale acestui statut, autonomia față de stat, sinodalitatea și participarea laicilor, alături de cler la conducerea treburilor bisericești, au stat la baza statutului de organizare a întregii Biserici Ortodoxe Române, precum și a celui din 1948. Din anul 1925, precum și a celui din 1948. De asemenea, tot pe data de 28 iunie, în anul 1916, a trecut la cele veșnice pictorul Ștefan Lucian, supranumit poetul plastic al florilor. Cu o vocație declarată încă din școala primară, l-a avut în perioada de formare ca maestru nedisputat pe Nicolae Grigorescu. Educația plastică și-a început-o la școala de Belle Art, dar a fost completată la München și Paris. Prin opera sa, Lucian s-a dovedit a fi o personalitate artistică originală, afirmându-se cu o pictură generoasă, vibrantă și care, din paleta cromatică plină de lumină, prin poziția artistică înnoitoare, precum și printr-o scânteietoare expunere a limbajului, a reușit să transmită privitorului un mesaj umanist de mare calitate. Marele aport inovator adus de Lucian la pictura românească din acele vremuri este reprezentat de modul de transpunere al efectelor de lumină care la el izbucnesc la fiecare tușă de culoare. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Yes! It is not that fun.

0: actualitatea religioasă.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Prezența arhierească în parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia în duminica a patra după Rusalii. Mâine 29 iunie va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia la Mănăstirea Râmeț. Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul a trecut la cele veșnice și lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a Părintelui Profesor George Remete. Astăzi, în duminica a patra după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slugii sutașului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din parohia Platoul Romanilor, municipiul Alba Iulia. Întâi stătătorul eparhiei noastre a participat la dumnezeiască liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură. Comunitatea de aici este păstorită de către preoții Grigore Buda, Alexandru Teompa și Petrișor Muntean. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul nostru a spus:
2: pentru viața noastră sufletească, rugăciunea ar trebui să fie ca pâinea pe care o mâncăm, ca aerul pe care îl respirăm și ca apa pe care o bem. Niciodată omul nu este mai mare decât atunci când se roagă, deoarece prin rugăciune stă de vorbă cu Marele Dumnezeu și cu Sfinții Săi. Dacă, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, noi am stărui într-o necurmată rugăciune, viața noastră ni s-ar părea ca o lungă zi de sărbătoare. În rugăciune se trăiește preludiul vieții eterne. Ea aduce primele parfumuri ale patriei cerești în care năzuim să ajungem. De aceea s-ar cuveni să-i mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a oferit privilegiul de a vorbi cu el prin rugăciune.
1: Parohia Platoul Romanilor din municipiul Alba Iulia a fost înființată în anul 1990 în urma deciziei Episcopiei Ortodoxe Alba Iuliei. Piatra de temelie a noului locaș de cult a fost pusă la data de 2 iunie 1990, urmând ca în luna august să înceapă lucrările de construcție a bisericii parohiale sub purtarea de grijă a părintelui paroh Grigore Buda. Târnosirea locașului de închinare a avut loc în data de 11 iunie 2006, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, fiind oficiată de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și prin purtarea de grijă a înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, mâine, în data de 29 iunie 2026, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii spirituale ai Mănăstirii Râmeț, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulie și Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la Râmeț vor îmbrăca haină de sărbătoare cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Slujba va fi oficiată începând cu ora 9 de către un numeros sobor de arhierei, preoți și diaconi, în fruntea căruia se va afla înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Ceremonia va avea loc pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a Mănăstirii Râmeț. În tot acest timp, cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Filotimia se vor afla spre închinare într-un baldachin amenajat în proximitatea altarului de vară al mănăstirii. Ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia va avea loc după dumnezeiască liturghie. Cu acest prilej va fi citit tomosul sinodal, documentul oficial de proclamare, precum și hotărârea solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind cinstirea celei care a fost mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. Stareța Mănăstirii Râmeț, Stavrofora Apolinaria Barb, ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
3: Anul acesta, ziua de 29 iunie, are o dublă semnificație, deoarece sărbătorim atât Hramul Bisericii Mari, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cât și proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Ne bucurăm și ne simțim onorate ca una dintre viețuitoarele mănăstirii noastre, și anume Maica Filotimia Manolache, mama mult prețuitului nostru părinte duhovnicesc, Sfântul Cuvios Domitie, să fie trecută în rândul sfinților ca Sfânta Cuvioasă Filotimia de la Râmeț. Multe dintre noi am cunoscut-o și știm că a fost un suflet curat, jertfelnic, cu multă bunătate, simplitate și iubire. Maternitatea înnăscută în acest suflet rănit de pierderea unor copii la vârste fragede s-a răsfrânt și asupra maicilor și surorilor din obște atunci când Sfânta Filotimia a decis împreună cu fiul său, Sfântul Domitie, să intre ca vizuitoare în lavra Râmețului. Prezența ei tăcută, căldura și rugăciunea cu care ne înconjura, precum și nevinovăția dânsei, toate acestea dau de știre despre sfințenia inimii sale, sfințenie pe care și Sfântul Porfirie Capsocalivitul a zărit-o din îndepărtata Grecie, atunci când, primind vizita Maicii Proinstariței Ierusalima Ghibu, i-a spus despre sufletul Maicii Filotimia că s-a ridicat la cer ca un serafim din trupul care zăcea în mormântul proaspăt din cimitirul mănăstirii. Se cuvine ca mai întâi de toate să-i mulțumim preamilostivului Dumnezeu, Maicii sale și Sfinților, și apoi aducem mulțumire preafericitului Părinte Patriarh Daniel, precum și tuturor membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pentru gândul și hotărârea de a o trece pe Maica Filotimia în filele calendarului, în așa fel încât în colierul Sfinților de la Râmeț să se mai adauge o verigă de mare preț. Duminică seara 28 iunie, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, programul liturgic va începe cu slujba de priveghere în cinstea Sfinților Apostoli Petru și Pavel și a Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț la ora 18. Luni dimineața, ora 7:30, se vor aduce din Biserica Mare la baldachinul amenajat aproape de altarul de vară moaștele sfinților, iar de la ora 8:30 va fi întâmpinarea soborului de arhierei care vor participa la proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia. Ora 9:30, Sfânta și Dumnezeiasca liturghie în sobor arhieresc. Ora 12 va fi ceremonia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv de la Râmeț. Iar în data de 30 vom cinsti pe Sfântul Ierar Ghelase, ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri. Îi invităm cu multă dragoste pe toți cei care vor să participe, să fie împreună cu noi la acest binecuvântat eveniment și să rugăm pe Sfinți să ne fie în ajutor. Amin.
1: Acest moment deosebit reprezintă o mare binecuvântare pentru Arhiepiscopia Alba Iuliei, pentru obștea mănăstirii Râmeț și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, aducând în lumină exemplul unei vieți trăite în credință, rugăciune, jertfelnicie și sfințenie, precum și lucrarea Harului lui Dumnezeu în sânul familiei creștine. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Râmeț se află sub oblăduirea Maicii Starețe Stavrofora Apolinaria Barb. Preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, a trecut la cele veșnice vineri 26 iunie 2026 la vârsta de 54 de ani. Ierarhul s-a născut în data de 12 februarie 1972 în localitatea Berezeni, județul Vaslui, primind la botez numele Vlad. A intrat în viața monahală la Mănăstirea Neamț la vârsta de 17 ani, fiind închinoviat în data de 1 septembrie 1989. A urmat seminarul teologic Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, iar în anul 1991 a fost tuns în monahism, primind numele Emilian. În același an a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1995 a fost hirotonit ieromonah. În paralel a îndeplinit diferite ascultări în cadrul Mănăstirii Neamț, între care cea de mare eclesiarh, fiind apreciat pentru rigoarea și spiritul său organizatoric. În anul 1998 a fost hirotesit protosinghel de către mitropolitul Daniel al Moldovei și Bucovinei, actualul patriarh al României, iar în 2004 a primit rangul de arhimandrit și a continuat formarea academică la Universitatea Ovidius din Constanța, unde a studiat teologie și istorie, urmată de studii de master în istorie medievală. În anul 2008 și-a susținut teza de doctorat cu tema Mitropolia Moldovei și Sucevei, Arhiepiscopia Iașilor în prima jumătate a secolului al XX-lea, sub coordonarea academicianului Emilian Popescu. La 29 octombrie 2009 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului cu titulatura de loviștianul, fiind hirotonit arhiereu în 14 noiembrie 2009 de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu înalt preasfințitul Părinte Irineu al Olteniei și înalt preasfințitul Părinte Gherasim al Râmnicului. După aproape 8 ani de slujire la Râmnic, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în data de 4 iulie 2017 episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului cu titulatura de Crișanul. În paralel cu activitatea pastorală și administrativă, preasfinția sa și-a continuat activitatea academică. A fost conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, profesor asociat la Facultățile de Teologie din Iași și Arad, iar în anul 2020 a devenit conferențiar doctor abilitat în cadrul școlii doctorale a Facultății de Teologie Ortodoxă Ilarion Felia din Arad. De-a lungul întregii sale slujiri, preasfințitul părinte Emilian Crișanul s-a remarcat prin dragostea față de biserică, prin activitatea sa pastorală, culturală și academică, prin apropierea față de monahi, clerici, studenți și credincioși, precum și prin contribuția adusă la promovarea valorilor spirituale și istorice ale Ortodoxiei Românești, veșnica lui pomenire. Luni 29 iunie, la sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, va avea loc lansarea volumelor 4 și 5 din seria Opere Complete a părintelui profesor dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române și una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane. Evenimentul, programat începând cu ora 19, va fi moderat de către profesor universitar dr. Teodora Popescu, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Volumele vor fi prezentate de către părintele conferențiar universitar dr. Oliviu Botoi, consilier cultural al Eparhiei Alba Iuliei și director al Departamentului de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. La eveniment va participa și domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Cele două volume nou lansate completează seria Opere Complete, iar participanții vor avea prilejul să achiziționeze cărțile cu autograful autorului. De asemenea, vor fi disponibile spre vânzare și volumele 1, 2 și 3 ale colecției. O scurtă descriere a conținutului volumelor ne este oferită de părintele profesor dr. George Remete.
4: În data de 29 iunie, adică de sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, seara la orele 19, ora 7 seara, la Consiliul Județean Alba vom lansa volumele 4 și 5 din seria de opere complete ale mele, pentru că în primele trei volume era vorba de trilogia Cunoașterea prin tăcere. Acum începem trilogia Ființa și Credința. Eu socotesc că această trilogie, Ființa și Credința, este partea cea mai adâncă a lucrărilor mele. E vorba de raportul dintre filozofie și teologie și cred că e foarte important dacă reușim la sfârșit să arătăm că dacă este cinstită, dacă este onestă și riguroasă, gândirea rațională, adică filozofia, ajunge la credință, dacă este cinstită cu ea însăși, pentru că rațiunea rațiunii nu este rațiunea, ci este credința, adică sensul rațiunii, originea și finalul rațiunii, împlinirea ei, este de fapt credința. Deci consecvența, cinstea, rigoarea te duce la așa ceva. Și atunci eu m-am străduit să arăt că filozofia și orice gândire rațională, dacă este cinstită, ajunge la credință. E foarte important pentru că omul să nu fie descurajat că nu toți sunt credincioși sau nu toți sunt filozofi. Filozofia și filozofii au domeniul lor, adică exact domeniul rațiunii. Omul e înzestrat cu rațiune și e normal să gândească rațional și să socotească rațional, dar să meargă până la capăt și atunci va vedea că acolo ajunge la credință. Mă bucur foarte mult și vă aștept la această lansare, deci în 29 de Sfinții Petru și Pavel, seara la ora 7, la Consiliul Județean, Sala Atrium Centurionum, ca totdeauna. Mulțumesc și vă aștept cu drag!
1: Stimați radioascultători, cu această informație punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o duminică binecuvântată!
0: Actualitatea Religioasă.
5: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
6: N-o pierd din ochi. Merge brici.
5: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
7: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
8: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
9: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
8: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
9: Clinica de terapii naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
8: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
10: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Istoria se întoarce la tine. Festivalul Cetăților Dacice te așteaptă de vineri 26 iunie la Bucerdea Vinoasă. Să vizitezi tabăra antică, să iei parte la prezentările trupelor de reenactment istoric, să trăiești atmosfera satelor dacice și să fii acolo unde strămoșii noștri au scris istoria. Timp de 3 zile, spiritul dacic se întoarce la Bucerdea Vinoasă cu demonstrații de tehnică militară, dansuri specifice, concerte de muzică, iar duminică, urmașii dacilor se vor întrece la Decathlonul Dacic. Vino să fii și tu parte din istorie!
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470
13: sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
14: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
15: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
16: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
14: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent.
7: Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
17: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc.
1: Iată-ne la partea a doua a întâlnirii noastre cu interpreta Anuța Arghiroi. În prima parte am vorbit despre începuturi, am vorbit despre drumul formării sale artistice. În continuare vom descoperi momentele care au definit consacrarea artistică și legătura profundă dintre artist și public. Cântecul popular nu înseamnă pentru ea doar interpretare, ci și trăire, responsabilitate și continuitate. În această parte a emisiunii vom descoperi cum reușește invitata noastră să păstreze autenticitatea și să transmită emoție prin fiecare apariție a sa. Participarea la festivaluri reprezintă un moment important în afirmarea unui artist. Care a fost primul premiu important obținut și ce a însemnat aceasta pentru dumneavoastră?
2: Primul premiu important obținut a fost trofeul la Festivalul de Muzică Lăutărească Zavaidoc la Pitești.
1: Așa.
2: Și a fost un premiu, să spun, cu atât mai important cu cât a fost mânat de maestrul Tudor Gheorghe.
1: Oh, ce onoare!
2: Care în acel an a fost președinte de juriu. Iar emoția, așa cum vă spuneam, a fost înzecit mai mare, pentru că, bineînțeles, și eu, ca și majoritatea românilor, avem respect și o admirație pentru maestru foarte mare. Și m-am bucurat eu, copilul de atunci, pentru reușita pe care am avut-o. Nu pot decât să-i mulțumesc bunului Dumnezeu că am trecut și prin aceste momente frumoase.

0: ați participat în drumul acesta al carierei și la alte concursuri și festivaluri de prestigiu. Care dintre aceste experiențe v-a marcat cel mai profund și de ce?
1: Păi, toate au avut importanța lor.
0: Ce răspuns perfect!
1: Chiar îmi amintesc că am participat la un concurs cântec și joc de-a lungul voii hârtibași. Și acela a avut o importanță deosebită pentru mine, pentru că așa reușeam noi ca și viitori artiști să ne cunoaștem mai bine între noi. Când ne strângeam tineri interpreți și eram ca o familie la acele festivaluri. Și dincolo de faptul că ne cunoșteam noi ca și tineri și învățam unii de la ceilalți, juriul pe care îl aveam avea o importanță extraordinară, pentru că ne învăța și ce înseamnă costumul popular și cum să-l îmbrăcăm și cum să ne recunoaștem elementele de costum popular din zona noastră și cum să nu facem confuzie. Eu și acum, când mă întâlnesc cu ai mei colegi, împărtășim așa impresii. Uite, costumul tău are elemente, sigur e din Tellerman pur. Sau că acum ne mai permite, mai luăm și e de old, să nu fie de Tellerman, mai luăm. Dar

0: Eu chiar am un costum din satul meu și nu pot decât să mă bucur. Și de câte ori am posibilitatea, îl port cu foarte mare, cu foarte mare bucurie.
1: Și respect.
0: Și respect, totdeauna, sigur.

0: Repertoriul unui interpret reflectă identitatea sa artistică. V-aș întreba cum vă alegeți cântecele și ce criterii considerați esențiale în selectarea repertoriului?
1: Versurile scriu eu. Da. Și când vin versuri de la Bunul Dumnezeu, vin. Când nu, da. Mă ajută și persoane la care eu apelez. Linia melodică, într-adevăr, mă mai ajută instrumentiștii scunsiți care pot să dea viață versurilor pe care eu le scriu. E mai greu cu culesul pentru că bătrânii noștri, majoritatea care puteau să ne dăruiască folclorul acela vechi, nu mai sunt.
0: Au plecat.
1: Au plecat, da. Dar noi încercăm să scriem o nouă filă și să creăm noi cântece care mai târziu să fie cântate de către următorii artiști.
0: Păi până la urmă moștenirea o dăm mai departe.
1: Doamne ajută, păi acesta este și rolul. Mă întreba cineva, și ce faci tu? Că din ce în ce mai mult îți cântă copiii aceștia, aud fetițe în Telorman cântându-ți cântecele. Și eu am spus, Doamne ajută, nu trebuie să vină cineva în urmă noastră să ne cânte cântecele.
0: Cu alte cuvinte, mă bucur.
1: Păi da, nu pot decât să mă bucur, pentru că dacă acești copii găsesc în repertoriul meu, și bineînțeles împreună cu profesorii lor, găsesc în repertoriul meu ceva bun de ascultat și de dăruit mai departe, este un lucru minunat.

0: Activitatea discografică reprezintă o etapă importantă în cariera unui artist. Vorbiți-ne un pic despre aspectul acesta, dar mai cu seamă aș vrea să vă rog să subliniați cum ați trăit experiența primelor înregistrări în studio și ce a însemnat pentru dumneavoastră această etapă sau fiecare cântecel înregistrat. De ce nu?
1: Păi prima mea înregistrare a fost de Elec Record. Și am reușit. Cred că am fost printre ultimii care am mai imprimat cu maestrul Sibana. Nu știu dacă câți îl știu. Câți au auzit de maestrul Sibana? Un sunetist extraordinar. Și țin minte că eu copilă fiind, l-am auzit în căști. Mă, tu ai ascultat Zavaidoc.
0: Serios?
1: Da.
0: Asta a fost o replică.
1: Da, după ce m-a ascultat cântând, ai spus, mă, tu ai ascultat Zavaidoc.
0: A, ca o concluzie.
1: Ca o concluzie.
0: Nu era o întrebare.
1: Nu. Mă, tu ai ascultat Zavaidoc.
0: Stați un pic, asta până la urmă e o, nu știu cum să o văd eu, ca o ștampilă, ca
1: da.
0: O, ceva important.
1: Da. Și-a dat seama de stilul pe care l-am. Și după aceste imprimări, chiar la Zavaidoc am participat și am câștigat locul, am trofeul.
0: Păi vedeți, nimic nu-i întâmplător?
1: Acum îmi dau seama de lucrul acesta.
0: De ce concluzie am găsit,
1: da,
0: amândoi.
1: Și aceasta a fost prima mea experiență într-un studio de înregistrări. Bineînțeles că ulterior am imprimat, după ceva ani, primul meu CD.
0: Așa. Câte piese are el?
1: 22 de piese. Da, este un CD cu 22 de piese. Mai am material pentru încă un CD.
0: Așa.
1: Piese care au fost lansate deja pe YouTube, pe toate site-urile de socializare.
0: Cum e la mod acum?
1: Cum e la mod acum, da.
0: Și vă gândiți să le adunați într-un CD-ul?
1: Nu știu, mi-ar plăcea să fac acest lucru. Mi-ar fi drag, cum se spune la noi, însă nu știu acum cât se mai obișnuiește să se mai fac aceste albume, că oamenii nu mai cumpără. Dau pe YouTube și ascultă cântecul respectiv,
0: așa
1: nu mai cumpără CD-uri.

0: Publicul este fără îndoială cel mai important partener al artistului. Ce simțiți atunci când urcați pe scenă și întâlniți oameni care vă ascultă?
1: Nu pot fi decât bucuroasă, ceea ce vă pot spune că este o experiență inedită în ceea ce privește publicul privit de pe scenă la spectacol și publicul privit îndeaproape la un eveniment.
0: Sunt două lucruri diferite?
1: Din punctul meu de vedere, da. Pentru că există spectacole în care artistul nu trebuie să părăsească scena. Spectacole în care artistul coboară de pe scenă și merge în public și dansează și cântă cu publicul. Și momentul în care artistul coboară de pe aceeași scenă, de pe acel piedestal, și merge între oameni și cântă la eveniment. Sunt trăiri, din punctul meu de vedere, diferite și emoții diferite.
0: Ipostaze diferite.
1: Am avut plăcerea chiar să cânt la restaurant. Și iarăși o trăire diferită, apropiată de cea pe care o ai la eveniment. Pentru că momentul în care te duci lângă om și îi cânți și ești aproape de el și simți că ceea ce cânți tu a ajuns la inima lui și trăiești odată cu tine acele versuri, este un sentiment unic din punctul meu de vedere și noi cu acestea ne hrănim.
0: Schimb de emoții.
1: Exact, schimb de emoții. A spus cuvântul potrivit, părinte. Și acest lucru îmi dă mie forță să merg mai departe cu certitudinea că fac bine ceea ce fac. Bineînțeles că evenimentele dacă ies bine, spectacolele dacă ies bine, normal că mergem înainte cu încredere și credință în Dumnezeu.

0: dincolo de scenă, fiecare artist are propriile momente de liniște și de reflecție. Cum vă petreceți timpul liber și ce rol au lectura, călătoriile, sportul în viața dumneavoastră?
1: Au un rol foarte important, pentru că pe lângă pasiunea cea mai arzătoare a mea este cântatul, asta e clar. Dar când vreau să mă deconectez și vreau să fac și altceva ce îmi face plăcere, îmi place foarte tare să citesc. Și acest lucru mă liniștește. Fie că citesc poezie sau proză sau... nu contează. Un lucru frumos de citit este hrană pentru suflet, zic eu.
0: Corect.
1: Și este folositor. Iar ceea ce îmi place mie, să zic, foarte mult, sunt și călătoriile. Mi se pare că prin aceste călătorii ai posibilitatea să cunoști și alte civilizații și alți oameni. Și ai, faci, e un schimb de experiență și de mod de a trăi, de mod de viață, până la urmă. Chiar în urmă cu câteva luni m-am întors din Dubai.
0: Așa.
1: Și am constatat cu bucurie, de ce nu, câtă dragoste au și ei pentru credința lor. Și m-a îndrăjit și mai mult când am venit în țară și mi-am zis așa, și mai mult trebuie să iubim pe Dumnezeu. Și mai mult trebuie să fim către credința noastră. Și mai mult. Pentru că dacă alții pot și mai mult, sau poate că mi se pare mie că e mai mult, și noi putem. Și mai mult, și mai mult. Mi s-a părut foarte... m-a impresionat foarte mult respectul pe care ei îl au pentru biserica lor. Și faptul că eu m-am dus ca și la noi. Am vrut să văd și eu cum arată o moschee.
0: Așa.
1: Și m-am dus, bineînțeles, cu respect pentru credința fiecărui om.
0: Mi se pare foarte normal să fie așa.
1: Și am fost îmbrăcată decent, cu tricou și nu am avut o fustă, dar eram cu pantalon și, bineînțeles, cu capul acoperit. Nu am fost lăsată să intru în biserică până nu mi-am pus roba aceea a lor, în moschee. Mi-am pus o robă pe mine pe care mi-au dăruit-o. Și până nu, bineînțeles, capul era firește că trebuia acoperit. Și mi-aduc aminte că, mergând prin curtea moscheei, mi-a alunecat eșarfa de pe cap.
0: Și?
1: Și unul dintre pastori mi-a făcut semn să-mi acopăr capul.
0: Atenție!
1: Da. Și m-au uimit foarte mult. Am zis câtă iubire și cât respect au ei pentru credința lor. Cred că și noi trebuie să avem foarte mare respect și foarte mare iubire față de Dumnezeu.
0: Adică să tratăm cu maximă seriozitate.
1: Exact. Exact. Și astfel de experiențe îmi dau mie, bineînțeles și aceasta, legându-mă de această experiență, dar și modul lor de a trăi și de a mânca. Și că eu n-am vrut să experimentez numai partea aceea, mă rog, merg și vizitez Burj Khalifa, că e luxul acela și
0: așa,
1: toată lumea. Am vrut să văd și cum trăiesc ei.
0: De cântat cântă.
1: De cântat cântă și cântă chiar pe stradă.
0: Așa.
1: Și cântă chiar pe stradă și se bucură. Și mi-a făcut plăcere să-i văd pe oamenii obișnuiți. Cum își trăiesc ei viața, cum să gust din produsele lor culinare. Și a fost o experiență extraordinară.
0: Ne-ați împărtășit-o și nouă.
1: Cu drag.

0: Tradiția se transmite prin noile generații. Ce sfat le-ați oferi tinerilor care doresc să urmeze drumul muzicii populare românești?
1: Păi în primul rând să-și păstreze costumul de pe care, dacă nu mai au, deși încă mai sunt repere, încă mai sunt tineri care de la care pot să învețe cum trebuie să fie un costum autentic, cum să-l îmbrace, cum să-l poarte.
0: Foarte important acest lucru.
1: Dar cel mai important este să caute și să pornească de la muzica veche.
0: Adică autenticitatea.
1: Autenticitatea și să nu se piardă acest stil pe care noi vrem să-l păstrăm cu sfințenie și să nu se piară. Mai apoi să meargă să studieze, dacă își doresc lucrul acesta, bineînțeles.
0: Iarăși un lucru important.
1: Să persevereze, pentru că perseverența e mama reușitei. Pietre pe cărare sunt foarte multe, dar cu credință și cu dorința de a merge mai departe, vor reuși. Dacă aceasta este menirea lor pe pământ, cu siguranță vor reuși. Și cam asta este sfatul pe care să iubească cântecul popular, să iubească oamenii, este foarte important. Că iubești cântecul popular, dar dacă nu iubești oamenii cărora trebuie să le dăruiești cântecul acela, nu poți păstra doar pentru tine.
0: Ești ca un om egoist.
1: Exact. Trebuie să scoți din interiorul tău toată iubirea și toată emoția pe care cântecul popular o pune în glasul tău.

0: Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei întâlniri speciale, în care am descoperit nu doar o interpretă de muzică populară, ci și un om sensibil, profund legat de valorile tradiției și de emoția cântecului autentic. Cântecele Anuței Arghiroi rămân o punte între trecut și prezent, între dor și speranță, între sufletul artistului și inimile celor care ascultă. Mi-a făcut o mare plăcere să stăm de vorbă și, așa cum am precizat la început, să dăm pagină cu pagină din biografia dumneavoastră. Vă mulțumesc!
1: Plăcerea a fost și de partea mea și vă mulțumesc că mi-ați acordat șansa de a ajunge și la sufletul ascultătorilor din Ardeal, pe care îi îmbrățișez. Și Doamne ajută să ajung și acolo în Ardeal, să le cânt oamenilor și să ne bucurăm împreună.
0: Cu mare prețuire, vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Vă mulțumesc, dragi ascultători, pentru că ați fost alături de noi și pentru că susțineți muzica populară românească. Vă invit să rămâneți mereu aproape de valorile autentice și de artiștii care duc mai departe tradiția noastră. Până data viitoare, vă doresc liniște în suflet și bucurie în inimă. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Mm-hmm. Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dacă ascultați cu atenție textele evanghelice care se citesc în cadrul Sfintei Liturghii în această perioadă, în perioada verii, o să vă dați seama că ele insistă pe o temă importantă, care se repetă obsesiv. Și această temă este tema credinței, prima virtute teologică. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, ne spune că cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că există, că nu poți să te apropii de ceea ce nu există. Prima treaptă a urcușului duhovnicesc este credința, așa cum ultima este dragostea, care este legătura desăvârșirii. Așadar, credința. Noi toți zicem că suntem oameni credincioși, că avem credință în Dumnezeu și că, de fapt, această credință ne aduce în fiecare duminică și în sărbători la Sfânta Biserică. Evanghelia, care tocmai s-a citit în cadrul cultului divin public, în duminica 4-a după Rusalii, nu ne-a oferit o definiție a credinței, ci ne-a prezentat credința în act sau credința în lucrare, credința ca atitudine înaintea lui Hristos Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, vorbește despre credință și despre roadele ei și ne oferă exemple concrete de oameni ai lui Dumnezeu care au trăit prin credință și cu ajutorul ei au făcut lucruri mari, lucruri minunate. Acest capitol 11 din Epistola către Evrei începe cu o definiție a credinței, cu un enunț care ne spune ce este credința. Oare noi știm să dăm un răspuns la această întrebare? Iată răspunsul Sfântului Pavel, citez: credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor care nu se văd. Repet, credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor care nu se văd. Aceasta e definiția credinței. Însă, dacă suntem sinceri, ne dăm seama că n-am înțeles mare lucru din acest enunț. Parcă am fi vrut să ni se spună mai clar, mai limpede, mai pe înțelesul nostru. Cum adică credința este încredințarea celor nădăjduite? Ce înseamnă încredințare? Cum ești când ești încredințat de ceva? Încredințat înseamnă convins și sigur, iar încredințare înseamnă convingere, asigurare sau garanție, garantare. Sunt încredințat, adică sunt convins și sigur de cele pe care le nădăjduiesc. Al doilea enunț al definiției credinței este că credința e dovedirea lucrurilor care nu se văd. Ce înseamnă dovedire? Dovedire înseamnă adeverire, confirmare sau probare. Dar cum pot adeveri, confirma sau proba lucrurile care nu se văd? Vedeți că nu-i ușor nici chiar să dăm sau să înțelegem o definiție a credinței. Spre norocul nostru, nu e nevoie ca noi să știm sau să dăm definiții credinței. Nimeni, nici măcar Dumnezeu, nu ne cere să știm sau să facem acest lucru. La judecată nu cred că ne va întreba dacă știm să dăm o definiție credinței, ci ne va întreba dacă am avut credință. Acesta este motivul pentru care Evanghelia din duminica a patra după Rusalii nu ne-a oferit o definiție a credinței, ci ne-a prezentat credința în act, credința în acțiune, credința în lucrare. Pentru că, să fim sinceri și onești, degeaba știm să dăm definiții actului credinței dacă nu știm să ne-o manifestăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu știm să o arătăm atunci când trecem prin încercări, prin situații grele în viața noastră. Dar, prieteni, o altă temă sau o altă idee care se repetă cu regularitate în paginile Vechiului Testament este aceea că Israel, popor monoteist prin excelență, nu are voie să se lase contaminat, nu are voie să se lase influențat de alte culturi, de alte concepții sau idei religioase, de cele păgâne în special, de idolatrie. Israel nu este și nu are voie să fie ca celelalte popoare. Această concepție l-a determinat să-i țină la distanță pe ceilalți, deoarece din partea păgânilor nu te putea aștepta la nimic bun sau valoros. Sigur că această idee l-a făcut pe Israel să se considere superior și să-i privească pe ceilalți cu dispreț. Cu toate acestea, în repetate rânduri, Evanghelia contrazice această concepție prezentându-ne oameni minunați care nu aparțin poporului Israel, oameni care i-au arătat Mântuitorului Hristos o credință vrednică de luat în seamă și de dat ca exemplu. Textul Evangheliei de astăzi, din duminica 4 după Rusalii, ne-a prezentat un asemenea om. Un păgân, un sutaș,
sau un centurion care nu s-a condus în viața sa după legea lui Moise, dar pe care legea morală naturală despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Romani, unde zice în capitolul 2, versetul 14, că păgânii care nu au lege, e vorba de legea pozitivă, legea mozaică, legea Vechiului Testament, păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii. Ei bine, această lege morală, naturală, l-a ajutat pe acest om, pe sutașul din Evanghelia de astăzi, să aibă simțăminte umane, l-a făcut să-i fie milă, dar de cine oare? De cineva din familia sa? Nu, de un slujitor, de un servitor, de o slugă, adică de cineva care nu conta deloc în vremea aceea și de care te puteai descotorosi sau debarasa ca de o scamă, ca de o firimitură sau ca de o măsea stricată. Ce știm despre acest sutaș? Știm, deci, că era în armata romană, știm că era păgân, dar era un simpatizant al monoteismului iudaic și că tocmai datorită acestei simpatii, omul acesta avea recomandări bune, chiar din partea celor care îl țineau la distanță. Deși ținut la respect din rațiuni ideologice, sutașul e un ins care nu și-a pierdut simțămintele umane. El avea un slujitor bolnav pe care n-ar fi vrut să-l piardă și, auzind de Iisus, se îndreaptă spre el cu rugăciunea sau cu rugămintea de a-i vindeca servitorul. Sfântul Luca ne spune că sutașul n-a venit personal la Iisus, ci a adresat rugămintea prin bătrânii iudeilor, adică prin câțiva reprezentanți de seamă ai comunității din Capernaum, care, repet, i-au făcut o recomandare cât se poate de pozitivă. Că zice Sfântul Luca în capitolul 7 al Evangheliei sale, versetele 4 și 5, că e vrednic să-l ajuți, zic cei din Capernaum, reprezentanții de seamă ai comunității, despre sutaș, e vrednic să-l ajuți, deoarece iubește neamul nostru și tot el a finanțat și construirea locașului nostru de rugăciune. Iisus a fost întâmpinat pe drumul către casa sutașului de alți trimiși ai acestuia, care i-au spus că nu e nevoie de prezența lui fizică. E situația în care ne aflăm și noi, credincioșii de astăzi. Și că ar fi de ajuns un singur cuvânt, în Evanghelia după Matei, sutașul îi spune lui Iisus: Doamne, zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Omul acesta este sensibil, că-și suferă anticipat posibila pierdere a slujitorului său și este smerit, căci, zice, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Nu se consideră vrednic să-l întâlnească pe Iisus personal și nici ca Domnul să intre eventual sub acoperișul casei sale. Mai mult, omul acesta are o credință matură pe care nu i-a dat-o legea mozaică, pentru că el nu era iudeu. Are o credință pe care o justifică cu ajutorul unui raționament, cât se poate de simplu, adus din domeniul său de activitate. Doamne, zice sutașul, eu sunt om aflat sub stăpânire, adică sunt un subaltern. Am un conducător deasupra mea care îmi dă ordine sau porunci și căruia eu mă supun fără crâcnire, fără împotrivire. Și am în subordine ostași care mă ascultă și ei fără împotrivire. Acest fapt este posibil datorită autorității pe care o are asupra mea, cel care îmi dă ordine, cel care îmi comandă și pe care și eu am la rândul meu față de subalternii mei. Autoritatea cu care sunt investit îmi permite să dau ordine sau porunci subalternilor mei, iar aceștia mă ascultă fără împotrivire. Ordinele sau poruncile mele sunt ascultate pentru că și eu ascult de cineva mai mare decât mine.

Dragi prieteni, comentând acest episod evanghelic, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, citez: e mare lucru ca un om care nu făcea parte din neamul iudeilor să aibă despre Hristos o părere atât de mare. După părerea mea, sutașul se gândea că oștirile cerești, bolile, moartea și celelalte, demonii și forța brută a naturii, i se supuneau lui Hristos așa cum i se supuneau lui ostașii săi. Sutașul nu vrea să arate că ar fi vreo asemănare între ceea ce putea el și ceea ce poate Hristos, ci dimpotrivă o foarte mare deosebire. Dacă eu, spune sutașul, care nu sunt altceva decât un om aflat sub stăpânirea altuia, pot atâta, încât nimeni nu mi se împotrivește, cu atât mai mult poți Tu, Doamne. Am încheiat citatul. Traduse în limbaj duhovnicesc, cuvintele sutașului afirmă autoritatea desăvârșită, absolută a Mântuitorului, care n-a ieșit niciodată de sub ascultarea Părintelui Său, care L-a trimis în lume. Iisus nu a ieșit niciodată de sub autoritatea Părintelui Ceresc. Citez: Cel ce M-a trimis în lume este cu mine. Nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu pururea fac cele plăcute Lui. Am încheiat citatul Ioan, capitolul 8, versetul 29. Cum și de unde a înțeles sutașul că puterea lui Iisus de a săvârși minuni derivă din autoritatea sa dumnezeiască și din ascultarea sau supunerea desăvârșită față de Tatăl Ceresc, nu știm. Însă știm precis că sutașul știa, era convins că Iisus are autoritate. Și când ai autoritate, poți să poruncești și de la distanță. Spune numai un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Când a auzit cuvintele sutașului, Domnul s-a minunat și a zis celor care mergeau după el: la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Sau nici în Israel n-am aflat atâta credință. Dragi prieteni, Evanghelia de astăzi ne-a vorbit despre un sutaș, despre un fruntaș, despre un comandant, dacă vreți, despre un șef sau despre un conducător care avea simțăminte umane și care a arătat sensibilitate și omenie unui slujitor de-al său sau unei slugi. Deși, așa cum v-am spus mai devreme, se putea debarasa sau se putea lipsi de el oricând, fără nicio remușcare. Astăzi, din păcate, în societatea noastră, dar nu cred că numai în societatea noastră, dar eu la asta fac referire, dacă îl faci șef pe cineva, îți arată el imediat cum se conduce și cum îți poruncește să faci ceva și cum te amenință cu datul afară sau cu concedierea imediată sau cu tăierea salariului. Poate ești chiar tu un pic de șef sau o țâră de șef, cum spune Ardeleanu. Asta nu înseamnă să-ți pierzi simțămintele umane pentru că e șef sau conducător. Nu-l arunca la gunoi pe cel care ieri te-a slujit și care poate astăzi are o opinie diferită de opinia ta. El este om și astăzi, așa cum a fost ieri și așa cum va fi și mâine, când poate nu te mai poți folosi de el. Câte vreme vor mai fi astfel de oameni în jurul nostru, când noi înșine, șef sau conducători, nu ne-am pierdut sensibilitatea și simțămintele umane, atunci încă vom mai avea puterea de a spera că societatea în care trăim are încă valori morale la baza ei. Atunci vor cunoaște și vor recunoaște în tine pe unul care te afli în fruntea lor ca să-i slujești și nu ca să-i exploatezi. Știu însă că mai avem mult de lucru în acest sens și pentru că am pomenit de acest subiect, mi-a venit în minte o fabulă pe care a alcătuit-o Grigore Alexandrescu pe la 1838. Cunoașteți cu toții celebra și haioasa fabulă Boul și Vițelul. La Fontaine, un mare alcătuitor de fabule francez, a spus așa la un moment dat: m-am folosit de animale ca să învăț pe oameni. Și avea dreptate, din păcate, nu? De multe ori învățăm de la animale. În cartea pilderului lui Solomon, leneșul de pildă este trimis la furnică sau la albină să vadă cum lucrează aceste mici insecte în fiecare zi. Ei bine, în această fabulă, Grigore Alexandrescu se exprimă așa, nu o să o citesc toată, doar o parte din ea: un bou, ca toți boii, puțin la simțire, în zilele noastre de soartă ajutat, și decât toți frații mai cu osebire, dobândind cireadă un post însemnat. Un bou în post mare? Drept cam ciudat vine. Dar asta se întâmplă în oricare loc, decât multă minte știu că e mai bine să ai totdeauna un dram de noroc. Așa că de-a vieții veselă schimbare, cum și de mândrie boul stăpânit, se credea că este decât toți mai mare, căci cu dânsul nimeni nu e potrivit.
Dragi prieteni, să nu ne pierdem simțămintele umane, să fim oameni în primul rând și cei care nu avem funcții de conducere, dar mai cu seamă cei care dobândesc aceste funcții de conducere, pentru că istoria ne-a demonstrat că atunci când ai în mână sceptrul puterii, te lași amețit de farmecul puterii sau amețești atunci când ești la înălțime. Să fim încredințați, dragi prieteni, că Dumnezeu nu așteaptă definiții de la noi, definiții ale credinței, și nu vrea să vadă doar că știm cum stau lucrurile, ci vrea să fim mărturisitori vii ai credinței. Mântuitorul Hristos ne-o spune limpede: când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Ioan capitolul 13, versetul 17. Dragi prieteni, închei nu înainte de a vă îndemna cu psalmistul astăzi: dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom audia împreună fragmente din Canonul Sfinților Apostoli în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din canonul Sfinților Apostoli în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
3: Este ora 17:59. Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare cu litie. Vă reamintim că și această transmisiune apostolului nostru de radio se adresează în primul rând ascultătorilor noștri care din binecuvântate pricini nu vor putea ajunge la Sfânta Biserică nici în această seară. Și de asemenea vă reamintim că această transmisiune poate fi urmărită în format audio pe pagina de Facebook Apostolului de Radio Reîntregirea.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te ai foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc. Cel ce a întemeiat adâncul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dubitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu când voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește.
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu, biserici.

0: Cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-un sat Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea

intenseze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună spurire

și în veșunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după mare mila sa prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut din nou spre nădejde vie, spre moștenire nestricată și neîntinată și neveștejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu prin credință, spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi. Pentru aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți triști, încercați fiind în multe feluri de ispite pentru puțină vreme, pentru ca credința voastră încercată, mult mai de preț decât aurul cel pieritor, dar lămurit în foc, să fie găsită la arătarea lui Iisus Hristos. Spre laudă și spre slavă și spre cinstire. Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiți, întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, dobândind

0: Din 1-a epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, încingând mijloacele cugetului vostru, trezindu-vă, nădăjduiți de săvârșit în harul care vi se va da vouă la arătarea lui Iisus Hristos. Ca fi ascultătorii, nu vă potriviți poftelor de mai înainte, din vremea neștiinței voastre, ci după Sfântul pe care v-a chemat pe voi, fiți și voi înși vă sfinți în toată petrecerea vieții. Că scris este, fiți sfinți, pentru că eu sfânt sunt. Și dacă chemați Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, după lucrul fiecăruia, petreceți în frică zilele vremelniciei voastre, știind că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți. Și cu scumpul

0: Din întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, vă îndemn ca pe niște străini ce sunteți și călători aici pe pământ, să vă feriți de poftele cele trupești care se războiesc împotriva sufletului. Purtați-vă cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum vă bârfesc ca pe niște făcătorii de rele, privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu în ziua când îi va cerceta. Supuneți-vă pentru Domnul oricărei orânduiri omenești, fie împăratului ca înalt stăpânitor, fie dregătorilor ca unora ce sunt trimiși de el spre pedepsirea făcătorilor de rele și spre lauda făcătorilor de bine. Căci așa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre cele bune, să închideți gura oamenilor fără minte și fără cunoștință. Trăiți ca oamenii liberi, dar nu ca și cum ați avea libertatea drept acoperământ al răutății, ci ca robi ai lui Dumnezeu. Dați tuturor cinste, iubiți frăția, temeți-vă de Dumnezeu, cinstiți pe împărat. Slugilor, supuneți-vă stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor blânzi și buni, ci și celor urăcioși, căci aceasta este plăcut lui Dumnezeu, să sufere cineva întristări pe nedrept cu gândul la el. Căci ce laudă este dacă pentru greșeală primiți bătaie într-o răbdare? Iar dacă pentru binele făcut veți primi și veți răbda, aceasta este plăcut lui Dumnezeu. Căci spre aceasta ați fost chemați, că și Hristos a pătimit pentru voi, lăsându-vă pildă ca să pășiți pe urmele Lui, care n-a săvârșit niciun păcat, nici nu s-a aflat vicleșug în gura Lui, și care, ocărât fiind, nu răspundea cu ocară, suferind, nu amenința, ci se lăsa în știrea celui ce judecă cu dreptate. El a purtat

0: tot cugetul nostru să zicem, Doamne, miluiește!
1: Doamne, a Tău, Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și

bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

sfinți, ale sfintelor cuvioase, Maici, Parascheva de la Iași, Deodora de la Sihla, și ale tuturor sfintelor cuvioase, Maici, ale sfinților apostol Petru și Pavel, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață Făcătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întrutolăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, ale sfinților apostoli Petru și Pavel, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale sfinților și drepților, dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți, Doamne, binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul. Și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul nostru, în țara noastră și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea.

0: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli Petru și Pavel, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți și iubiți credincioși, dintre toți oamenii de pe pământ, cea mai mare răspundere o are un creștin. Popoarele care s-au îndepărtat de descoperirea primordială a lui Dumnezeu, acestor popoare Domnul i-a lăsat natura, adică zidirea mâinilor sale și mintea ca să o înțeleagă. Natura drept carte pentru înțelegerea măreției sale, iar mintea ca un îndreptar de citire a acestei cărți, ca o făclie care luminează. Evreilor, pe lângă minte, le-a dăruit și Vechiul Testament, ca să aibă două făclii care să le lumineze înțelegerea cărții naturii, adică a tuturor fenomenelor materiale și duhovnicești care guvernează lumea. Creștinilor însă, pe lângă acestea două, ne-a dăruit și Noul Testament, ca unul care împlinește revelația veche păstrată de evrei doar în înțeles literal. În plus, Mântuitorul Hristos ne-a dăruit ca paznici, tâlcuitori și îndrumători pentru amândouă testamentele, Biserica și pe Duhul Sfânt, care ne învață și ne călăuzește spre tot lucrul bun și desăvârșit. Deci, noi creștinii putem spune că avem 5 făclii care ne luminează tainele creației lui Dumnezeu. Premăritori creștini, această grijă și răspundere pe care noi creștinii o avem, trebuie să atârne pe umerii noștri la fiecare cuvânt pe care îl rostim și nu doar la faptele pe care le săvârșim. De ce este atât de important cuvântul? Potrivit revelației scripturistice, toate s-au făcut prin cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Omul pe care Dumnezeu l-a zidit ființă cuvântătoare își trage puterea cuvântului din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea cuvântul omului poate da viață, nădejde, sănătate sau poate duce dimpotrivă la moarte, deznădejde și boală. În Evanghelia după Matei, capitolul 15, versetul 18, Mântuitorul ne învață despre cuvintele care ies din gură, că pornesc din inimă și acelea spurcă pe om. Cuvintele așadar pot întina atât pe omul care le rostește, cât și pe cel spre care sunt îndreptate. Se spune că niște oameni s-au învoit să joace o farsă unui cunoscut de-a lor și s-au dus pe rând la intervale neregulate și au început a se mira înaintea acelui om. Primul i-a zis, ce e cu tine, parcă te-ai schimbat. Și s-a dus, a venit următorul, i-a zis și acela, ce ai pățit, frate, că nu prea arăți prea bine. Și s-a dus. Al treilea, la o vreme, îi spune că îl găsește foarte schimbat. Rând pe rând au venit toți aceștia și au spus că nu arată bine și că ar trebui să se îngrijească de sănătatea lui. Bietul om treptat și-a pierdut liniștea și multele frământări pricinuite de așa zi și prieteni l-au dus la psihiatru. Apoi, deși au venit toți și i-au mărturisit comploturi care îl făcuseră, i-a trebuit omului ceva timp să-și revină din această înșelare. Adevărul, deci, abia a putut limpezi mintea zăpăcită de o minciună repetată sistematic. Minciuna, chiar în treptele ei ușoare de glumă, este foarte dăunătoare. Psihologii, dar și specialiștii în marketing și cei care se ocupă cu ingineria socială, cunosc puterea repetiției unei noțiuni care poate schimba mintea omului. De aceea și reclamele au devenit foarte agresive, iar artiștii de succes promovează agende ideologice. Putem vedea și în viața de toate zilele astfel de manifestări, chiar dacă nu ajung atât de grave. De câte ori nu am fost hotărât să facem ceva, iar atunci când am auzit un cuvânt descurajator, ne-am pierdut nădejdea că vom reuși, sau ne-am îndoit și ne-am făcut tot felul de gânduri care, în cele din urmă, ne-au dus la nelucrare. În toate acestea este vorba de puțina noastră voință și de slaba noastră credință. Moise, după ce a scos pe poporul israelit din Egipt, fiind influențat de cârtirea poporului, s-a îndoit de puterea lui Dumnezeu, care i-a poruncit să lovească piatra cu toiagul ca să iasă apă spre adăparea oamenilor și a dobitoacelor. Moise însă, deși a făcut ceea ce i-a spus Dumnezeu și a țâșnit apă din piatră, a împlinit acest cuvânt al lui Dumnezeu neîncrezător. Pentru acest mic lucru, în ochii unora, Moise a auzit cuvântul de la Dumnezeu că nu va vedea pământul făgăduinței din pricina necredinței sale. În epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 33, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: nu vă lăsați înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. În acest sens și Ava Dorotei ne spune în Filocalia 9 că un frate l-a întrebat pe un bătrân: ce voi face, părinte, ca să mă tem de Dumnezeu? Iar bătrânul i-a spus lui: mergi, alipește-te de un om care se teme de Dumnezeu și din frica lui de Dumnezeu vei învăța și tu să te temi de Dumnezeu. Este de folos să luăm în serios îndemnul Sfântului Apostol Pavel nu numai pentru viața duhovnicească, ci și pentru viața de zi cu zi. Având prieteni sau cunoscuți care pun deseori răul înainte sau care sunt mereu nemulțumiți, care se tem de orice lucru nou apărut în viața lor, ne vor influența în așa măsură încât și fără să vrem, viața noastră va fi o continuă zbuciumare în nesiguranță. Cuvântul omului, iubiți credincioși, are putere și în mod direct prin înjurături sau blesteme. Atunci când un semen de-al nostru dă celui rău pe cineva de-al său sau un obiect care îi aparține, atunci diavolul poate lua în stăpânire ceea ce i s-a dat. În viața Sfântului Arsenie Capadocianul găsim o astfel de întâmplare. A venit la dânsul o femeie speriată că i-a dispărut copilul. Iar Sfântul Arsenie, ca unul care avea darul înainte vederii, a zis: așa-i că l-ai dat celui rău. Femeia a recunoscut că într-o clipă de slăbiciune, de mânie, a spus acele cuvinte. Părintele i-a spus: n-am ce să-ți fac. S-a întâmplat ceea ce ai voit. Apoi, după ce a învățat-o pe femeie, s-a rugat împreună cu ea și copilul a reapărut. Desigur, pare o întâmplare neverosimilă. Totuși, Dumnezeu a îngăduit acest lucru în acele vremuri și în preajma Sfântului Arsenie ca să înțelepțească această femeie care putea să se îndrepte, dar și spre arătarea sfințeniei cuviosului său. Chiar dacă în viața noastră nu se petrece așa ceva în momentele noastre de slăbiciune, dar efectul duhovnicesc al acestor cuvinte rămâne și influențează viața familiei. Cel rău, atunci când este invocat, aduce cu sine tulburare, vrajbă, neascultare, rele întâmplări și altele care îi tulbură pe oamenii din acea familie, inclusiv pe cel care a rostit acele cuvinte. Iar în privința blestemelor, trebuie să știm că acestea nu se împlinesc automat, decât atunci când s-a făcut o mare nedreptate celui care le rostește. Nici de cum dacă el vrea să profite de naivitatea cuiva sau doar să înfricoșeze pe cineva. Când acela către care este îndreptat blestemul nu a greșit, ci are conștiința curată, blestemul se întoarce peste capul celui care l-a rostit. Cel rău caută în fel și chip să denatureze zidirea lui Dumnezeu. De aceea lupta noastră duhovnicească se dă împotriva cuvintelor, cum spun Sfinții Părinți, sau gândurilor celui rău. Iar una din căile de atac ale diavolului este de a schimba sensul cuvintelor dumnezeiești. De exemplu, dacă Domnul a zis că va pune curcubeul ca semn al milostivirii sale spre a nu mai potopi oamenii și animalele, cel viclean și oamenii stricați conduși de el pentru a batjocori și a înșela au luat tocmai acest simbol spre a-l face stindard al fără de legii strigătoare la cer. Prin aceasta doresc să inducă în percepția colectivă ideea că faptele lor sunt îngăduite prin milostivirea lui Dumnezeu și că nu vor fi pedepsite, nu vor fi potopite. Aceasta nu este decât una dintre multele denaturări care ni se prezintă în zilele noastre. Iubiți frați și surori în Hristos Domnul, însăși relația noastră cu Dumnezeu se întemeiază pe cuvânt. Fie rostit cu buzele, fie gândit în inima și în mintea noastră, slujba bisericească este una cuvântătoare, pentru că Hristos, cel în numele căruia ne rugăm, este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă în Epistola către Romani, binecuvântați și nu blestemați. Iar noi, în biserică, fiecare slujbă o începem cu o binecuvântare, adică o cuvântare de bine a lui Dumnezeu, cum este la vecernie și la utrenie și a împărăției lui Dumnezeu la dumnezeiasca liturghie. Binecuvântarea de început și toate binecuvântările care se rostesc împărtășesc harul lui Dumnezeu celor prezenți și celor pe care îi numim iarăși prin cuvânt. În acest sens este foarte important să înțelegem atât binecuvântarea părinților trupești, cât mai ales a celor duhovnicești. Prin cuvântarea de bine a acestora primim înțelepciune și putere de la Dumnezeu de a duce la bun sfârșit, cu pace și cu spor, cele pe care aceștia ne îndeamnă să le facem, sau pe care noi le-am gândit, dar le-am expus cu smerenie aprobărilor. Ca să înțelegem măcar în parte puterea binecuvântării, vă istorisesc o întâmplare petrecută cu un tânăr ucenic din pustia Egiptului în urmă cu mai bine de 1500 de ani. Acest tânăr ucenic avea un bătrân, un părinte foarte îmbunătățit, care a voit să meargă spre închinare la Sfintele Locuri, adică la mormântul Domnului de la Ierusalim. Drumul fiind lung, și-a pregătit un asin pentru călătorie. A dat bătrânul ucenicului său un burduf să pună apă în el. Apoi am poruncit să adauge în același burduf și un de lemn, și oțet, și vin, căci alte burdufuri nu mai avea. Ucenicul, mirat, a făcut desigur cum a zis bătrânul. Pornind în călătorie și venind vremea de a gusta puțină apă, ucenicul a întrebat pe bătrân cum poate să bea apă, știind că toate acele lichide le-a așezat unele peste altele. Acesta i-a răspuns însă să nu se teamă, ci să toarne din burduf liniștit. Și turnând a ieșit apă și și-a astâmpărat ucenicul setea. La fel, când au avut nevoie de un de lemn și de oțet, când s-au așezat să mănânce, acestea au ieșit neamestecate, după cum au avut nevoie. După o vreme însă i s-a făcut poftă ucenicului să bea niște vin. Și ferindu-se de starețul său, s-a dus la burduf, crezând că va putea scoate vin. Dar când a turnat, au ieșit toate lichidele amestecate, încât nu a putut să bea. Înfricoșându-se, s-a dus la bătrân și, mărturisindu-i greșeala sa, acesta l-a învățat să nu mai facă nimic în ascuns, ci toate cu binecuvântare. Și făcând rugăciune bătrânul, a ieșit vin curat și a putut să bea ucenicul și vin. Mai mult decât atât, cât a durat călătoria lor, niciunul din aceste lichide nu s-au terminat, toate ieșind la vremea la care aveau nevoie după trebuința lor. Așa a învățat acel ucenic puterea binecuvântării, desigur în preajma unui om sfânt. Să luăm aminte, iubiți credincioși, la cuvintele pe care le rostim, căci ele au putere de viață și de moarte. Mântuitorul Hristos zice, din cuvintele tale vei fi găsit drept și din cuvintele tale vei fi osândit. De aceea, ori de câte ori avem de ales să alegem cuvântarea de bine, aceasta nu numai că va înmulți harul lui Dumnezeu în lume, ci ne va face pe noi înșine mai buni. Să îndrăznim, dar să-L mărturisim pe Hristos prin cuvintele noastre și să binecuvântăm numele Lui în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:32. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare cu litie. Programul serii la postul nostru de radio continuă și începând cu ora 20, punem în undă și vă prezentăm radiojurnalul Trinitas, înregistrarea știrilor de la ora 18, urmat, ca de obicei, de emisiunea pentru copii Cufărul cu povești. Tuturor vă dorim să aveți parte de o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
10: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în biserica noastră, astăzi a fost duminica a patra după Rusalii. Mâine, creștinii ortodoxi îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și sunt restricți de trafic pentru camioane. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit astăzi, în duminica a patra după Rusalii, un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Prefericirea sa a subliniat că pasajul evanghelic citit în cadrul Sfintei Liturghii, în care este relatată minunea vindecării slugii sutașului, ne arată în esență că iubirea milostivă și vindecătoare a lui Hristos trezește în păgân credință puternică. De asemenea, Patriarhul României a evidențiat aspectul misionar al minunii săvârșită de Mântuitorul.
1: Vindecarea unui om bolnav de alt neam decât evreu și de alte religii decât cea mozaică are un înțeles misionar simbolic, și anume ea prevestește faptul că Evanghelia lui Hristos va fi predicată în toată lumea, la toate popoarele, pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și Domnul Iisus Hristos arată acum ucenicilor săi că poate descoperi credință puternică și în alte popoare decât în poporul evreu. Domnul Iisus Hristos, văzând credința mare a sutașului, zice: adevărat grăiesc vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerului. Această profeție nu se va împlini într-un viitor îndepărtat, ci ea începe a se împlini chiar acum, când Iisus laudă credința sutașului roman. Acest sutaș sau centurion roman făcea parte din trupele romane de ocupație a Țării Sfinte. Centurionul roman era prin tradiție un politeist, deoarece romanii se închinau la mai mulți zei. Dar printre ei au fost și oameni care admirau persoana și învățătura și minunile Domnului Iisus Hristos. Auzind învățătura lui și văzând minunile lui, unii dintre militarii romani au crezut în el. Deci sutașul din Evanghelia de astăzi preînchipuie etniile sau popoarele altele decât poporul Israel, care vor veni la Hristos, vor crede în el și se vor mântui.
0: În continuare, prefericirea sa a vorbit despre importanța rugăciunii pentru semenii noștri bolnavi, după modelul arătat de centurionul roman.
1: Evanghelia de azi ne arată și importanța rugăciunii pentru alții, mai ales când oamenii sunt atât de bolnavi, încât nici nu pot să se deplaseze și nici nu mai pot exprima în cuvinte suferința lor grea și copleșitoare. Având iubire smerită și milostivă pentru semenii lor, oamenii cu adevărat credincioși devin și ei înșiși glasul durerii celor care nu-și mai pot exprima prin cuvinte suferința și dorința de vindecare. De aceea, cei milostivi se fac rugători pentru sănătatea și mântuirea semenilor lor bolnavi. În acest sens, biserica a învățat mult de la sutașul din Evanghelia de astăzi și de la alții asemenea lui. Prin urmare, biserica ne cere să ne rugăm nu numai pentru noi înșine, ci și pentru toți bolnavi, pentru toți cei ce sufere, pentru cei ce știu să se roage și pentru cei ce nu știu să se roage, pentru cei ce pot și pentru cei ce nu mai pot să se roage ei înșiși, pentru cei care pot să vină la biserică și pentru cei care nu mai pot veni la biserică, ci zac în pat, fie în propria casă, fie în spital, fie în alt loc. Întrucât rugăciunea pentru alții este vindecătoare de suferință și singurătate, biserica ne cheamă să participăm la toate rugăciunile și slujbile ei pentru cei bolnavi, precum și la ajutorarea spirituală și materială a bolnavă.
0: Predica prefericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Numeroși credincioși s-au reunit în rugăciune astăzi la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Plășteanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să cultive virtuțile sutașului pomenit în Evanghelia Duminicală.
2: Din Evanghelia de astăzi învățăm o mulțime de lucruri atât de necesare pentru viața noastră duhovnicească, sufletească, dar și socială de zi cu zi. Învățăm că cel lăudat de Iisus pentru credința neîntâlnită nici măcar în sânul poporului ales, cum am spus, este un dascăl al iubirii față de toți oamenii, mai ales față de cei aflați în suferință. Și noi suntem chemați de Hristos să urmăm această pildă și să arătăm față de semenii noștri milă și ajutor și să-i purtăm în rugăciunile noastre Evanghelia de astăzi, arătându-ne încă o dată cât de importantă este rugăciunea unora pentru cei aflați în suferință sau în diferite încercări. În al doilea rând, să învățăm și smerenia sutașului când îi spune lui Hristos că nu este vrednic ca Domnul să intre sub acoperișul său.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Plăștea, anul episcopicar patriarhal. La parohia bucureșteană, nașterea Maicii Domnului, drumul Taberei, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În predica rostită, ierarhul a evidențiat că virtuțile sutașului roman l-au determinat pe Mântuitorul Hristos să-i adreseze unele dintre cele mai înalte cuvinte de laudă consemnate în Sfânta Evanghelie.
3: Așa s-a întâmplat cu acest ofițer roman, a cărui atenție, credință și mai ales dragoste față de cineva suferind au constituit pentru Mântuitorul un moment de admirație care a fost exprimat în cele mai frumoase cuvinte rostite vreodată. Mântuitorul, fără nicio ezitare, a spus că va merge la el și îl va vindeca. Dar aici apare cea mai frumoasă învățătură a Evangheliei și un îndemn special peste timp, peste ani, peste veacuri pe care ni-l oferă nouă. Păgânul, aparent depărtat de adevărurile învățăturii iudeilor, dar și de un comportament, să spunem, uman sau binevoitor pe care l-am fi așteptat de la o anumită persoană. El îi spune Mântuitorului că nu este vrednic să intre sub acoperișul lui, dar poate spune numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul sau sluga lui. Mântuitorul a fost uimit și ni se spune în Evanghelie că l-a apreciat cu cele mai frumoase cuvinte.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, ierarhul a oficiat slujba înmormântării părintelui Dumitru Colotelo, slujitor devotat al Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. La finalul rânduielii liturgice, preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a citit mesajul de condoleanțe transmis de preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat Părintele Dumitru Colotelo, 1950-2026, slujitor al altarului și dascăl de teologie.
3: După pensionarea sa în anul 2016, Părintele Dumitru Colotelo a continuat să slujească biserica la parohia ucraineană Sfântul Ierar Petru Movilă din București, ca preot îmbisericit, oferind mângâiere și asistență religioasă credincioșilor. Om de vastă cultură, cunoscător al limbilor franceză, rusă și germană, Părintele Dumitru a fost un exemplu de rigoare academică și devotament sacerdotal. În aceste momente de întristare ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească sufletul ostenit al slujitorului său, Dumitru Preotul, împreună cu drepții, în pacea, lumina și iubirea Preasfintei Treimi, veșnica lui pomenire din neam în neam. Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie în Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a subliniat exemplul de credință oferit de sutașul din Evanghelia de astăzi.
4: Văzând Mântuitorul, în primul rând, credința lui, în al doilea rând, smerenia cu care el cere lucrarea aceasta și mai ales altruismul. N-a cerut pentru un apropiat, n-a cerut pentru un stăpân al lui, n-a cerut cu atât mai mult pentru sine, a cerut pentru servitorul lui. De aceea Mântuitorul a exclamat, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și a mai adăugat câteva cuvinte profetice. Vor veni de la răsărit și vor intra în împărăția cerurilor alții înaintea iudeilor. De aceea l-a eliberat pe acesta, zicând, du-te, fie ție după credința ta.
0: În altă, Sfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, din soborul de preoți și diacon prezenți la slujbă, au făcut parte și cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. În altă, Sfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit astăzi Biserica de Lemn cu hramul soborul Maicii Domnului, a parohiei Clujene Florești. După slujba de târnosire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat ce reprezintă credința.
5: Credința este definită de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 1. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin credință știm că toate lucrurile sunt chivernisite de bunul Dumnezeu, că pentru noi păcătoși Domnul Iisus Hristos a pregătit un loc unde nu mai este nici suspinare, nici întristare, ci viață fără de sfârșit. Numai că, din nefericire, credința noastră este, am zis, slăbuță, slăbuță. Și vă întrebați, cum se poate întări credința? Sau care este izvorul credinței? Și ne învață părinții că în sufletul nostru credința vine din două locuri. Pe de o parte, primim credință în suflet încă de când suntem botezați. Credința aceasta sacramentală pe care o primim gratuit de la bunul Dumnezeu, dar a doua latură a credinței este legată de noi, de noi și de voința noastră.
0: L-a preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești celor care au ajutat la edificarea și înfrumusețarea lăcașului de rugăciune. Credincioșii parohiei Constanțene Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Megidia l-au avut în mijlocul lor astăzi pe înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat puterea credinței.
6: Trebuie să luăm și noi pildă de la un păgân care, auzind minunile, a crezut și a crezut total. Nu s-a îndoit nicio clipă. Credința îndoielnică este foarte slabă. În credință nu ne îndoim niciodată. Existența supremă a întregului univers se datorează celui ce a făcut întregul univers, dar și cele nevăzute, pe îngeri și pe toți cei ce sunt împreună cu noi. De aceea, mulțumindu-Lui Dumnezeu, să ne rugăm necontenit.
0: În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. La Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Megidia vin zilnic 10 copii pentru a-și face temele în cadrul unui proiect after school, iar la prânz primesc o masă caldă la cantina socială a parohiei. În al preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În cuvântul rostit, ierarhul a evidențiat principalele idei ale Evangheliei de astăzi.
7: Recunoaște-L pe Hristos ca Dumnezeu, chiar dacă nu l-ai văzut față către față, căci prezența Lui nu este limitată de timp și spațiu. 2. Roagă-te cu sporită credință, fiindcă împărăția cerurilor începe cu masa oferită de Avram celor aflați pe cale, venind de la răsărit și de la apus. 3. Primește cuvântul lui Dumnezeu ca pe o realitate lucrătoare, precum sutașul care s-a încrezut în puterea vindecătoare a cuvântului rostit. 4. Mijlocește pentru ceilalți în rugăciune către cel prea milostiv, deoarece credința lucrătoare prin iubire îți aduce vindecare și ție și celor pentru care te rogi.
0: În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Credincioșii parohiei Platoul Romanilor din Alba Iulia l-au avut în mijlocul lor astăzi pe înalt preasfințitul Părinte

0: într-o necurmată rugăciune, viața noastră ni s-ar părea ca o lungă zi de sărbătoare. În rugăciune se trăiește preludiul vieții eterne. Ea aduce primele parfumuri ale patriei cerești în care năzuim să ajungem. De aceea s-ar cuveni să-i mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a oferit privilegiul de a vorbi cu El prin rugăciune.
1: În al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. Biserica de lemn din Sighetul Silvaniei a fost binecuvântată astăzi de preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, cu prilejul încheierii lucrărilor de recondiționare. Monumentul istoric a fost restaurat cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Primăriei Comunei Chiești. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica de zid a parohiei cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În cuvântul de învățătură rostit, preasfințitul Benedict a vorbit despre virtuțile sutașului din Evanghelia de astăzi.
2: Și apoi, în al doilea rând, avem de-a face cu un ofițer care manifeste credință. Ce înseamnă credință? Această încredere că dacă Domnul va zice un cuvânt, se va întâmpla potrivit cuvântului pe care îl spune. Credință înseamnă distanța dintre un cuvânt și realitate, nu? Noi zicem, o să merg, o să fac și se poate întâmpla să facem sau nu. Dar Domnul când zice, se va tămădui, când zice, se va ridica, se va întâmpla așa sau se va întâmpla așa, așa se face. Pentru că din gura lui cuvântul are putere. Așadar are și credință. Smerenie, credință, de altfel recunoscută de Domnul, și mai adaug încă o dată, un fel de inocență.
1: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. În final, preotul paroh Cosmin Naghi a fost hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta cruce pectoral. La Biserica Parohiei din localitatea Dumbrovița, județul Bistrița Năsăud, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat credincioșii să transpună credința în fapte.
3: Credința se și transmite și se transmite dacă noi suntem într-adevăr oameni de credință. Adică atunci când noi suntem oameni credincioși, când suntem oameni cu minți, nu se poate ca ceilalți oameni să nu observe acest lucru și să se întrebe de ce oamenii aceștia trăiesc în felul acesta. Dimpotrivă, noi putem să facem și contramisiune atunci când nu trăim creștinește. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe credincioși să aibă grijă cu cine se însoțesc, în ce anturaj intră, spunând așa, nu știți că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? Învățăm în primul rând din această pericopă cum că acest ofițer roman păgân a ajuns să fie credincios, să creadă în Dumnezeu datorită faptului că a avut contact cu comunitatea evreiască care credea în Dumnezeu. Dar credința nu se reduce doar la a crede că există Dumnezeu. Acesta e prea puțin lucru. Dacă noi spunem că doar credem în Dumnezeu, dar nu se vede realmente în viața noastră, înseamnă că nu este de fapt o credință adevărată și deplină.
1: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La finalul Sfintei Liturghie, ierarhul a binecuvântat noile cruci care urmează să fie așezate pe acoperișul Sfântului Lăcaș. În biserica noastră îi vom sărbători mâine pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sunt cinstiți împreună, întrucât amândoi au primit moarte martirică la Roma. Sfântul Apostol Pavel i s-a tăiat capul, iar Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos. Cei doi apostoli sunt modele pentru creștini în propovăduire Evangheliei, spune părintele lector Georgian Păunoiu.
4: Descoperim la ei râvna propovăduirii Evangheliei și dorința neobosită de a întări comunitățile creștine. Prin martiriul lor se împlinea, pe de o parte, cuvântul profetic al Mântuitorului, aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus, nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Iar pe de altă parte, minunatul cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, scris în epistolă și trimis chiar creștinilor din Roma. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Oare necazul? Oare prigoana? Oare strâmtorarea? Sau sabia? Pentru noi creștinii, Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt și rămân pilde și modele de viețuire, de schimbarea vieții după chemarea lui Hristos și de mărturisire a dreptei credințe în vremea noastră.
1: Părintele Georgian Păunoiu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aflăm acum de la colegul nostru, Doru Mihalache.
5: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sluji la Catedrala Episcopală din Huș, împreună cu preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, preasfințitul părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În alt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului va sluji la Mănăstirea Râmeț împreună cu înalpreasfințitul părinte Ghirineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, înalpreasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și cu preasfințitul părinte Gerontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. În alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Țara Năsăudului, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud. În al preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli din Craiova. În al preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nuremberg. În al preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Peștera, județul Dâmbovița. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. În al preasfințitul părinte Joachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din orașul Mioveni. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Mănăstirea Ciolanu, județul Buzău. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din incinta penitenciarului Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Anglia. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la schitul Bogltin, județul Caraș-Severin. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Paraclisul Sfinții Erarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, al reședinței episcopale din Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Bixad, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, împreună cu preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei și cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Veria din Grecia. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Paraclisul Învierea Domnului din Cahul. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la Mănăstirea Bărboi din Arhiepiscopia Iașilor. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Măcin. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la Mănăstirea Botoș din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la Paraclisul Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop din Carsoli, Italia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal va sluji la mănăstirea în timp. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Cetățuia din Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Moisei Luncă, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la parohia ortodoxă română Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Burgos, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, mâine, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a fost prezentat de colegul nostru, Doru Mihalache. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine, la ora 10, căldura se va accentua în mai multe zone din țară. Astfel au fost emise 3 avertizări, cod galben, portocaliu și roșu. Detalii avem de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
6: În Dobrogea și sud-estul Muntenii este valabil un cod galben cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, valori deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umedală va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 și 21 de grade, mai ridicate pe litoral și în delta Dunării, unde vor ajunge spre 23-24 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este emis un cod portocaliu. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, iar cele mai ridicate valori urmă să se înregistreze în Banat. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne vor fi în general între 17 și 22 de grade, iar noaptea va fi tropicală. Cele mai intense fenomene sunt pronunțate în același timp, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde este valabil un cod roșu. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi în general între 35 și 38 de grade, dar în Maramureș, Crișana și nordul Transilvaniei se vor atinge 39-40 de grade. Disconfortul va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va rămâne tropicală cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade.
1: De mâine până miercuri, episodul de căldură va continua și va deveni mai sever.
6: În Dobrogea și jumătatea estică a Muntenii este valabil un cod portocaliu. Temperaturile maxime vor porni de la 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. În același timp, este evident și un cod roșu pentru zonele Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea estică a Muntenii, unde în aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, valorile urmând să fie între 35-41 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor rămâne tropicale, cu minime în general de 17-25 de grade. Prin urmare, vorbim despre un episod de căldură semnificativ, persistent și în intensificare, care va aduce temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și un disconfort termic important în cea mai mare parte a țării.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu. În capitală mâine cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 39 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi vorbim despre broscuțe și aflăm că broaștele reprezintă circa 90% dintre amfibieni. Broaștele au corpul îndesat și scurt, nu au coadă reală care să aibă vertebre. Membrele posterioare sunt mult mai dezvoltate decât cele anterioare la aproape toate speciile, asta permițându-le deplasările prin salturi. Broaștele au capul aplatizat și destul de mare față de corp. Când are timp destul, dacă nu este stresată, broasca pășește liniștită și se poziționează fin exact în locul pe care îl consideră cel mai bun pentru a sta la soare, spre exemplu pe o frunză de nufăr sau pentru a pândi prăzile. La speciile cu picioarele posterioare lungi, putem constata capacitatea de a executa salturi extraordinare. Când broasca se catapultează la mare distanță, scăpând de un prădător sau doar deplasându-se în direcția care îi convine. Marile salturi au rolul de a scăpa animalul de pericole, când în fața prădătorului broasca sare în apă și se ascunde în mâl sau în vegetațiile bălții. Deplasarea broaștelor prin salturi este o adaptare la necesitatea de a scăpa de prădători. Pentru aceste performanțe, ea are nevoie de mari modificări anatomice, structuri apte să propulseze corpul în salt și capabile să protejeze organismul la contactul brutal cu substratul. În timpul salturilor, broaștele își închid ochii, adică aceștia sunt retrași în orbite pentru a fi protejați în siguranța craniului. Este un gest reflex cu rol de protecție și pentru că nu au nevoie de fluxul informațional vizual, în timp ce oricum nu pot să corecteze traiectoria. Un salt propulsează o broască medie la o distanță echivalentă cu 10-15 ori lungimea animalului, însă există și specii care depășesc cu mult această medie. Membranele dintre degete ale membrelor posterioare fac posibilă vâslirea eficientă, astfel încât broaștele înnoată destul de bine. Membrele posterioare au câte 5 degete cu oase similare celor umane, iar membrele anterioare au 4 degete. Broaștele se feresc cât pot ca să nu atragă atenția prădătorilor. Culorile criptice sau homocromia le ajută să supraviețuiască. Vederea mișcării apropierii prădătorilor, șansa de a sări și a dispărea din fața acestora, precum și otrăvurile secretate de glande din piele, oferă alte variante de a scăpa cu viață. Broaștele capturează insecte și alte prăzi cu gura lor largă. Toate broaștele adulte sunt prădătoare, ele se hrănesc preponderent cu insecte, dar mai pot consuma și păianjeni, melci, viermi, peștișori sau mormoloci, iar unele specii de mari dimensiuni pot prinde păsări, șoareci sau șerpi mici. Ochii de mari dimensiuni permit o vedere bună necesară pentru a detecta prăzile. Potențialele prăzi sunt percepute când acestea se mișcă, iar dacă sunt nemișcate, broasca nu le bagă în seamă. La majoritatea speciilor, irisul este spectaculos colorat, iar pupila poate avea forme variate. Ochii mari și ieșiți în afara planului craniului permit existența unui câmp vizual mare, încât broasca vede deodată o parte consistentă a mediului ei înconjurător. Broaștele văd foarte bine obiectele de care sunt apropiate, iar la distanță mai mare percep mai ales mișcarea, așa încât greu le surprinde apropierea unui prădător. Există unele specii de broaște care sunt transparente, tocmai ca un vas de sticlă. De aceea li se mai spune și broaște de sticlă, fiindcă prin pielea lor se pot vedea organele interne, astfel încât poți observa chiar și cum le bate inima. Cele mai mari broaște din lume sunt cele care aparțin speciei Goliat. Ele pot ajunge să cântărească 3 kg, în timp ce lungimea lor poate atinge 30 de centimetri. Așa cum spuneam, unul din sistemele de apărare ale unor specii de broaște sunt secrețiile toxice. Chiar și în România se găsesc 2 astfel de specii. Este vorba despre broasca râioasă brună și broasca râioasă verde. Cea mai mică broască din lume măsoară numai 8 mm. Broscuțele au și un simț al gustului foarte bun și pot identifica alimentele care sunt bune, dar și pe cele deteriorate. Broscuțele sunt adesea văzute în grupuri în care membrii se protejează între ei. În concluzie, broscuțele sunt animale mici și interesante. Sper că v-au plăcut aceste curiozități pe care le-ați aflat în această seară. Vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla o nouă serie de curiozități din lumea animalelor.
1: S-a dus gospodina să ia zarzava și vine acasă cu coșul încărcat. S-a dus gospodina să ia zarzava și vine acasă cu coșul încărcat.

Mai o și mai dulce, mai o mai frumoasă. Și toate încep să se certe pe masă. Mai o și mai dulce, mai o mai frumoasă.

toate ce vreți să mai spună, că supa e gata și e strașnic de bună. Acum atac toate ce vreți să mai spună, că supa e gata și e strașnic de bună.

ursulețul supărăcios. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, știm cu toții că nu s-ar povesti. A fost odată un ursuleț ca toți ceilalți ursuleți, nici prea mare, nici prea mic, nici prea cu minte, nici prea neastâmpărat, nici prea înțelept, dar nici needucat nu părea. Ursulețul nostru avea încă prieteni și locuia într-un bârloc frumos, dar era tare, tare, tare supărăcios. Cum îi adresa cineva o întrebare, îi se părea că singur se strecoară acolo cu o insinuare. Despre glume nu mai vorbesc. Rar se întâmpla să nu se supere tare rău pe cei care le spuneau. Se certa din nimic cu prietenii, vecinii și chiar străinii care se nimereau prin apropiere. Apoi se supăra și mai tare pentru că s-a supărat. Ar fi vrut să fie și el ca celelalte animale ale pădurii să-și petreacă majoritatea timpului în calm și cooperare, dar nu știa cum să facă. Toți îi cunoșteau felul de a fi și încercau pe cât puteau să-l protejeze de supărări, pentru că așa sunt prietenii, te acceptă chiar și când îți știu punctele vulnerabile. Într-una din zile, cum stătea el cu botul într-o scorbură în care găsise o nesperată rezervă cu miere de albine, a simțit o lovitură puternică în spate, atât de puternică de a crezut că s-a rupt în două. În plus, din cauza impactului a intrat până la gât în gura copacului, murdărindu-se zdravân cu lichidul cleios și parfumat. Scoțându-și capul lipicios din scorbură, văzu că un cerb care alerga repede și cam amețit a ratat frâna și a intrat cu coarnele în partea sa dorsală. Vă puteți închipui ce tare s-a enervat. A început să țipe și să-l certe că nu-i atent, că nu așa se circulă prin pădure, mai ales când ai în cap armele acelea albe care pot omorâ chiar și un urs, că e inconștient și că va plăti amarnic pentru tot acest incident. Între timp, cerbul tot încerca să-i spună ceva, dar ursulețul nostru, morocănos, nu dădea semne să asculte versiunea vinovatului. Dar tot stând cu ochii și gura pe el, văzu în depărtare pana colorată de la pălăria vânătorului și a realizat de ce alerga panicat și cheaun cornutul nostru. A încercat să fugă, dar văzând mișcare, omul a pus pușca la ochi și a vrut să tragă. Atunci a realizat că singura șansă era să termine cu supărarea și să se facă frate cu cerbul până ce trec de pericol. Ea a propus așadar să stea nemișcați până se apropie vânătorul. Acesta nu și-a crezut ochilor de bucurie care în bătaia puștii nu doar un cornut minunat, dar și un pui de urs suficient de mare și de fraged. Doar că atunci când a ajuns la distanța optimă să tragă, ursulețul a aruncat o piatră care l-a nimerit chiar în cap, iar cerbul s-a repezit cu coarnele și a aruncat pușca cât colo. Lovit la cap și rămas fără armă, vânătorul a fugit în sat să spună tuturor că a văzut un urs făcut frate cu un cerb pentru a-l anihila pe vânător. Cei doi inamici, deveniți acum prieteni după ce au trecut de necaz, au pornit împreună spre casă. Cerbul i-a povestit ursulețului cum vânătorul l-a prins pe malul pârâului din apropiere în timp ce bea apă. Îngrozit a fugit până când s-a proptit cu coarnele în dosul mâncătorului de miere. S-au amuzat de situație, s-au felicitat de soluție și au rămas prieteni până în ziua de azi. De atunci ursulețul nostru a înțeles că nimeni nu vrea să-l supere, ci uneori se întâmplă lucruri care ne scapă controlului, iar modul în care le primim, cu amuzament, supărare sau indiferență, stă în alegerea fiecăruia. Iar eu am călecat pe oșa și v-am spus povestea așa.

Se strânsese lume multă să-l vadă pe omul care oprise trenul din loc. Era o mulțime de oameni în jurul lui și privindu-l, le-a răspuns cu smerenie. Stați, drăguță, ce vă mirați că Dumnezeu a oprit un tren? Hristos a spus în Evanghelie. De veți avea credință cât un grăunde de muștar, veți spune muntelui aceluia, ia-te și du-te în mare, și câți sfinți nu au mutat munții cu credința lor. Sfântul Marcu de la muntele Fracesc, Sfântul Ioachim al Ierusalimului, apoi Argintarul din Alexandria, toți aceștia au mutat munții din loc cu credința lor. De ce vă minunați că Dumnezeu a oprit un tren? Căci Dumnezeu poate să oprească și soarele. Așa cum l-a oprit în vremea lui Iisus al lui Navi, când soarele a stat 6 ore până a obiruit. În timp ce Moș Gheorghe predica mulțimii, angajații gării, grăbiți și îngrijorați, l-au rugat din nou. Moșule, hai odată să pornim trenul, că oamenii se supără de întârziere. Dar Moș Gheorghe, cu calm, le-a răspuns. Stați, dragii mei, am răbdare, predic oamenilor acestora și apoi plecăm. Așa se întâmplă că, în mijlocul agitației, angajații gării s-au gândit că ar fi bine să-l ducă pe Moș Gheorghe la vagoanele dormitor pentru a-i asigura confortul pe parcursul călătoriei. Moșule, gata, hai să te ducem la vagoanele dormitor, i-au spus ei, dar Moș Gheorghe, cu aceeași blândețe și fermitate, le-a răspuns. Nu, drăguță, eu nu am ce căuta acolo, eu merg în locomotivă, acolo e locul meu. Angajații gării, îngrijorați de întârzierea trenului, au întrebat, totuși să aducem una nouă? Iar Moș Gheorghe le-a răspuns, nu, drăguță, aduceți locomotiva veche. Dar, moșule, te rugăm, pornește trenul, e târziu și am întârziat deja destul, ne așteaptă la București. Moș Gheorghe s-a urcat cu blândețe și hotărâre în locomotivă, iar în momentul în care s-a așezat, după obiceiul lui a început să spună psaltirea, dar nu înainte de a grăi astfel. Hai, drăguță, să mergem cu Dumnezeu și cu Maica Domnului! În acel moment, ca printr-o minune, trenul ce părea defect a pornit și a început să zboare pe șine, parcă având aripi. Așa era Moș Gheorghe, pelerinul lui Hristos.

0: Îngerul de lume, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Clip.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
7: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că astăzi o să continuăm să vorbim despre obiectele de cult pe care le întâlnim în biserica noastră ortodoxă sau pe care le folosește preotul în cadrul ritualului. Săptămâna trecută am vorbit despre disc și despre potir, iar astăzi o să începem discuția noastră vorbind despre steluță.

Steaua sau steluța sau zvezda, după vechea denumire de origine slavă din cărțile noastre de slujbă, este un obiect format din două arcuri sau semicercuri hemisferice, mai rar cu trei laturi, unite la mijloc printr-un cui sau printr-un șurub surmontat de o mică cruce sau stea, în așa fel încât steluța să se poată închide și deschide după voie. Ea se întrebuințează la proscomidie după scoaterea Sfântului Agneț și a miridelor, când este așezată pe Sfântul Disc, formând deasupra lui un fel de mică boltă, pentru ca acoperământul discului să nu se atingă de Sfântul Agneț sau de miride. După ce Sfântul Disc este transportat la Sfânta Masă în timpul Vohodului Mare, steluța rămâne pe Sfântul Disc până la ecfonisul, cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind, moment în care preotul sau diaconul, dacă este, face cu ea semnul Sfintei Cruci, atingând-o de cele patru laturi ale discului, după care o pune deoparte. După împărtășire, ea este așezată din nou, închisă, pe Sfântul Disc, fiind apoi dusă odată cu acesta la proscomidiar, unde se păstrează, evident, alături de celelalte vase sfinte. După unii liturgiști, steaua ar fi fost introdusă în cult de către Sfântul Ioan Gură de Aur. Se pare însă că originea ei nu este atât de veche, deoarece un astfel de obiect n-a devenit necesar decât după ce s-a format un ritual al scoaterii Agnețului din prosfore, secolele 7-8, și mai ales după ce s-a introdus practica scoaterii miridelor la proscomidie în secolele 10-11. Steluța nu este pomenită nici în cele mai vechi efhologii manuscrise care ni s-au păstrat, nici în tâlcuirea liturgică a Sfântului German, Patriarhul Constantinopolului, care datează din secolul al VIII-lea. Prima mențiune documentară despre folosirea ei o avem abia de prin secolul al XII-lea, în tâlcuirea liturgică atribuită Sfântului Sofronie al Ierusalimului, unde se vorbește despre rostul acestui obiect liturgic. La proscomidie, steluța simbolizează acea stea minunată, care a condus pe magii din răsărit la locul nașterii Mântuitorului, ceea ce indică și formula biblică rostită de preot când așează steaua peste disc. Și venind steaua, a stat deasupra unde era pruncul. Cuvinte luate din Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 9. După Vohodul Mare, ea simbolizează pecetea pusă pe mormântul Domnului. Copia este un alt obiect liturgic, un cuțit de metal în formă de suliță sau lance, cu care la proscomidie se scot din prescuri agnețul și miridele. Se împunge agnețul și apoi se junghe, tăindu-se în patru părți. Tăișul copiei are forma unui triunghi, iar mânerul, care poate fi de metal sau din lemn, are la capăt o cruce. Nu se poate fixa cu precizie timpul în care a început să se întrebuințeze copia în ritul bizantin. La cina cea de taină, Mântuitorul a luat pâinea și a frânt-o. De aceea, la început, ritualul euharistic se și numea frângerea pâinii. Acest uz a rămas neschimbat în bisericile vechi orientale sau necalcedoniene, dar dezvoltarea ritualului proscomidiei în ritul bizantin a adus după sine necesitatea întrebuințării copiei în cult, mai ales de când s-a introdus obiceiul de a se scoate Sfântul Agneț din prima prescură întrebuințată la proscomidie. Mai târziu, introducerea uzului de a scoate miride sau părticele în cinstea sfinților și pentru pomenirea credincioșilor vii și morți a făcut și mai necesară întrebuințarea copiei. Cea din tâi mențiune despre întrebuințarea copiei o găsim în tâlcuirea liturgică a Sfântului German al Constantinopolului din secolul al VIII-lea, care arată și simbolismul acestui obiect liturgic. Citez: în loc de sulița cu care a fost împuns Hristos pe cruce, este și copia. Mai târziu, amintește despre ea și Sfântul Teodor Studitul, apoi episcopul Teodor al Andidelor și Sfântul Sofronie al Ierusalimului, care arată că scoaterea agnețului cu copia din prescură închipuie nașterea cu trup a Domnului din Sfânta Fecioară. În secolele al XIV-lea și al XV-lea mai amintesc despre copie Sfântul Nicolae Cabasila și Sfântul Simeon al Tesalonicului,
atribuindu-i același simbolism ca și Sfântul German și Sfântul Teodor Studitul. Ea închipuie lancia sau sulița cu care a fost împuns Mântuitorul pe cruce, ceea ce explică și forma ei. Trebuie însă să menționăm că întrebuințarea copiei a rămas limitată la ritul liturgic bizantin. Alt obiect de cult folosit în cadrul liturgiei este lingurița, care este la propriu o linguriță de aur sau de argint, având la capătul mânerului o cruciuliță, care se întrebuințează la împărtășirea credincioșilor, dându-li-se acestora cu ajutorul ei atât Sfântul Trup cât și Sfântul Sânge, amestecate mai dinainte în Sfântul Potir. În același scop, se întrebuințează lingurița și în riturile liturgice ale unora dintre bisericile orientale necalcedoniene, la copți, la etiopieni și la sirienii occidentali sau iacobiți. Unii liturgiști mai vechi au dedus că uzul linguriței în ritul euharistic bizantin ar fi anterior secolului al IV-lea ecumenic, desfășurat la Calcedon în anul 451, crezându-se că bisericile necalcedoniene menționate l-ar fi avut înainte de despărțirea lor de Constantinopol și că el, potrivit unei informații transmise de istoricul Nichifor Calist din secolul al XIV-lea, ar fi fost introdus de Sfântul Ioan Gură de Aur. Dar originea uzului liturgic al linguriței nu poate fi atât de veche. Faptul că ea se află și în întrebuințarea unora dintre riturile liturgice orientale se poate explica prin influențele mai târzii exercitate de ritul liturgic bizantin asupra riturilor orientale respective. În schimb, alte biserici necalcedoniene mai conservatoare, cum ar fi cea armeană, cea nestoriană și cea maronită, nu cunosc acest uz. În toate bisericile locale din secolele 6-7, uzul linguriței este necunoscut. Împărtășirea laicilor se făcea pe atunci cum se face până astăzi împărtășirea clericilor. În unele părți li se dădea de către preot Sfântul Trup în palma dreaptă, încrucișată peste palma stângă, apoi sorbeau Sfântul Sânge direct din Sfântul Potir oferit de către diacon. În alte părți, Sfântul Trup se dădea credincioșilor în palmă, fiind deja îmbibat cu Sfântul Sânge, încât Sfântul Potir nu mai era oferit laicilor, așa cum se procedează încă și astăzi la armeni. Chiar Sfântul Ioan Gură de Aur, în omiliile sale, ne lasă să înțelegem că și pe timpul său era în vigoare același mod de împărtășire a laicilor, dându-li se Sfântul Trup în palmă. Spre sfârșitul secolului al VII-lea, Sinodul Trullan, prin canonul 101, caută să mențină vechiul uz osândind pe cei ce, în loc de mână, pregătesc oarecare vase de aur sau din altă materie pentru primirea dumnezeiescului dar. Chiar în secolul al VIII-lea, Sfântul Ioan Damaschin recomandă ca, încrucișând palmele, să primim trupul celui răstignit. Tot pe atunci, Sfântul German al Constantinopolului vorbește și el despre labis, dar termenul nu indică instrumentul numit astăzi linguriță, ci cleștele format de degetele mâinii preotului care ținea trupul lui Hristos, cărbunele dumnezeiesc, oferindu-l credincioșilor spre curățirea păcatelor lor. În secolul al IX-lea, canonul 10 al sinodului local de la Constantinopol din 861 enumeră și lingurița între vasele sfinte din altar, a căror întrebuințare neliturgică o osândește. Dar textul respectiv e socotit de editorii contemporani ai Pidalionului grecesc ca fiind interpolat. Unii liturgiști contemporani presupun că uzul nou al împărtășirii laicilor cu lingurița trebuie să se fi introdus măcar pe alocuri încă din secolul al VII-lea, deoarece Sfântul Sofronie al Ierusalimului spune în viața Sfintei Maria Egipteanca că Ava Zosima a luat într-un potir mic preacuratul trup și sânge al Domnului, amestecate pentru împărtășirea Sfintei Maria. După unii, acest uz s-ar fi introdus mai întâi în părțile Siriei, prin secolul al VII-lea, după alții în Egipt și s-ar fi generalizat în toată creștinătatea ortodoxă, începând din secolul al X-lea. În orice caz, el este justificat de faptul că de multe ori, prin împărtășirea laicilor în același mod ca și al clericilor, se întâmpla ca, din neglijența clericilor slujitori sau a credincioșilor care se împărtășeau, să cadă pe jos fărâmituri din Sfântul Trup sau picături din Sfântul Sânge. Sau ceea ce era și mai grav,
unii dintre credincioși păstrau sfântul trup care li se dădea în palmă, ori o parte din el, pentru a-l folosi în afară, în scopuri nepioase sau superstițioase, sau pentru a-l da celor opriți de la sfintele taine. Dar astfel de neajunsuri sunt evitate, punându-se în linguriță atât sfântul trup cât și sfântul sânge, care sunt consumate îndată de către cei ce se împărtășesc. Prima mențiune sigură despre întrebuințarea linguriței în ritul euharistic o aflăm în tâlcuirea liturgică a lui Pseudo-Sofronie, din secolele 12-13, care arată și simbolismul acestui obiect. Ea închipuie mai întâi cleștele cu care Serafimul din viziunea prorocului Isaia a luat cărbunele de foc, pe care, din porunca Domnului, l-a pus în gura prorocului ca semn al curățirii lui de păcate și al misiunii lui profetice. Dar pentru că acel cărbune ceresc închipuie pe Hristos cel euharistic, lingurița cu care se dă credincioșilor Sfântul Trup și Sfântul Sânge închipuie și pe Maica Domnului, care a purtat în pântecele ei pâinea cea cerească. Aceeași semnificație simbolică a linguriței o găsim mai târziu și la Sfântul Simeon al Tesalonicului în secolul al XV-lea. În bisericile uniților de rit bizantin se observă și astăzi tendința de a reveni la vechiul uz al împărtășirii laicilor fără linguriță. Preotul pune în mâna celor care se împărtășesc câte o bucată din Sfântul Trup înmuiată în Sfântul Sânge din potir. Semnalăm și obiceiul mai nou din unele biserici ortodoxe autocefale de a se întrebuința mai multe lingurițe sterilizate succesiv la împărtășirea credincioșilor din pricina refuzului unora de a se împărtăși cu lingurița comună, obicei care a dat naștere atât în biserica din Elada cât și în cea românească la unele controverse și discuții aprinse.

prezințează în acest scop, de preferință, cutiuțe în formă de porumbel, suspendate de bolta baldachinului de deasupra Sfintei Mese și numite chiar porumbei. Astfel, unul dintre biografii postumi ai Sfântului Vasile cel Mare spune despre acesta că, împărțind Sfântul Trup în trei părți, a pus una dintre ele în chivotul de aur de deasupra Sfântului Altar. De asemenea, clerul din Antiohia învinuia pe episcopul Sever din secolul al VI-lea, între altele, că și-ar fi însușit mai multe chivote de aur și argint de deasupra Sfintei Mese. Chivotul ne aduce aminte de vasul sau năstrapa de aur cu mană, care se păstra în chivotul sau sicriul legii din templul Vechiului Testament. Multe dintre vechile chivote păstrate în muzeele publice și în cele mănăstirești constituie opere de artă prin măiestria cizelurii și finețea chipurilor și a scenelor reprezentate pe fețele lor. Cădelnița sau cățuia, tămâierul sau tămâietoarea este un mic recipient de metal legat de lănțișoare care se unesc sus într-un mâner, fiind folosită la cădirile sau tămâierile prevăzute de tipicul bisericesc în rânduielile sfintelor slujbe. Întrebuințarea cădelniței în serviciul liturgic este tot atât de veche ca și folosirea tămâiei și a cădirilor, pe care cultul creștin le-a moștenit din cultul Vechiului Testament. Despre vase cu tămâie pentru cădit, amintesc în secolul al IV-lea pelerina Egeria, Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Ambrozie sau Constituțiile Apostolice. Cele din tâi cădelnițe folosite de creștini erau însă simple cățui din pământ, argilă sau ceramică, sau chiar din metal, cu sau fără mâner, așa cum se folosesc până astăzi la țară de către unii preoți de enorie la serviciile funebre oficiate în afara bisericii, sau cum sunt cățuile cu mânere scurte folosite în unele mănăstiri de maici la anumite cădiri sau procesiuni. După pacea bisericii, ele au continuat să-și păstreze vechea formă, dar se confecționau din materiale mai de preț. Astfel, după o cronică anonimă, împăratul Justinian ar fi dăruit bisericii Sfânta Sofia din Bizanț, zidită de el, numai puțin de 30 de cădelnițe, făcute în întregime din aur și împodobite cu pietre scumpe. Spre sfârșitul secolului al VI-lea, împăratul Persilor a dăruit bisericii Sfântul Serghe din Ierusalim, între altele, o cădelniță de aur. Iar la Biserica Vlahernelor din Constantinopol, împărații înșiși luau cu propriile mâini și puneau tămâie în cădelnițe. Forma de astăzi a cădelniței ar data, după unii liturgiști, din secolul al XII-lea. După Sfântul German al Constantinopolului, cădelnița simbolizează omenitatea Mântuitorului. Focul simbolizează dumnezeirea, iar fumul de tămâie simbolizează mireasma Duhului Sfânt. După o altă interpretare din tâlcuirea liturgică atribuită Sfântului German, căușul cățuii cădelniței reprezintă pântecele feciorelnic al Maicii Domnului, care a purtat în el cărbunele cel dumnezeiesc, adică pe Hristos, precum și colinvitra Sfântului Botez, care cuprinde cărbunele focului dumnezeiesc al Sfântului Duh. Totodată, cădelnița amintește și de altarul tămâierii din cortul mărturiei și apoi din templu, pe care se aducea la Dumnezeu jertfa neîntreruptă de tămâie. Atunci când sunt lucrate artistic, pe fețele cățuii cădelnițelor se gravează figuri de plante și de animale, simbolizând prin aceasta că natura întreagă înalță lui Dumnezeu rugăciuni de laudă împreună cu oamenii. Ripida este o apărătoare în formă de evantai rotund cu mâner, făcută din metal, cu care diaconii, mai ales la liturghia arhierească, apără cinstitele daruri ca să nu cadă ceva necurat peste ele în timpul sfințirii. Obiectul acesta datează din cele mai vechi timpuri și se întrebuința mai ales în Orient și în țările calde, nu numai în biserici, ci și în uzul civil, din pricina căldurilor mari și a muștelor și a insectelor de tot felul. De altfel, evantaiul este folosit și astăzi pe scară largă la orientali. Vorbind despre evantaiele întrebuințate în uzul zilnic, fericitul Ieronim le numește muscaria, adică apărători împotriva muștelor. Despre ripidele din uzul liturgic se vorbește în liturgia Sfântului Iacov, în liturgia numită Clementină din Constituțiile Apostolice,
La Teodor de Mopsuestia, la Sfântul Chiril de Schitopolis, în Cronica Pascală, întâlcuirea liturgică a lui Teodor de Andida, în cea a lui Pseudo-Sofronie al Ierusalimului și la Sfântul Simeon al Tesalonicului. În Catedrala Patriarhală din Constantinopol, când sluja patriarhul, marele iconom apăra sfintele daruri cu ripida, stând de-a dreapta Sfintei Mese, îmbrăcat în veșminte diaconești, lucru pe care îl făceau împărații înșiși. Ripide mai mari, cu mânere lungi, se folosesc și astăzi la procesiunile vohoadelor din slujbele arhierești, fiind purtate de diaconi sau de ipodiaconi. O ripidă sau un acoperământ se dă și diaconului la hirotonia lui ca semn al oficiului său liturgic. În biserica veche, ripidele se făceau din pene de păun, din diferite piei lucrate cu multă finețe, ca pergamentul, sau chiar din pânză de in sau mătase. Cele de astăzi însă se fac din metal. Ripidele făcute în formă de aripi simbolizează pe heruvimii și serafimii care stau în chip nevăzut în jurul tronului slavei dumnezeiești și în jurul Sfintei Mese, ocrotind sfintele daruri. Ele amintesc atât pe cei doi heruvimi de aur care străjuiau chivotul legii din Sfânta Sfintelor în templul lui Solomon, cât și pe heruvimii cei cu ochi mulți și pe serafimii cei cu câte 6 aripi din viziunea prorocului Isaia și a Sfântului Ioan în Apocalipsă. De aceea ripidele au de obicei câte 6 aripi. Tot din categoria obiectelor liturgice din metal face parte și cutia de metal în care se păstrează vasul sau sticluța cu Sfântul Mir, numită în unele părți mirniță. Uneori această cutie are două despărțituri, într-una păstrându-se vasul cu Sfântul Mir necesar la taina mirungerii, iar în cealaltă vasul sau sticluța cu un de lemn sfințit, necesar pentru botez și pentru diferite ungeri rituale. Pentru cinstea pe care trebuie să o dăm Sfântului Mir, vasul în care se păstrează el se cuvine să stea întotdeauna pe Sfânta Masă, ca și chivotul. În unele biserici, la catedrale, mănăstiri sau biserici mai mari, găsim și litierul, un fel de tavă rotundă din metal cu 4 cupe sau adâncituri, în care se pun pâinile, grâul, vinul și undelemnul pentru slujba litiei. Vasul pentru căldură, adică apa caldă binecuvântată care se toarnă în Sfântul Potir înainte de împărtășire, numit și tiplotă, are forma unei mici căni ori a unui ibricel din metal. Tava pentru anafură, numită anafornică, pe care se pune anafura sau pâinea binecuvântată, care se împarte credincioșilor la sfârșitul liturghiei, poate fi de asemenea din metal sau din lemn. Unele dintre vechile anafornițe din metal folosite în bisericile românești, ca cele din timpul Sfântului Constantin Brâncoveanu, reprezintă opere de valoare ale artei prelucrării metalelor la noi. Specifice mănăstirilor și catedralelor chiriarhale de odinioară erau odoarele bisericești numite panaghiare, obiecte din metal prețios, mai ales din argint, folosite pentru păstrarea și ridicarea panaghiei. Ele aveau forma unor farfurii rotunde și adânci, formate din două tasuri concave, prinse în balamale, cu scobitura înăuntru și cu podoabe artistic executate pe toate fețele tasurilor. Unele dintre acestea sunt opere valoroase ale artei metalelor la noi, prin mulțimea și finețea portretelor și scenelor miniaturale incizate pe fețele lor, cum este, de exemplu, panaghiarul de la Mănăstirea Znagov din anul 1491. Păstrat astăzi în Muzeul Național de Artă. Panaghiarele de astăzi, acolo unde se mai folosesc, sunt mult mai simple, având forma unui taler sau a unui disc. Între odoarele bisericești din metal, am mai putea adăuga și cutiuțele sau chivotele mai mici pentru păstrarea părticelelor din moaștele de sfinți sau relicvarele, făcute de regulă din metale prețioase, argint simplu sau aurit și în diferite forme, uneori ca niște bisericuțe. Cele mai vechi exemplare păstrate la noi reprezintă realizări strălucite ale artei prelucrării metalelor. Miruitorul, numit cu un termen din slava veche și pomăzuitor, este un mic obiect de metal în formă de pană subțire și lung de câțiva centimetri,
terminat la unul dintre capete cu o mică cruce, folosit la miruirea credincioșilor de către preot la sfârșitul liturghiei sau la alte slujbe. Același miruitor sau altul special poate fi folosit la ungerile din slujba Sfântului Botez. Cununile sau cununiile sunt obiecte de metal în formă de cununi împărătești, diademe, cu care se încununează capetele mirilor la slujba cununiei. Ele sunt de origine mai nouă, înlocuind cununile de lauri, merișor sau de flori, care se puneau odinioară pe capetele mirilor. Aghiasmatarul este vasul special din metal de diverse forme în care se păstrează în unele biserici apa sfințită de la bobotează, care va fi folosită în cursul anului la diverse slujbe sau care se dă la cererea credincioșilor să guste din ea. El se păstrează de regulă în Sfântul Altar, mai rar în naos. În scrierile vechi se mai numește și creștelniță. Căldărușa pentru aghiazmă este o căldare mică de aramă ori de argint, cu toarte sau mâner, în care se pune apa sfințită cu care preotul botează sau stropește casele credincioșilor la bobotează. Asemenea, vase de diverse forme și mărimi se folosesc în general la sfințirea apei mari de la bobotează. După unii, ele simbolizează apa Iordanului, sfințită prin botezul Mântuitorului.

Dragi prieteni, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi, în care am continuat să vorbim despre obiectele de cult din metal. Săptămâna viitoare vă aștept la o nouă întâlnire, aici, pe frecvențele Radio Reîntregirea, pentru a afla mai multe informații despre celelalte obiecte de cult întrebuințate în biserica noastră. Eu sunt Vasile Căpâlnean și mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături în cadrul emisiunii noastre, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de Convorbiri Duhovnicești, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. La 29 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De aceea astăzi vom încerca să vă prezentăm viața, învățătura și mai ales să vă punem la suflet câteva fragmente din epistolele acestor doi mari apostoli. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Petruț Ormenișan, paroh la Biserica cu Hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Alba Iulia. Părinte Petruț, mă bucur că ați acceptat invitația să veniți și în cadrul emisiunii Convorbiri Duhovnicești și mai ales la o temă care cred că vă este la suflet, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Bun venit la Convorbiri Duhovnicești!
1: Vă mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt împreună cu Sfinția voastră în cadrul acestei emisiuni și cu această ocazie îi salut și pe radioascultătorii postului de radio Reîntregirea.
0: Părinte, o să încercăm să prezentăm ascultătorilor noștri viața acestor doi mari corifei, doi mari apostoli, Petru și Pavel. Lucrarea lor împreună cu Mântuitorul Hristos, dar și lucrarea lor după înălțarea la cer a Domnului Hristos și, în mod special, Sfântul Apostol Pavel este cel care s-a întors la credință după ce Domnul Hristos s-a înălțat deja la cer. Să începem cu Sfântul Apostol Petru. El este corifeul apostolilor, cel mai în vârstă dintre apostoli. Ce știm despre viața lui, de unde era de origine, care era starea lui socială?
1: Sfânta Scriptură și mai ales Evangheliile ne oferă informații prețioase despre Sfântul Apostol Petru, care, așa cum spuneați, era corifeu, datorită vârstei sale, fiind cel mai în vârstă, cumva avea o anumită autoritate în grupul celor 12 apostoli. De exemplu, știm că înainte purta numele de Simon, un nume specific evreiesc. Și atunci când Domnul Hristos îl cheamă la apostolie, schimbă numele din Simon în Petru. De fapt, numele lui Simon în limba greacă este prezentat ca Simeon. Știm din Sfânta Scriptură că Sfântul Apostol Petru era fiul lui Iona din Besaida Galilei și era fratele lui Andrei, cel dintâi chemat apostol. De fapt, primul apostol este Andrei și după ce Andrei se întâlnește cu Domnul Hristos, îl cheamă și pe Petru ca să îl întâlnească pe Mesia. De asemenea, știm despre Sfântul Apostol Petru că atunci când el îl cunoaște pe Domnul Hristos, deja era căsătorit. Și avem relatarea din Evanghelia Sfântului Marcu, unde Domnul Hristos o vindecă pe soacra lui Petru, care era bolnavă de friguri. Există o anumită părere a teologilor care afirmă că în misiunea sa, Sfântul Apostol Petru a fost însoțit de soția lui. Există în Sfânta Scriptură termenul acesta de femeie-soră, care are o accepțiune mult mai largă, dar ținând cont de faptul că Sfântul Petru a fost căsătorit, putem să afirmăm lucrul acesta că atunci când a mers să îl propovădească pe Hristos, a fost însoțit și de către soția lui. Era de loc din Betsaida, locuia în Capernaum, cetatea și a Domnului nostru Iisus Hristos, și amândouă aceste localități sunt pe lacul Tiberiadei. Și el era pescar, în această calitate de pescar avea legătură cu grecii, cu cei care făceau comerț. De aceea știm despre el că vorba aramaică, având un accent puternic, și din relatările ulterioare aflăm că este depistat la Ierusalim că vorbea ca și cei din nord.
0: Când Domnul Hristos a fost judecat.
1: A fost judecat.
0: Da.
1: Și de asemenea știm despre el că în ceea ce privește pregătirea intelectuală era destul de minimal. Știa să scrie, știa să citească, dar nu frecventase, cum vom vedea la Sfântul Apostol Pavel, școlile înalte ale vremii. Și de asemenea știm că împreună cu fratele său, cu Sfântul Apostol Andrei, l-au cunoscut pe Ioan Botezătorul și au fost alături de Sfântul Ioan Botezătorul.
0: Părinte Petruț, când are loc chemarea Sfântului Apostol Petru ca ucenic și apostol al Domnului Hristos?
1: La un moment dat, după ce Domnul Hristos este botezat și cumva își face publică, activitatea sa iese în public și începe să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu. La un moment dat, Domnul Hristos, plimbându-se pe malul mării, aflăm de la Sfântul Evanghelist Marcu, zice în capitolul 1, versetul 16, și umblând pe lângă Marea Galilei, Domnul Hristos a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncându-și mrejele în mare, că erau pescari, și le-a zis Iisus: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Așa îi cheamă Domnul Hristos pe Andrei și pe Petru și după aceea și pe ceilalți apostoli, care din clipa aceasta vor fi alături de Domnul Hristos și vor fi martorii predicării a minunilor pe care Domnul Hristos le-a săvârșit. Și de asemenea, în Sfânta Scriptură avem mai multe situații în care ne este prezentat Sfântul Apostol Petru în relația cu Domnul Hristos. Știm că avea un caracter vulcanic și în mai multe situații îl vedem comportându-se sub forma aceasta. El cumva acționează ca un purtător de cuvânt al Colegiului Apostolilor și la un moment dat, când Domnul Hristos se afla în Cezarea lui Filip, le pune o întrebare. Se vehiculau multe despre Domnul Hristos. Unii erau de acord, îl urmau și credeau în cuvintele sale, alții se împotriveau și spuneau diferite lucruri despre Domnul Hristos oamenii. Și atunci Domnul Hristos îi întreabă, zice, cine zic oamenii că sunt eu? Și atunci apostolii cumva îi redau Domnului Hristos pulsul mulțimii. Spun, unii spun că ești Ilie, altul că Ioan, altul dintre prorocii de demult care s-a născut. Și atunci Domnul Hristos le pune această întrebare, dar voi, apostolii, cei care ați stat lângă mine, cei care ați auzit cuvintele, ați văzut faptele minunate pe care le-am săvârșit, voi cine ziceți că sunt eu? Și atunci Sfântul Apostol Petru dă această mărturie extraordinară, zice, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, adică recunoaște în Domnul Hristos dumnezeirea sa. Și atunci Domnul Hristos și spune lucrul acesta, că nu trup și sânge ți-au descoperit ție aceasta, ci Tatăl din ceruri, adică nu tu prin puterile tale ți-ai dat seama de lucrul acesta, ci aceasta este descoperirea lui Dumnezeu.
0: Și cu toate că a fost descoperirea lui Dumnezeu, tot în Sfânta Scriptură, imediat intervine cumva și partea omenească.
1: Da, pentru că Domnul Hristos îi spune atunci, începe să le spună apostolilor, după ce este dată această mărturisire extraordinară în dumnezeirea sa, începe să le spună că Fiul omului trebuie să meargă spre patimă, spre moarte. Și tot au înțeles ucenicii până la patimă, cum învățătorul nostru, dascălul nostru trebuie să moară. Și atunci
0: care a înviat din morți.
1: El are puterea asupra tuturor, dar cum se poate întâmpla așa ceva cu învățătorul nostru? Și atunci ni se spune că Petru l-a luat deoparte și a zis, ai grijă să nu ți se întâmple una ca asta, adică evită, dacă știi că e periculoasă urcarea la Ierusalim, evită. Și atunci Domnul Hristos spune un cuvânt aspru, foarte aspru, piei înapoi a mea, Satanul, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale omului. Adică vedem cum, într-o clipită, Petru este în stare să dea o mărturisire extraordinară, o mărturisire pe care se întemeiază Biserica lui Hristos, mărturisirea aceasta că Domnul Hristos este om adevărat și Dumnezeu adevărat, și pe de altă parte, cum la scurt timp poate să cugete omenește, să cugete trupesc. De asemenea, Sfântul Apostol Petru este și cel care dă mărturisirea extraordinară față de Domnul Hristos atunci când, după ce Domnul Hristos înmulțește pâinile și peștii și satură mulțimile flămânde, Domnul Hristos începe să le vorbească ucenicilor despre pâinea adevărată care s-a pogorât din cer și de faptul că cine mănâncă trupul lui are viață veșnică. Și atunci ne spune Evanghelistul Ioan în capitolul 6 al Evangheliei sale, că mulți s-au tulburat, mulți l-au socotit pe Domnul Hristos un smintit, cum poate să spune, cum poate să ne dea să mâncăm trupul lui, și mulți l-au părăsit. Dar apostolii au rămas aproape de Domnul Hristos și Domnul Hristos i-a întrebat, voi nu vă duceți? Și iarăși Sfântul Apostol Petru, purtătorul de cuvânt, decanul de vârstă, spune, Doamne, la cine ne vom duce, că Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Mărturisire extraordinară, prezențe extraordinare în paginile Sfintei Scripturi, dar care după aceea, în momentele grele ale crucii, cumva...
0: Iar se vedește faptul că, și într-un fel să știți, Părinte, că faptul că Scriptura și în special Scriptura Noului Testament, ni prezintă pe apostoli ca niște oameni ca și noi, e și un prilej de nădejde.
1: Cred că foarte multă nădejde. Foarte
0: adică
1: multă nădejde.
0: Chiar și apostolii au avut slăbiciuni și cred că
1: și căderi și trădări.
0: Să faceți referire la ce s-a întâmplat cu Petru, dar în momentul când Domnul Hristos a fost prins, dus să fie judecat și Petru
1: l-a trădat pe Domnul Hristos, s-a lepădat de Domnul Hristos, a spus că nu-l cunoaște, deși Domnul Hristos cumva la cina cea de taină l-a avertizat.
0: I-a prorocit,
1: i-a spus să ai grijă și cumva vedem iarăși caracterul lui. Dacă toată lumea se va lepăda de tine, eu nici de cum. Și totuși vedem că nu trec multe ore și cuvântul Domnului Hristos se împlinește. Și cumva iarăși paradoxal, adică de cine se rușinează Petru? De o slujnică, de o femeie? Da. Iarăși, cum spuneați, caracterul acesta omenesc, slăbiciune omenească care poate să vină dintr-o dată și să ne doboare. Dar totuși vedem aici și dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu care cumva după înviere, chiar dacă Petru a trădat, chiar dacă Petru s-a lepădat de Domnul Hristos, Domnul Hristos vine și îl...
0: S-a lepădat dintr-o frică,
1: dintr-o frică
0: omenească. Frică pe care...
1: Care nu este atât de comună.
0: Așa
1: și atât
0: este,
1: de obișnuită.
0: Vedem mai apoi, prin toată lucrarea și propovăduirea apostolilor și a lui Petru și a celorlalți apostoli, atunci când au primit harul Duhului Sfânt, au devenit neînfricați, am putea spune, fără frică.
1: Fără frică
0: prin, de moarte.
1: Fără frică, dar prin puterea lui Dumnezeu, nu puterea omenească. Da. Și vedem această dragoste a lui Dumnezeu care nu lasă pe un căzut.
0: După înviere, i s-a arătat în mod special lui Petru și a avut acel dialog minunat, nu? Cu
1: da,
0: întrebarea
1: în care
0: pe care Domnul Hristos ne-o pune și nouă, nu?
1: Ne-o pune și nouă, da, și cumva Sfântul Apostol Petru, văzând că întreabă a doua oară și chiar a treia oară, cumva se simte deranjat. Deci,
0: Petru,
1: Doamne,
0: mă
1: tu
0: iubești,
1: știi...
0: mă iubești tu mai mult decât aceștia.
1: Da, și știm de ce Domnul Hristos l-a întrebat de trei ori, pentru că tot de trei ori s-a lepădat de Domnul Hristos și toți tâlcuitorii Sfintei Scripturi văd în acest moment reabilitarea Sfântului Apostol Petru.
0: Și tot atunci a ieșit cuvântul Domnului Hristos care îi și va proroci cu ce fel de moarte
1: va muri.
0: Va muri.
1: Da.
0: Părinte Petruț, care este lucrarea Sfântului Apostol Petru după ce Domnul Hristos a înviat din morți și s-a înălțat la ceruri și a trimis făgăduința Duhului Sfânt la Rusali?
1: Cartea din Sfânta Scriptură care ne prezintă activitatea apostolilor după înălțarea Domnului Hristos la cer și pogorârea Duhului Sfânt este cartea Faptele Sfinților Apostoli și primele capitole ale acestei cărți cumva îl au în centru pe Sfântul Apostol Petru. Atunci când Duhul Sfânt se pogoară în foișorul cel de sus, plin fiind de Duhul Sfânt, Sfântul Apostol Petru adresează un cuvânt mulțimilor care erau adunate la Ierusalim pentru sărbătoarea cincizecimii evreiască, pentru că și evrei aveau o sărbătoare a cincizecimii în care prăznuiau primirea legii de către Moise pe muntele Sinai din mâinile lui Dumnezeu. Și cuvântul Sfântului Apostol Petru, cel care nu cu mult timp trădase și se lepădase, a fost un cuvânt atât de puternic, un cuvânt care îl vestea pe Domnul Hristos mort și înviat, încât peste 3.000 de suflete au primit botezul și este ziua în care se naște Biserica lui Hristos, se întemeiază prin acești oameni care primesc botezul, prima comunitate creștină. De asemenea, după pogorârea Sfântului Duh, știm că Sfântul Apostol Petru și-a desfășurat activitatea în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și în Galileea. Și așa cum spuneam, primele capitole din cartea Faptele Sfinților Apostoli fac referire la Sfântul Petru.
0: Și cuprind și cuvântările.
1: Și cuvântările, da. Chiar în cartea Faptele Sfinților Apostoli sunt cuprinse 8 cuvântări ale Sfântului Apostol Petru. Și vedem că Sfântul Apostol Petru nu doar că are un cuvânt cu putere multă, un cuvânt insuflat de Dumnezeu, dar are și puterea de a face minuni. De exemplu, în capitolul 3 din Faptele Sfinților Apostoli, vedem că Sfântul Apostol Petru, împreună cu Ioan, urcându-se la templu pentru rugăciune, au vindecat un olog doar prin invocarea numelui Domnului nostru Iisus Hristos.
0: Mai mult este mărturia tot în cartea Faptele Apostolilor că doar umbra lui Petru
1: tămăduia.
0: Umbra lui Petru.
1: Nici nu era nevoie de cuvânt. Prezența indiscretă.
0: Cât har, câtă lucrare a lui Dumnezeu prin acest om. Cu slăbiciuni.
1: cu slăbiciuni, dar care, prin puterea Duhului Sfânt, a biruit toate aceste slăbiciuni și l-a lăsat pe Dumnezeu să lucreze în chip minunat. De asemenea, aflăm că Sfinții Apostoli au fost arestați, au fost bătuți, aduși în fața Sinedriului, luați la întrebări, dar prin intervenția lui Gamaliel sunt lăsați și eliberați. De asemenea, mai aflăm că Sfântul Apostol Petru a mers în Samaria ca să pună mâinile pe cei care au fost botezați de către diaconul Filip. Cartea Faptele Sfinților Apostoli mai cuprinde și un moment în care Petru adresează un cuvânt foarte greu unui eretic numit Simon Magul, care, văzând minunile, puterea pe care o aveau apostolii, s-a apropiat de ei și le-a cerut ca și lui să-i dăruiască această putere, el oferindu-le bani. Și atunci este pedepsit acest om.
0: Și a rămas
1: până în zi de astăzi, de la numele lui, cuvântul acesta de simonie, ca și păcat de a cumpăra cele sfinte, de a credea că poți să-L cumperi pe Dumnezeu cu bani sau cu orice alte lucruri materiale.
0: Părinte Petruț, de la Sfântul Apostol Petru ne-au rămas două epistole sobornicești,
1: pe care le avem în Sfânta Scriptură și care sunt minunate, pe lângă cele 8 cuvântări din Cartea Faptele Sfinților Apostoli.
0: Cum și-a încheiat viața Sfântul Apostol Petru?
1: Sfântul Apostol Petru, după ce a predicat în zonele pe care le-am menționat, în cele din urmă, spre sfârșitul vieții, a ajuns la Roma. În timpul persecuției declanșate în anul 64 după Hristos de împăratul Nero, care îi acuzase pe creștini că ei au incendiat Roma, Petru a fost arestat. A scăpat însă și a continuat să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Spre sfârșitul domniei lui Nero, Petru a fost prins și întemnițat a doua oară în închisoarea Marmetin, aflată la picioarele Capitoliului. A fost condamnat de autoritățile romane la moarte prin răstignire, dar considerându-se nevrednic să moară așa cum a murit stăpânul său, Domnul nostru Iisus Hristos, pe cruce, el, Sfântul Petru, a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Și a fost răstignit între două borne din circul lui Nero în anul 67 după Hristos. A fost îngropat la Roma lângă Calea Triumfală, bucurându-se de cinstirea întregii lumi creștine.

0: cel de-al doilea corifeu al apostolilor, Sfântul Apostol Pavel, este și el cinstit în aceeași zi cu Sfântul Apostol Petru. Haideți, Părinte Petruț, să aflăm câteva lucruri despre viața Sfântului Apostol Pavel.
1: Dacă despre Sfântul Apostol Petru știm că l-a cunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos în timpul vieții sale, despre Sfântul Apostol Pavel nu avem astfel de mărturii. El nu l-a cunoscut pe Domnul Hristos sau nu avem astfel de mărturii, știm că nu l-a cunoscut, i-a cunoscut doar pe apostoli. Știm despre el că s-a născut undeva în jurul anului 7 după Hristos la Tars, capitala provinciei Cilicia din Asia Mică, și a primit numele de Saul, care înseamnă cel dorit. Sfântul Apostol Pavel, Saul, a frecventat școala la învățatul Gamaliel, devenind un zelos împlinitor al legii Vechiului Testament și al datinilor strămoșești.
0: Făcea parte dintr-o familie de farisei.
1: Familie de farisei, oameni religioși. Și în această calitate de om religios, cumva atunci când creștinismul începuse să se răspândească, considera că este de datoria lui să împiedice, se gândea el, această nouă erezie să se răspândească. De aceea, el este prezentat la început ca un mare persecutor. În capitolul 7 din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, acolo unde ne este relatat martiriul Sfântului Ștefan, primul mucenic, ni se spune că Saul păzea hainele celor care îl ucideau pe Sfântul Ștefan. Și de asemenea, știm că Sfântul Pavel a cerut scrisoare și a primit recomandare de la Sinedriu, de la bătrânii cu autoritate, să meargă în Damasc să lupte împotriva creștinilor, pentru că această învățătură ajunsese și în Siria să se răspândească în Damasc, și cu gândul acesta pornește pe drumul Damascului ca să își împlinească datoria de om credincios și să împiedice această nouă ciumă, nouă erezie să se răspândească.
0: Însă pe drumul Damascului se întâmplă convertirea, marea convertire a Sfântului Apostol Pavel, a lui Saul, și care va deveni marele mărturisitor. Cum s-a petrecut această întoarcere, această întâlnire a lui Saul cu Domnul Hristos?
1: Mergând, îndreptându-se spre Damasc și fiind însoțit de o gardă de la Sinedriu, nu s-a gândit că pe acest drum se va întâmpla un lucru extraordinar. Va ajunge să-L cunoască pe Domnul Hristos într-o descoperire minunată. Deoarece ziua, în amiaza mare, într-o lumină orbitoare, aude cuvintele mustrătoare ale Domnului Hristos, care îi spune: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și atunci, el, neștiind cine îi vorbește, dar auzind glasul și văzând lumina, i-a zis: cine ești tu, Doamne? Și glasul i-a zis: eu sunt Iisus, cel pe care tu îl prigonești. Greu ți este să izbești cu piciorul în țepușă? Foarte interesant, dacă îmi permiteți doar un cuvânt, că Domnul Hristos se identifică cu creștinii. Saul nu-l prigonea pe Domnul Hristos, Domnul Hristos deja era înălțat la cer. El îi prigonea pe creștini, dar suferința creștinilor era suferința Domnului Hristos și Domnul Hristos se identifică cu suferința ucenicilor săi, a fraților mai mici.
0: Aici, dacă îmi permite să vă spun și eu un gând pe care l-am primit de curând de la Mănăstirea Essex, între părinții de acolo, tâlcuind această convertire a lui Pavel, spunea că Pavel a fost ca martor, cum a spus, la uciderea lui Ștefan. Și i-a rămas în minte atitudinea lui Ștefan: Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și se tot întreba el pe drumul acesta, mergând, spunea, el fiind fariseu, mergea în fața ostașilor care îl însoțeau, și se gândea el: ce Dumnezeu e acesta care iartă pe cei care te ucid? Și spune că în acest moment, în această frământare, în această meditare a lui, se petrece această întâlnire cu Domnul Hristos.
1: Cred că este un lucru extraordinar faptul că Sfântul Apostol Pavel, Saul, avea conștiința că face un lucru foarte bun, avea conștiința că îl slujește pe Dumnezeu.
0: Era sincer în căutare și în sinceritatea lui i-a răspuns tot sincer Domnul Hristos.
1: Și ne spune Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 9, că după ce aude cuvintele acestea, zice, el tremurând și înspăimântat fiind a zis, adică l-a schimbat din stare, a fost transpus într-o altă stare și atunci zice, Doamne, ce voi și tu să fac? Zice, iar Domnul i-a zis, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și ne spune Sfânta Scriptură în continuare că bărbații care mergeau cu el pe cale stăteau încremeniți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Adică cumva și mărturia celorlalți. Și ni se spune după aceea că Saul s-a ridicat de la pământ și deși avea ochii deschiși nu mai putea să vadă nimic. Și a fost ajutat de către însoțitorii lui, a fost dus la Damasc și 3 zile a fost fără de vedere, nu a mâncat și nici nu a băut deloc. Și în timpul acesta Dumnezeu se descoperă unui proroc, Anania, care va deveni episcop și îl trimite exact la destinație să-i spună că acolo este un om pe care să-l boteze pentru că este vas ales. Zice, du-te pentru că acesta mi-este mie vas ales, ca numele să mi-l poarte înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie el să pătimească pentru numele meu. Și Anania merge în casa în care se afla Saul și îl botează. Și din clipa aceasta, el devine...
0: Din prigonitor?
1: Propovăduitor.
0: Tot părintele Nicolae Saharov spunea că ce a făcut Sfântul Apostol Pavel n-au făcut toți teologii de după el. Adică lucrarea aceasta pe care a făcut-o în timpul vieții și mai ales prin scrierile care ne-au rămas ca mărturie în Noul Testament, cele 14 epistole, prin care ne prezintă viața în Hristos.
1: Și consider că acest lucru este de mare folos pentru noi, adică vedem că unul dintre apostoli sau apostolul cel mai râvnitor, apostolul neamurilor, cel care duce Evanghelia și o vestește tuturor neamurilor și are misiunea cea mai de succes, dacă ne este îngăduit să spunem așa, este totuși apostolul care nu l-a întâlnit pe Domnul Hristos în timpul vieții sale, dar are parte de o altă cunoaștere a Domnului nostru Iisus Hristos, care ne este accesibilă și nouă tuturor. Știm despre Sfântul Apostol Pavel că după ce a fost botezat a început să predice în sinagogă, că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, în sinagoga din Damasc, acolo unde el trebuia să meargă să-i prigonească pe creștini. Și iudeii de aici au fost foarte surprinși și s-au sfătuit să-l omoare. Și creștinii l-au ajutat să părăsească orașul, coborându-l într-un coș în afara zidurilor cetății și după aceea ni se spune că a stat 3 ani în Arabia. Ce-o fi făcut Sfântul Apostol Pavel 3 ani în Arabia? Cred că rugăciune, post și prin toate aceste mijloace pe care biserica ni le pune la îndemână și nouă, a avut parte de cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos.
0: O experiență personală, o întâlnire personală.
1: Și întâlnindu-se cu Domnul Hristos în acești 3 ani, acolo în pustiul Arabiei, prin toată această lucrare ascetică, de aici a venit toată puterea lui de propovăduire și misiunile extraordinare pe care le-a săvârșit.
0: Să amintiți, Părinte Petruț, despre lucrarea misionară a Sfântului Apostol Pavel. Știm că a făcut mai multe călătorii misionare, a convertit, a întemeiat comunități creștine pe unde mergea, așeza episcop, preoți.
1: Activitatea misionară a Sfântului Apostol Pavel greu poate fi cuprinsă în cuvinte. Au rămas așa cumva sistematizate 3 călătorii misionare care s-au întins pe o perioadă de mai mulți ani, dar Sfântul Apostol Pavel cumva lui se datorează încreștinarea bazinului Mării Mediterane. Europa creștină și are rădăcinile
0: păgânilor,
1: da.
0: Este și numit apostolul neamurilor.
1: Pentru că dacă Sfântul Apostol Petru cumva a mers către creștinii proveniți din categoriile evreiești, dar dintre iudei, Sfântul Apostol Pavel a avut această deschidere către neamuri și biserica...
0: Această lucrare de la Dumnezeu până la
1: Domnul Hristos. Biserica îi datorează enorm, enorm. A făcut foarte, foarte mult. Toate localitățile le putem enumera, dar nu cred că ajută, dar toate aceste localități și nu doar faptul că a vorbit, dar a întemeiat comunități foarte vii, comunități în care a lăsat episcopi vrenici, oameni care au dus mai departe toată această lucrare, este impresionant și până în zi de astăzi se vorbește despre el ca despre un erou al credinței. Este mai presus chiar și decât orice alt erou prin această mărturisire a cuvântului lui Dumnezeu și încreștinarea.
0: Și ceea ce este impresionant e faptul că chiar Sfântul Apostol Pavel dă mărturie că el lucra cu mâinile lui ca să se întrețină, deci și propovăduia, dar în același timp și lucra cu mâinile lui, era...
1: Făcea corturi și vedem în acest aspect și cumva delicatețea lui și atitudinea pe care o avea, nu? Dacă mergea într-o comunitate, nu stătea de astăzi pe mâine. Adică șederea putea să se prelungească și avem mărturii conform cărora chiar ani petrecea Sfântul Apostol Pavel într-o comunitate și atunci pentru ca el să nu fie o povară pentru creștini, ca ei cumva să se simte dator să-l întrețină, avea această meserie, făcea corturi și astfel își suporta cele ale traiului zilnic.
0: Spunea frumos Sfânt Apostol Pavel, nu caut ale voastre, ci pe voi.
1: Foarte frumos, da, cuvântul.
0: Părinte, știm că Sfântul Apostol Pavel a participat și la sinodul apostolilor.
1: Da, la Ierusalim s-a ținut în anul 49, în anul 50, nu se știe cu exactitate, un sinod al apostolilor, deoarece în biserică a părut o anumită frământare, tocmai pentru faptul că mulți dintre păgâni, din neamuri, deveneau creștini și atunci evreii care au primit creștinismul considerau că și cei care veneau dintre păgâni trebuiau să respecte, să împlinească toate prescripțiile legii vechi și numai în felul acesta puteau să devină creștini. Și atunci, pentru a răspunde acestor disensiuni create, Sfinții Apostoli s-au întâlnit la sinodul din Ierusalim, în care, sub adumbrirea Duhului Sfânt, pentru că apare această formulă, părutus a Duhului Sfânt și nouă, inspirați de către Dumnezeu, au pus creștinismul în lumina harului lui Dumnezeu și au scăpat creștinismul de obligativitatea legii vechi, care era greoaie și despre care Sfântul Apostol Pavel spune de mai multe ori în epistolele sale că nu avea alt scop decât să ne descopere păcatele, nedesăvârșirea, nevoia aceasta de mântuitor.
0: Sfântul Apostol Pavel s-a întâlnit cu Sfântul Apostol Petru?
1: Da, știm că aici la sinodul de la Ierusalim s-au întâlnit și chiar ar fi avut anumite diferențe și Sfântul Apostol Pavel este cel care l-a mustrat pe Sfântul Apostol Petru, deoarece atunci când...
0: Chiar în privința ceea ce da, spuneați mai înainte,
1: adică
0: a prescripțiilor.
1: S-a fățărnicit. La un moment dat se fățărnicise Sfântul Apostol Petru și s-a comportat diferit față de creștinii care erau păgâni în comparație cu creștinii dintre evrei și atunci l-a mustrat pentru lucrul acesta, dar s-a stabilit acest lucru că noi ca și creștini nu mai trebuie să împlinim prescripțiile legii vechi, dar totuși au fost puse în atenția creștinilor trei lucruri de care trebuie să se ferească. Dacă tot am amintit de lucrurile acestea, de acest sinod apostolic, și anume s-a cerut să se ferească de întinăciunile idolilor, de desfrâu, de sugrumate, animale sugrumate și de sânge. Adică, totuși, creștinii sunt eliberați de tot ceea ce înseamnă legea veche, dar față de aceste lucruri trebuie mare atenție.
0: Părinte Petruț, câte epistole ne-au rămas nouă de la Sfântul Apostol Pavel?
1: Sfântul Apostol Pavel este apostolul care a lăsat cele mai multe epistole, face cel mai mare bine și dar bisericii, lăsând 14 epistole. Știm și despre ceilalți apostoli că au lăsat, Sfântul Apostol Petru 2, dar Sfântul Apostol Pavel, 14 epistole care au o densitate și o bogăție aparte și din care cumva întrezărim și problemele comunității, dar în același timp și soluția care tot timpul este Hristos. Dar pe lângă aceste epistole, Cartea Faptele Sfinților Apostoli cuprinde mărturii despre Sfântul Apostol Pavel și cuvântări pe care el le-a ținut.
0: Cui au fost adresate aceste epistole?
1: epistolele au fost adresate comunităților pe care le-a întemeiat și despre care, la un moment dat, auzise că se confruntă cu anumită problemă și, de fapt, aceste epistole nu sunt altceva decât scrisoarea din suflet, scrisoarea părintelui către fiul lui care se află într-o încercare, oferindu-le un cuvânt de mânghiere, un cuvânt de întărire, un cuvânt de vindecare. Pentru că, de multe ori, în epistolele sale, Sfântul Apostol Pavel și mustră pe creștini, dar în același timp și mângâie și întărește. Sunt foarte frumoase aceste epistole, chiar dacă în ele sunt unele lucruri mai greu de înțeles.
0: Chiar spune Sfântul Apostol Petru într-una din epistole că sunt lucruri cu anevoie de înțeles, în scrie Sfântul Apostol Pavel. Deci, epistola către romanii, de fapt, o scrisoare adresată de Sfântul Apostol Pavel.
1: Comunității din Roma, creștinilor, Roma. Creștinilor care...
0: La fel și care... altor comunități, din Corint, din...
1: Efes, din Tesaloniceni.
0: Și au fost, și avem în, Noul Testament, și epistole adresate unor
1: pastorale, unor ucenici, cum e Timotei, Tit... Da, ucenici de suflet, Filimon, ucenici de suflet pe care el îi hirotonise episcop și cărora le trimitea scrisori de întărire.
0: Ce știm din istoria bisericii despre sfârșitul mucenicesc a Sfântului Apostol Pavel?
1: Despre sfârșitul mucenicesc a Sfântului Apostol Pavel știm faptul acesta că atunci când... În Antiohia se crease tulburare și unii dintre evrei au pus gând rău să-l piardă pe Sfântul Apostol Pavel, el, în calitate de cetățean roman, a cerut acest drept pe care l-avea, și anume de a fi judecat de către cezari. Și atunci are loc o călătorie spre Roma, o călătorie nu ușoară, cu peripeții, în care cumva Sfântul Apostol Pavel se folosește de orice prilej ca să-l vestească pe Hristos, face minuni, convertiri. În cele din urmă ajunge la Roma, la Roma are parte de o întemnițare, avea un regim semi-liber, în sensul în care era cu domiciliu forțat, dar avea libertate să primească diferiți invitați sau oameni care doreau să-l întâlnească și...
0: Și practic propovăduia.
1: Propovăduia, propovăduia. Ni se spune că chiar și oameni din apropierea cezarului primise învățătura creștină din această predică a Sfântului Apostol Pavel. Între anii 61-63 are loc această primă captivitate romană, cum se numește ea în termeni de specialitate, după aceea iarăși este liber și după aceea este din nou liber până în anul 66, când are parte de cea de-a doua captivitate romană. Și conform tradiției creștine, Sfântul Pavel a murit în aceeași zi cu Sfântul Petru, 29 iunie, anul 67 după Hristos, ca martir, în timpul împăratului Nero. El a fost îngropat pe calea Ostia la Roma, unde secole de-a rândul pelerini și creștini din toată lumea au venit să se închine la mormântul său. Mai târziu, pe locul mormântului, a fost înălțată Basilica Santo Paolo Fori la Mura, adică Sfântul Pavel din afara zidurilor cetății.
0: Și el a murit prin decapitare.
1: Avea parte de această moarte onorabilă, fiind cetățean roman, așa se considera, greu să spui o moarte onorabilă, dar pentru mentalitatea
0: față
1: vremii...
0: Față de Sfântul Apostol Petru, care a fost răstignit, iar răstignirea știm că era
1: o moarte josnică.
0: Și josnică și mult mai chinuitoare.
1: Da, lui s-a tăiat capul prin tăierea capului, decapitare.
0: Părinte Petruț, vom continua emisiunea noastră cu câteva lecturi din epistolele celor doi mari apostoli, Petru și Pavel, și nădăjduim ca aceste lecturi să fie un imbold pentru cei care ne ascultă, să citească și mai mult, adică să citească toate aceste scrieri cuprinse în Cartea Noului Testament.

Lectură din prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce trăiesc împrăștiați printre străini în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia și în Bitinia, aleși după cea mai dinainte știință a lui Dumnezeu Tatăl și prin sfințirea de către Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Har vouă și pacea să se înmulțească. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după marea mila sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut din nou, spre nădejde vie, spre moștenire nestricăcioasă și neîntinată și neveștejită, păstrată în ceruri pentru voi, cei ce sunteți păziți cu puterea lui Dumnezeu, prin credință spre mântuire, gata să se dea pe față în vremea de apoi. Într-o aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți triști, încercați fiind de multe feluri de ispite pentru puțină vreme. Pentru ca credința voastră încercată, mult mai de preț decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să fie găsită spre laudă și spre slavă și spre cinstire, la arătarea lui Iisus Hristos. Pe El, fără să-L fi văzut, îl iubiți. Întru El, deși acum nu-L vedeți, voi credeți și vă bucurați cu bucurie negrăită și preamărită, dobândind răsplata credinței voastre, mântuirea sufletelor. Această mântuire au căutat-o cu stăruință și au cercetat-o cu deamănuntul prorocii care au prorocit despre harul ce avea să vină la voi, cercetând în care și în ce fel de vreme le-a arătat Duhul lui Hristos, care era întru ei când le mărturisea de mai înainte despre patimile lui Hristos și despre măririle cele de după ele,

în toată petrecerea vieții, că scris este, fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Și dacă chemați Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, după lucrul fiecăruia, petreceți în frică zilele vremelniciei voastre, știind că nu cu lucruri sticăcioase, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din viața voastră deșartă, lăsată de la părinți, ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat și neprihănit, care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar care s-a arătat în anii ce mai de pe urmă pentru voi. Cei ce prin el ați crezut în Dumnezeu, care l-a înviat pe el din morți și a dat lui slavă, ca să vă fie credința și nădejdea voastră în Dumnezeu, curățindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr spre nefățarnică iubire de frați, iubindu-vă unul pe altul din toată inima, cu toată stăruința, fiind născuți din nou, nu din sămânță stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu și care rămâne în fiac, pentru că tot trupul este ca iarba și toată slava lui ca floarea ierbii. Uscatu-sa iarba și floarea a căzut, iar cuvântul Domnului rămâne în fiac. Și acesta este cuvântul care vi s-a binevestit.

Lectură din prima epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul al doilea, versetele de la 1 la 12. Hristos este piatra cea din capul unghiului. Deci, lepădând toată răutatea și tot vicleșugul și fățărniciile și pismele și toate clevetirile, ca niște prunci de curând născuți, să doriți laptele cel duhovnicesc și neprefăcut, ca prin el să creșteți spre mântuire. De vreme ce ați gustat și ați văzut că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra cea vie, de oameni într-adevăr neluată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă și de preț. Și voi înșivă, ca pietre vii, zidiți-vă drept casă duhovnicească, preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești, bine plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru că scris este în Scriptură: Iată, pun în Sion piatra din capul unghiului, aleasă de mare preț, și cel ce va crede în ea nu se va rușina. Pentru voi, deci, care credeți, piatra este cinstea, iar pentru cei care nu cred, piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. Și piatra de poticnire și stâncă de sminteală, de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, spre care au și fost puși. Iar voi sunteți seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiți în lume bunătățile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Voi care odinioară nu erați popor, iar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Voi care odinioară n-aveați parte de milă, iar acum sunteți miluiți. Iubiților, vă îndemn ca pe niște străini ce sunteți și călători aici pe pământ, să vă feriți de poftele cele trupești, care se războiesc împotriva sufletului. Purtați-vă cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum vă bârfesc ca pe niște făcători de rele, privind ei mai de aproape faptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu în ziua când îi va cerceta.

Lectură din întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetele 1 până la 11. Așadar, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul a isprăvit cu păcatul, ca să nu mai trăiască timpul ce are de trăit în trup după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Destul este că în vremurile trecute ați făcut cu desăvârșire voia neamurilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe fără măsură, în petreceri cu vin mult și în neiertate slujirii idolești. De aceea ei se miră că voi nu mai alergați cu ei în aceeași revărsare a desfrâului și vă hulesc. Ei își vor da seama înaintea celui ce este gata să judece vii și morții, că spre aceasta s-a binevestit morților, ca să fie judecați ca oameni după trup, dar să vieze după Dumnezeu cu Duhul. Iar sfârșitul tuturor s-a apropiat. Fiți dar cu mintea întreagă și privegheați în rugăciuni, dar mai presus de toate țineți din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulțime de păcate. Fiți între voi iubitori de străini, fără de cârtire. După darul pe care l-a primit fiecare, slujiți unii altora ca niște buni economii ai harului, celui de multe feluri a lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, căruia îi este slava și stăpânirea în vecii vecilor.

Vă propunem în continuare să ascultați primul capitol din cea de-a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru. Scara virtuților creștine, Petru, cel ce a văzut schimbarea la față, își vestește sfârșitul și despre cuvântul prorocesc. Simon Petru, slujitor și apostol al lui Iisus Hristos, celor ce prin dreptatea Dumnezeului nostru și a Mântuitorului Iisus Hristos au dobândit o credință de același preț cu a noastră. Har vouă și pacea să se înmulțească într-o cunoștință lui Dumnezeu și a lui Iisus, Domnul nostru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa, prin care El ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeieștii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună cunoștința, la cunoștință înfrânarea, la înfrânare răbdarea, la răbdare evlavie, la evlavie iubirea frățească, iar la iubirea frățească dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar cel ce nu are acestea este slab văzător și orb și a uitat de curățirea păcatelor lui de demult. Pentru aceea, fraților, siliți-vă cu atât mai vârtos să faceți temeinică chemarea și alegerea voastră, căci făcând acestea, nu veți greși niciodată. Că așa vi se va da cu bogăție intrarea în veșnica împărăție a Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. Drept aceea, vă voi aminti pururea de acestea, cu toate că le știți și sunteți întăriți într-o adevărul în care stați. Socotez dar că este drept, câtă vreme sunt în acest cort, să vă țin treji prin aducerea aminte, fiindcă știu că, de grabă, voi lepăda cortul acesta, precum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Dar mă voi sili ca, și după plecarea mea, să vă amintiți necontenit de acestea, pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, că Cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit, pogorându-se din cer pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Și avem cuvântul prorocesc mai întărit, la care bine faceți luând aminte, ca la o făclie ce strălucește în loc întunecos, până când va străluci ziua și luceafărul va răsări în inimile voastre. Aceasta știind mai dinainte că nicio prorocie a Scripturii nu se tâlcuiește după socotința fiecăruia, pentru că niciodată prorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți al lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt.

Lectură din 1 Epistole către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13, versetele de la 1 până la 8. De a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m am aramă sunătoare și chimval răsunător, și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și de a-și avea atâta credință, încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.

Lectură din a doua epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, din capitolul 12, versetele de la 1 la 10. Dacă trebuie să mă laud, nu mi este de folos, dar voi veni totuși la vedenii și la descoperiri de la Domnul. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani, fie în trup, nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și îl știu pe un astfel de om, fie în trup, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus pe care nu se cuvine omului să le grăiască. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine însumi nu mă voi lăuda decât numai în slăbiciunile mele. Căci chiar dacă aș vrea să mă laud, nu voi fi fără minte, căci voi spune adevărul, dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât ceea ce vede sau aude de la mine. Și pentru ca să nu mă trufesc măreția descoperirilor, mi s-a dat mie un ghimpe în trup, un înger al Satanei, să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine. Și mi-a zis, îți iese de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci foarte bucuros mă voi lăuda, mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare.

0: Lectură din Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5. Fiți dar următori ai lui Dumnezeu ca niște fii iubiți și umblați într-o iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi, prin noț și jertfă lui Dumnezeu, într-un miros cu bună mireasmă. Iar de sfrâu și orice necurăție și lăcomie de avere, nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinților. Nici vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume, care nu se cuvin, ci mai degrabă mulțumire.
1: Părinte Petru Tormenișan, mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru gândurile pe care ne-a spus la suflet despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, prăznuiți de biserică la 29 iunie. Și ne rugăm ca, în mod special, Sfântul Apostol Petru, acolo numele îl purtați, să vă ocrotească în misiunea și lucrarea pe care o faceți chiar la biserica închinată acestor doi mari apostoli.
0: Vă mulțumesc, vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători ai postului de radio Reîntrecirea, și cred că forma cea mai frumoasă de a-i cinsti pe acești sfinți, în primul rând, este aceea de a le cunoaște scrierile și apoi de a le urma pildele și învățăturile.
1: Mulțumesc mult și încă o dată urăm la mulți ani celor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și Pavel. De aceea profit de ocazie și îi urez la mulți ani și părintelui Petruț. Părinte, la mulți ani în Hristos și în biserică.
0: Vă mulțumesc, la mulți ani dumneavoastră și tuturor radioascultătorilor postului de radio Reîntrecirea.
1: Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.
2: Ați urmărit emisiunea Convorbiri duhovnicești.

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune agenției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toțitorile cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate,
milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta,
că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitore de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, prea sfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești, și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cuntătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată,
stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură, a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

îngerii cei nemulțumitori, văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând, ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

Gabriel, al minților celor ascunse și al tainelor celor prea înalt părtași te-a arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le: pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternică în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

taină căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoarea de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Pe strămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea e fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăimție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus.

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

Zaharia, celui sfințit care odinioară, în locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăimții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor,

Dumnezeu cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavriile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu cugetând în sine,

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii,

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

Ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios ai venit către cea plină de dar, Sfinte Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te!

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori i-ai întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari i-ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Suntem astăzi împreună cu un copil talentat, un copil minune, un copil cu care noi, județul Alba, ne mândrim pentru că are deja în portofoliu câteva premii importante, dar și câteva invitații la radiouri și televiziune. Am ales să fie în emisiunea de astăzi o tânără interpretă de folclor, pentru că suntem în luna iunie, luna copilăriei, și ne bucurăm să o avem alături de noi pe Balea Antonia. Bine ai venit, Antonia!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Antonia, te-ai obișnuit deja cu scena și cu succesul, dar aș începe prin a te întreba cum te-ai ales muzica populară?
2: Deoarece este, am ales muzica populară, deoarece cu aceasta am crescut în casă, pe aceasta o ascultam de când eram foarte mică și am început să îndrăgesc muzica populară astfel.
1: Cine te-a inspirat să te uiți la emisiunile folclorice, dincolo de atmosfera de acasă? Cineva cu siguranță ți-a deschis gustul pentru a privi aceste emisiuni sau a asculta muzica populară la radio sau la televizor la tine acasă?
2: La mine acasă, bunicii și părinții se uitau la televizor, la emisiunile de pe TVR1, mai exact Tezaur Folcloric, și am început să mă uit și eu, să vizionez cât mai multe emisiuni de acest fel.
1: Și cum ți-a venit ideea să cânți? De unde știu că ești talentată?
2: Încă din grădiniță, doamnele învățătoare, doamnele educatoare ne învățau cântecele și mă puneau să cânt singură și au văzut că au talent și le-au spus părinților.
1: Prin urmare, ești unul dintre copiii descoperiți de doamnele educatoare la grădiniță.
2: Da, chiar de acolo am început.
1: Să știi că nu ești singură. Au foarte mulți dintre marii artiști ai scenei românești de acum îmi mărturiseau aici în emisiune că tot așa ca și tine, primele semne care avea talent au fost la grădiniță, unde le-au descoperit doamnele educatoare, și eu nu pot decât să felicit pe toate doamnele educatoare care sunt atente la voi, care vă ascultă și care vă încurajează să mergeți pe un anumit drum. Prin urmare, ai ales muzica populară pentru că te-au influențat bunicii și părinții, ți-au descoperit talentul doamnele educatoare, dar trebuie să-ți și placă, că degeaba vor părinții sau bunicii. Când ți-ai dat seama că îți place să cânți muzica populară?
2: Încă de când aveam 5 ani și 7 luni, părinții m-au înscris la Centru de Cultură Augustin Bena, la clasa doamnei profesor Leontina Fărcaș, pe care aș vrea să o salut și să-i mulțumesc pentru tot ce face pentru mine și pentru toate sfaturile pe care mi le oferă.
1: Până să ajungi la Centru de Cultură Augustin Bena, aș vrea să vorbim puțin despre școala unde înveți.
2: Da, sunt elevă la Școala Gimnazială Vasile Goldiș din Alba Iulia.
1: La Școala Vasile Goldiș din Alba Iulia faceți tot felul de materii. În afară de muzică, care clar că îți place, ce alte preferințe mai ai? Ce alte materii îți plac foarte mult?
2: Îmi place limba română și limba engleză.
1: Adică îți place partea asta de filologie, de limbi, da. Limba română, limbi străine, cumva. Mi-ai scris aici că la 5 ani și 7 luni, și mi-ai și spus, ai avut primele prezențe scenice. Îți mai aduci aminte care a fost primul spectacol în care ai cântat singură?
2: Prima apariție pe scenă a fost la Colinde, unde am urcat pe scenă cu colegii mei de la Muguri de Tezaur și doamna profesoară Leontina Fărcaș.
1: Unde s-a întâmplat asta?
2: La Casa de Cultură a Sindicatelor de aici, din cetate.
1: Și era, cred că, arhiplină Casa de Cultură a Sindicatelor. A fost bine cunoscutul deja pentru public concert de Crăciun pe care îl organizează în fiecare an Centrul de Cultură Augustin Bena?
2: Da.
1: Un concurs care se realizează împreună cu Televiziunea Română, prin urmare, întreaga țară te-a văzut și pe tine și pe colegii tăi, și oare ai avut emoții?
2: Da, am avut, deși mi se pare că atunci când eram mai mică nu conștientizam că e, că sunt pe o scenă și nu aveam așa multe emoții, iar acum că am crescut, am puțin emoții înainte să intru pe scenă.
1: Câți ani ai acum?
2: Acum am 13 ani.
1: Ai crescut foarte mult, Antonia. Ți-ai dublat vârsta de la debutul tău pe scenă. Când ai început să cânt singură?
2: Singură? Am început să cânt de la 7 ani.
1: Și care a fost prima ta ieșire în scenă cu un moment solo?
2: Prima dată când am cântat singură a fost la un spectacol de 1 iunie.
1: Un spectacol de Ziua Copilului.
2: Da.
1: Păi acum eu aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că clasa aceasta de la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, unde și tu ești înscrisă și unde urmezi muzica vocală tradițională, canto popular, cum mi se spunea pe sistemul ăla mai vechi, se spunea canto popular, clasa doamnei Leontina Fărcașii este o clasă în care nu ajunge orice copil. Concurența este foarte mare. Nu te întreb cât ați fost atunci când tu ai dat examen acolo să intru, te întreb doar cum ți s-a părut examenul de admitere la această clasă a doamnei Leontina Fărcaș.
2: Mie mi s-a părut destul de ușor, probabil pentru faptul că ascultam foarte multă muzică populară și am observat de când eram mică că rețineam foarte bine versurile cântecelor și le cântam. Adică dacă ascultam o melodie și îmi plăcea foarte mult dimineața, până seara o tot cântam în casă.
1: Până când o știai, da. Și nu mai era nevoie să te mai gândești la versuri, că deja versurile curgeau așa. Ce probe ați dat acolo? Eu vreau să spunem lucrul acesta și pentru copiii care ne ascultă și care poate că au talent și ar vrea să meargă la toamnă la clasa doamnei Leontina Fărcaș. Care au fost testele care le-ați dat sau ce testări ați avut la admitere acolo la clasa doamnei Leontina?
2: Din câte îmi amintesc eu, a trebuit să cântăm ceva din mai multe melodii, câte o strofă din fiecare sau câte un fragment. Doamna bătea un ritm pe masă cu pixul și noi trebuia să reproducem
1: ritmul respectiv. Când a venit proba de costum popular? Cum a intrat costumul popular în viața ta? Pentru că știu că doamna Leontina e foarte exigentă când vine vorba de ținută.
2: Da, când a trebuit să îmi găsesc costumul popular, am mers la străbunicile mele și la bunici și chiar străbunica mea mi-a dat costumul ei și piesele de costum pe care le avea dânsa.
1: Unde locuiesc străbunicii tăi?
2: Da, străbunica mea, care are vârsta de 92 de ani, este din Câmpeni.
1: Și bunicii?
2: Bunicii sunt din Bistra.
1: Iată, deci tu reprezinți practic zona Munților Apuseni, o zonă foarte frumoasă și foarte bogată în tradiții. Și la Câmpeni și la Bistra sunt tradiții foarte bogate și ce e îmbucurător că și la Câmpeni și la Bistra se întâmplă în fiecare an sărbători populare unde participă cântăreți importanți din zona folclorului. Știu că doamna Leontina Fărcaș, așa cum am zis, este foarte exigentă în ceea ce privește ținuta voastră scenică și totodată nu vă lasă să ieșiți în scenă până când nu vă dă multe, multe sfaturi. O cunosc personal și o cunosc foarte bine, de aceea am permis să spun lucrul acesta. Sunt convinsă că ai venit cu un teanc de costume populare la clasă și doamna Leontina a zis asta da, asta ba. Așa este?
2: Da, așa este.
1: Și până la urmă ai ajuns la acest costum popular pe care tu l-ai purtat în spectacolele în care eu te-am văzut și care este unul dintre cele mai frumoase costume populare. Ai vrea un pic să ni-l descrii, să ne spui ce conține acest costum popular?
2: Da, o să încep prin a spune că am o ie care este foarte veche și eu am de la străbunica mea. Și pentru mine este cea mai valoroasă parte din costum. Are floricele roșii pe mâneci. Următoarea piesă ar fi poalele, șorțul care este în față. În prezent port un șorț roșu. Și în spate avem cătrința care la fel o am de la o altă străbunică. Apoi la Brâu port tricolorul și pieptarul, care este un pieptar de piele specific munților apuseni, care eu am tot de la o străbunică de-a mea.
1: Acum, noi trebuie să spunem că pe lângă costum, foarte important este totul, dacă stau să mă gândesc bine, dar foarte importantă este și coafiura și aranjatul părului, pentru că fiecare mod de a-ți aranja părul are o semnificație aparte. Pentru tine, care ești încă un copil, încă nu ai buletin, părul trebuie aranjat în două codițe.
2: Da.
1: Da? Și abia mai târziu, când ești mai mare, când ești adolescent, o să-l porți într-o coadă și apoi, pe măsură ce crești, coafiurile în scenă se vor schimba. În momentul acesta, spuneam că tu ai ieșit în scenă împreună cu grupul Doamne Leontina Fărcaș, dar trebuie să spunem un lucru. Doamna Leontina Fărcaș vă valorizează pe fiecare dintre voi și în parte. Pe lângă melodiile pe care le cântați cu grupul, fiecare dintre voi are și o parte, un repertoriu al lui. Ție din ce zonă ți-a ales doamna Leontina repertoriu?
2: Deoarece bunicii și străbunicii sunt din zona Munților Apuseni, am ales cântece din Țara Moților.
1: Și cu aceste cântece ai participat la concursuri? Pentru că eu știu că tu ai fost prezentă și la câteva concursuri importante din țară.
2: Da, am și înregistrate două țarini din Țara Moților. Prima, care am înregistrat-o în urmă cu câțiva ani, 2-3 ani, se numește Frunză Verde dintre Vii, iar în prezent, în această lună, am înregistrat De Mă-i Duce Joi la Târg, o altă țarină.
1: O țarină tot de acolo, din Munții Apuseni, îmi scrie aici în prezentarea ta, pentru că eu te-am rugat să-mi faci o prezentare, noi ne-am întâlnit o singură dată și de aceea nu știam foarte, foarte bine trecutul tău și te-am rugat să-mi faci o prezentare. Scrie că acum, în luna mai, deci de foarte puțină vreme, ai înregistrat această melodie De Mă-i Duce Joi la Târg, dar în 2024, Țarina de la Bistra a fost cea pe care ai înregistrat-o și te-ai bucurat de prima ta înregistrare. Țarina de la Bistra, de unde ai cules-o? Cine ți-a oferit-o sau unde ai auzit-o?
2: Doamna profesoară m-a învățat această țarină.
1: Te-a învățat, bănuiesc, ca să reprezinți.
2: Da.
1: Județul Alba în concursuri, respectiv clasa aceasta minunată în care sunteți foarte mulți copii talentați. Ai fost la concursuri, ai fost și în țară, ai fost și în Județul Alba. Un concurs ne-a dus și pe noi împreună, pentru că am făcut parte din juriul unui concurs la care tu ai participat, dar vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Aș vrea să vorbim despre primul tău concurs. Care a fost primul, dar ai și luat locul întâi?
2: Primul meu concurs a fost aici, în Județul Alba, intitulat Folclorul Copiilor, în anul 2018.
1: Și acolo ai obținut locul întâi cu bucuria debutului, iată, direct pe prima treaptă a podiumului. Ce melodie ai interpretat acolo, îți mai amintești?
2: Da, am interpretat Salvele de dimineață și Cântecul Mureșului.
1: Și spune-mi, te rog, câți ani aveai atunci?
2: Aveam 6 ani, fiind în clasa pregătitoare.
1: Îți mai aduci aminte o strofă? Să ne cânți o strofă din oricare din melodiile acestea,
2: da.
1: Două? Hai să te auzim!

0: foarte frumos. A venit vârsta de 12 ani și doamna profesoară a considerat că pot să particip deja la un concurs național.
1: Da, am participat la festivalul concurs Meleaguri Brâncușiene de la Târgu Jiu, unde am obținut premiul 2.
0: Era deja anul 2020.
1: Anul 2025.
0: 25, acum un an.
1: Da.
0: Acum un an la Târgu Jiu, la secțiunea 12-15 ani, tu erai la limita inferioară a grupei respective, premiul 2 la Festivalul Național de Muzică Populară Meleaguri Brâncușiene, au ce frumos sună, și anul ăsta este chiar anul lui Brâncuș, știi asta, nu?
1: Da.
0: Bun, și în sfârșit ajungem la anul 2026, când în luna mai ai participat și ai obținut marele trofeu la
1: Festivalul Avram Iancu Suntem Toți.
0: De la Blaj. Un festival în care tema a fost cântecul patriotic și poezia patriotică. Un festival în cadrul căruia ai obținut trofeul festivalului. Da. Aș vrea să-mi povestești puțin despre acea seară, despre emoții, despre felul în care ți-ai ales repertoriul și despre ceea ce ai simțit când ai văzut că rămâi singură, că premiile se duc, se duc, se duc și în culise rămâi doar tu.
1: A fost o seară emoționantă. Repertoriul l-am ales împreună cu doamna profesoară, Leontina Fărcaș. Iar atunci, înainte să intru pe scenă, aveam mari emoții, însă când am început să cânt, pur și simplu nu am mai avut deloc emoții și m-am bucurat de acel moment, să dau tot ce am mai bun.
0: Și ce ai simțit când ai văzut că toți colegii tăi au premii, că rămâi doar tu în culise și atunci sigur era de înțeles și pentru tine că trofeul va ajunge la tine?
1: Sincer, m-am bucurat foarte mult, deoarece de când am început să merg în concursuri, îmi doream foarte mult să câștig un trofeu. Voiam eu așa, simțeam că e o bucurie când obțin un premiu și am simțit bucurie. Sincer, nu mă așteptam, adică momentul a ieșit, mie mi-a plăcut foarte mult cum am cântat și am fost mulțumită de prestația mea, însă voiam să văd ce se...
0: Însă emoțiile erau acolo, pentru că au fost și alți copii foarte buni și diferențele între voi au fost foarte mici, au fost la limita sutimilor de punct. Și cu atât mai mult bucuria este mare când concurezi cu copii foarte talentați, cu copii care sunt la fel de talentați ca și tine și este greu să îi învingi.
1: Da.
0: Victoria cu atât mai gustată.
1: Da, toți colegii au fost foarte talentați.
0: Dar spune-mi, Antonia, când te-ai întors acasă cu trofeul, sigur că ți-a anunțat bunicii, străbunicii. Care a fost atmosfera din familia ta?
1: Toată lumea s-a bucurat și m-a felicitat.
0: Care felicitare ți-a plăcut mai mult, cum a sunat așa? A existat una preferată? Nu trebuie să zici de la cine, doar ce ți-a spus.
1: M-a felicitat bunica mea pentru că s-a bucurat și ea foarte mult pentru mine. Și și-a dorit și ea să ajungă la concurs, însă a fost plecată.
0: Ce păcat că n-a ajuns, pentru că acest concurs de folclor, concurs național de folclor, în care ați fost 30 ceva de concurenți, dacă mai amintesc eu bine, era destinat sau era în onoarea marelui erou din Munții Apuseni, Avram Iancu. Și cu atât mai mult cred că s-au bucurat bunicii și străbunicii care vin de acolo, din zona aceea, pentru că cred că și tu îmi dai dreptate, că sunt convinsă că ai petrecut acolo copilăria, multe vacanțe și îmi dai dreptate că nu există casă acolo unde să nu existe un tablou sau o statuetă cu Avram Iancu și toată lumea își amintește mereu de acest erou al Munților Apuseni și al nostru, al tuturor, al românilor. Mă întorc la clasa voastră de la Centrul de Cultură Augustin Bena din cadrul școlii de arte de acolo, de la Augustin Bena, mă întorc la această clasă care a făcut istorie de-a lungul timpului și de unde s-au ridicat foarte mulți soliști importanți. Mulți din cei care astăzi cântă pe scenele mari ale țării sau în spectacolele televizate au plecat din această clasă condusă de Leontina Fărcaș. Dintre ei, ai vreun idol, ai vreun model, ți-ai dori să ajungi ca și cineva anume?
1: Din clasa doamnei Leontina Fărcaș, o îndrăgesc mult pe doamna Ina Todoran.
0: Dintre fostele eleve, da, ale doamnei Leontina Fărcaș. Da, și semeni un pic cu Ina Todoran, dacă mă uit bine la tine. Și, într-adevăr, Ina a fost una dintre cele mai strălucite eleve ale acestei clase. Dar sunt și mulți, mulți alții. Prin urmare, ea este modelul tău și îți doresc să ajungi să fii la fel de valoroasă și de solicitată pe scenă cum este Ina, pentru că Ina este extrem de ocupată la momentul acesta și îți mai doresc ceva, Antonia, să fii și la fel de inteligentă ca Ina, pentru că știi că ea a fost șefă de promoție și la liceu și la facultate.
1: Da.
0: Și n-a făcut orice facultate, a făcut facultatea de medicină. Tu ce-ți dorești să faci când vei termina școala, liceul? Ce ți-ai dori să ajungi?
1: Eu aș vrea să fiu învățătoare.
0: Îți place să lucrezi cu copiii?
1: Da.
0: Și te preocupă treaba asta de acum? Îți place cu copiii de la bloc sau de pe stradă?
1: Da, da.
0: Să te joci?
1: Da. Sunt drăguț și mi se pare că atunci când copiii vin și te îmbrățișează și mi se pare... E o recunoștință, așa, care ți-o, și o mulțumire.
0: De câte ori o văd pe doamna Leontina Fărcaș, înconjurată de voi, mă gândesc la cloșca cu puii de aur întotdeauna. Și cloșca aceasta cu puii de aur a participat cu voi și foarte mult v-a dus în tot felul de spectacole și de evenimente culturale, la concerte, la cântece religioase în cadrul unor sărbători mari religioase. Ați fost împreună la colinde, ați avut concerte de pricesne, ați avut și evenimente de genul celui pe care tu le-ai amintit, spectacole foarte mari, cu public foarte mult. Care dintre aceste evenimente ți-a rămas la suflet și ți-ar plăcea să se repete mereu și mereu?
1: Când eram puțin mai mică, cred că în clasa a treia, am fost la București la un concert de pricesne care s-a desfășurat la Palatul Patriarhiei și cred că acela a fost cel mai frumos.
0: Cel mai frumos și cel mai pătrunzător, așa, pentru că acolo să cânți la Palatul Patriarhiei este o atmosferă aparte și o lume aparte și un mediu aparte. Te-ai întors de curând de la filmări de la București.
1: Da.
0: Hai să auzim un pic cam prin ce emisiune ai fost prezentă și până la ultima emisiune la care de-abia te-ai întors.
1: Da. În anul 2024 am fost la o emisiune care s-a filmat la Cluj, la AgroTV, unde am fost mai mulți copii din țară.
0: Și acum de unde te-ai întors?
1: Am fost la București la o emisiune dedicată copiilor, unde am fost tot așa foarte mulți copii din țară. Știu că au fost 130 de copii în total. Iar ca și prezentatoarea emisiunii a fost doamna Iuliana Tudor.
0: Iată, un etalon în spectacolele de folclor și în emisiunile televizate. Aș spune că ai fost chiar la vârful emisiunilor televizate, dacă Iuliana Tudor a fost cea care v-a adunat și împreună cu care ați realizat această emisiune, care bănuiesc că se datorează tot copiilor și copilăriei, că ce poate fi mai frumos decât un cântec care se aude prin glasul copiilor. Înainte de a încheia, pentru că trece foarte repede timpul, uite, rapid așa am povestit, ne-am amintit și deja a trecut jumătatea de oră alocată emisiunii noastre, eu m-aș bucura tare mult să rămâi cu o amintire plăcută de aici, de la Radio Reîntregirea. Nu știu dacă ai mai fost la Radio Reîntregirea?
1: Da, în urmă cu un an a fost acea emisiune, Cufărul cu povești, unde trebuia să răspundem la niște întrebări pe care erau puse în legătură cu poveștile pe care le auzeam, iar la finalul săptămânii se trăgea la sorți câștigătorul, unde am câștigat și am avut parte de un interviu aici la Radio Reîntregirea.
0: Uite că ești norocoasă, Antonia! Să dea Dumnezeu să ai noroc toată viața ta și să ne bucuri cu cântările tale întotdeauna și chiar dacă îți îndeplinești visul să ajungi învățătoare sau poate educatoare, cine știe, sau orice îți dorești tu să ajungi, sper să nu te lași de cântat și da, să continui să cânți, pentru că ai o voce foarte frumoasă. Și acum, în încheiere, ca să nu creadă ascultătorii noștri și privitorii noștri că doar povestim așa, hai să mai auzim o cântare, cât vrei tu, o strofă sau una întreagă, cum simți tu că ți-ar plăcea să ne asculte?
1: Da, o să cânt un cântec din repertoriul doamnei Oana Bosca Pintea, deoarece este artista mea preferată.
0: Te rog!

0: iubește și cu foc iubește. Fata de la munte știe face multe, iute îi ca focul, bată-o norocul.
1: Felicitările mele pentru tot ce ai realizat tu până la vârsta asta micuță încă, și pentru că aș vrea să încheiem cu un sfat pentru ceilalți copii care au talent, nu numai muzică, orice alt talent, poate unii știu să deseneze, poate știu să scrie, ce sfat le-ai dat tu?
0: Să creadă în visul lor și să continue pe drumul pe care și l-au ales. Chiar dacă uneori va fi greu, însă atunci când vor ajunge să fie premiați sau să câștige și să facă acel lucru cât mai bine, satisfacția va fi mare și vor fi foarte mulțumiți de tot parcursul lor.
1: Îți mulțumesc tare mult, Antonia Balea a fost alături de noi, dragi ascultători, și ne-am bucurat astăzi să avem un dialog despre muzica populară. Vreau și eu să o felicit pe doamna Leontina Fărcaș pentru ceea ce realizează în clasa dumneaei. Tinere talente au plecat de acolo, din clasa Leontinei Fărcaș, și au ajuns pe marile scene ale țării și chiar ale lumii. Succes în continuare și mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dumneavoastră vă spun la revedere, iar săptămâna viitoare ne vom revedea cu un alt invitat aici la Carte, Arte și Spiritualitate. La revedere!
2: Carte, Arte, Spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul al 10-lea, al lui David. În Domnul am nădăjduit. Cum veți zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată, păcătoșii au încordat arcul, au gătit săgeți în tolbă ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă. Că au surpat ceea ce ai așezat, dar dreptul ce a făcut? Domnul este în locașul cel sfânt al său. Domnul în cer are scaunul său. Ochii lui spre sărac privesc, genele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar pe cel ce iubește nedreptatea îl urăște sufletul său. Va ploua peste păcătoși și lațuri, foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor, că drept este Domnul și dreptatea a iubit și fața lui spre cel drept privește. Psalmul al 11-lea, al lui David. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios, că s-a împuținat adevărul de la fiii oamenilor. Deșertăciune a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și în inimă rele au grăit. Pierde va Domnul toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis, cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt. Cine ne este Domn? Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul. Le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului, cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat de pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, căci atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni. Psalmul al 12-lea, al lui David. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit? Până când vei întoarce fața ta de la mine? Până când voi grămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea, ziua și noaptea? Până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea? Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte. Ca nu cumva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar eu, spre mila ta, am nădăjduit. Bucurase-va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnului celui ce mi-a făcut bine și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Psalmul al 13-lea. Zisa cel nebun în inima sa, nu este Dumnezeu. Stricatul sau oamenii și urâți s-au făcut într-un deletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu ca pâinea, pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, că Dumnezeu este cu neamul drepților. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui, zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Psalmul al 14-lea. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sfânt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și o cară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înaintea lui cel ce viclenește, iar pe cei ce se tem de Domnul îi slăvește. Cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă, argintul său nu l-a dat cu camătă și daruri împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Rubrica pentru familie. Stimați ascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție dedicată familiei. Astăzi vă invit la o reflecție profundă asupra unui subiect mereu actual, stilurile parentale și tensiunea dintre parentingul modern și tradiția ortodoxă. Într-o lume în care modelele educaționale se diversifică și în care părinții sunt adesea bombardați cu teorii contradictorii, se naște întrebarea firească: cum putem crește copiii în duhul iubirii, al echilibrului și al adevărului, fără să ne pierdem în extreme? Psihologia modernă, în special cercetările realizate de Diana Baumrind în anii 60 și continuate până astăzi, identifică patru stiluri principale de parenting: autoritar, permisiv, autoritativ și neglijent. Fiecare stil are caracteristici bine definite și efecte pe termen lung asupra dezvoltării copilului. Stilul autoritar este rigid, orientat pe reguli stricte și pedepse, cu puțină

deviant, lipsă de direcție. Cel mai echilibrat este considerat stilul autoritativ, care combină afecțiunea și susținerea cu limite clare și consecvente. Copiii crescuți astfel dezvoltă o stimă de sine sănătoasă, relații sociale bune și un simț bun al responsabilității. Dincolo de teoriile psihologice, Biserica Ortodoxă are propria sa viziune despre creșterea copiilor, o viziune nu construită pe studii de caz, ci pe viața duhovnicească, pe trăirea în Hristos și pe înțelepciunea sfinților. Sfântul Porfirie Cavsocalivitul, unul dintre cei mai iubiți părinți ai secolului 20, spune cu profundă blândețe: părinții trebuie să devină sfinți, iar copiii se vor sfinți și ei. Nu trebuie să-i certați pe copii, nici să-i forțați, să-i iubiți și să vă rugați pentru ei. Rugăciunea părinților are putere mare. În alt loc, același sfânt ne atrage atenția că educația nu începe când copilul începe să vorbească, ci chiar din momentul zămislirii. Tot ceea ce trăiește mama, tristețe, frică, pace sau neliniște, se imprimă în sufletul copilului. Astfel, educația ortodoxă este înainte de toate o lucrare lăuntrică. Părintele se modelează pe sine și prin aceasta îl formează și pe copil. Așadar, unde se întâlnesc aceste două viziuni, cea psihologică și cea ortodoxă? Se întâlnesc în ceea ce psihologia numește stilul autoritativ, iar biserica îl numește viață în iubire și discernământ. A fi un părinte autoritativ în sens duhovnicesc nu înseamnă doar să impui reguli cu blândețe, ci să fii tu însuți o prezență vie a lui Hristos în casa ta, să iubești fără condiții, să ierți fără sfârșit, să corectezi fără mânie și să te rogi fără oprire. În practică, acest lucru înseamnă că părintele trebuie să găsească echilibrul între fermitate și înțelegere. De exemplu, atunci când copilul greșește, nu-l corectezi în mod impulsiv, ci cu rugăciune în inimă și cuvinte alese. Îi explici de ce ceea ce a făcut este greșit, nu doar că nu se face. Îi arăți consecințele faptelor, dar nu îl umilești, îl îndrumi cu blândețe, dar nu îl constrângi. Sfântul Ioan Gură de Aur sublinia acest aspect cu mare înțelepciune, să nu-l pedepsești pe copil în furie, ca nu cumva să pedepsești nu greșeala lui, ci furia ta. Această observație ne aduce aminte că educația nu trebuie să fie o replică la stările noastre interioare, ci un act conștient și smerit, făcut cu răbdare și discernământ. Furia unui părinte poate răni profund sufletul copilului și poate crea o rană care va fi greu de vindecat. Sfântul Ioan Hrisostom merge mai departe și ne învață că dreptatea și iubirea trebuie să meargă împreună în creșterea copiilor. El atrage atenția că nu este suficient să fii drept dacă nu ești și blând, iar blândețea fără dreptate poate duce la dezordine și la pierderea respectului. Acest echilibru este ceea ce psihologia numește stilul autoritativ, însă Sfântul ne pune în față o dimensiune suplimentară spirituală. Dreptatea trebuie să fie motivată de iubirea jertfelnică a lui Hristos. Când părintele iubește cu adevărat, îl vede pe copil nu doar ca pe o ființă care trebuie corectată, ci ca pe un suflet care trebuie păstrat, ocrotit și modelat cu grijă duhovnicească. Mai mult decât atât, Sfântul Ioan avertizează părinții să nu-și înăbușe libertatea copiilor prin pedepse prea aspre, ci să cultive o atmosferă în care copilul învață să aleagă binele cu bucurie, nu cu frică. El spune: cel ce iubește nu pedepsește cu asprime, ci cu bunătate, și bunătatea aceasta este cea mai mare învățătură pentru suflet. Acest gând este deosebit de important în zilele noastre, când tentația este de a controla excesiv, de a impune reguli dure pentru a ține copiii în frâu. Sfântul ne arată că adevărata educație izvorăște dintr-o inimă plină de iubire smerită, iar nu dintr-o autoritate impusă cu teamă. Prin urmare, în lumina acestor învățături, putem înțelege că metoda ideală de creștere a copiilor nu este nici autoritarismul rece, nici permisivitatea haotică, ci un stil în care părintele devine un model viu al iubirii lui Dumnezeu, un profesor nu doar al cuvintelor, ci și al faptelor.
Așa cum ne învață și Sfinții Părinți, copiii se formează cel mai bine nu când sunt ținuți sub control autoritar, ci atunci când învață să-și asume responsabilitatea din iubire și conștiință. Ei au nevoie de o casă în care să se simtă iubiți și acceptați, dar și de limite care să-i protejeze și să-i învețe să aleagă întotdeauna binele. Din păcate, multe familii moderne se confruntă cu dezechilibre generate de supracontrol sau cu libertinism mascat sub pretextul autonomiei copilului. Teama de eșec parental duce uneori la hiperprotecție. Părinți care iau toate deciziile pentru copil îl feresc de orice efort sau frustrare, iar în final îl privează de maturizare. În partea cealaltă, permisivitatea exagerată creează copii confuzi care nu cunosc valoarea efortului, a disciplinei sau a răspunderii. Ortodoxia propune o cale a mijlocului, iubire jertfitoare, dar cu limite clare, înțelegere, dar și fermitate, libertate, dar însoțită de responsabilitate. Stimați ascultători, ceea ce reiese clar este faptul că modelarea copiilor nu este o simplă aplicare a unor metode sau reguli, ci o lucrare profundă care implică atât inima cât și sufletul. Stilurile parentale moderne, susținute de psihologie, ne arată că echilibrul între fermitate și iubire este esențial, iar învățăturile Sfinților Părinți, în special ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ne amintesc că adevărata educație este o lucrare a iubirii jertfitoare, a răbdării și a smereniei. Aceasta este, în fond, o educație care formează nu doar caractere, ci și suflete, o creștere care ne aduce mai aproape de Dumnezeu și de chemarea noastră ca părinți. Așa se conturează în cele din urmă o familie sănătoasă, în care copiii pot crește în libertate și responsabilitate, în căldura unei iubiri adevărate și autentice. Până la o nouă auzire, stimați ascultători, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la Actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, în biserica noastră, astăzi a fost duminica a patra după Rusalii. Mâine, creștinii ortodoxi îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel și sunt restricții de trafic pentru camioane. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit astăzi, în duminica a patra după Rusalii, un cuvânt de învățătură la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Prefericirea sa a subliniat că pasajul evanghelic citit în cadrul Sfintei Liturghii, în care este relatată minunea vindecării slugii sutașului, ne arată în esență că iubirea milostivă și vindecătoarea lui Hristos trezește în păgân credință puternică. De asemenea, Patriarhul României a evidențiat aspectul misionar al minunii săvârșită de Mântuitorul.
1: Vindecarea unui om bolnav de alt neam decât evreu și de alte religii decât cea mozaică are un înțeles misionar simbolic, și anume ea prevestește faptul că Evanghelia lui Hristos va fi predicată în toată lumea, la toate popoarele. Pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii și Domnul Iisus Hristos arată acum ucenicilor săi că poate descoperi credință puternică și în alte popoare decât în poporul evreu. Domnul Iisus Hristos, văzând credința mare a sutașului, zice: adevărat grăiesc vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerului. Această profeție nu se va împlini într-un viitor îndepărtat, ci ea începe a se împlini chiar acum, când Iisus laudă credința sutașului roman. Acest sutaș sau centurion roman făcea parte din trupele romane de ocupație a Țării Sfinte. Centurionul roman era prin tradiție un politeist, deoarece romanii se închinau la mai mulți zei, dar printre ei au fost și oameni care admirau persoana și învățătura și minunile Domnului Iisus Hristos. Auzind învățătura lui și văzând minunile lui, unii dintre militarii romani au crezut în el. Deci sutașul din Evanghelia de astăzi preînchipuie etniile sau popoarele altele decât poporul Israel, care vor veni la Hristos, vor crede în el și se vor mântui.
0: În continuare, prefericirea sa a vorbit despre importanța rugăciunii pentru semenii noștri bolnavi, după modelul arătat de centurionul roman.
1: Evanghelia de azi ne arată și importanța rugăciunii pentru alții, mai ales când oamenii sunt atât de bolnavi, încât nici nu pot să se deplaseze și nici nu mai pot exprima în cuvinte suferința lor grea și copleșitoare. Având iubire smerită și milostivă pentru semenii lor, oamenii cu adevărat credincioși devin și ei înșiși glasul durerii celor care nu-și mai pot exprima prin cuvinte suferința și dorința de vindecare. De aceea, cei milostivi se fac rugători pentru sănătatea și mântuirea semenilor lor bolnavi. În acest sens, biserica a învățat mult de la sutașul din Evanghelia de astăzi și de la alții asemenea lui. Prin urmare, biserica ne cere să ne rugăm nu numai pentru noi înșine, ci și pentru toți bolnavi, pentru toți cei ce sufere, pentru cei ce știu să se roage și pentru cei ce nu știu să se roage, pentru cei ce pot și pentru cei ce nu mai pot să se roage ei înșiși, pentru cei care pot să vină la biserică și pentru cei care nu mai pot veni la biserică, ci zac în pat, fie în propria casă, fie în spital, fie în alt loc. Întrucât rugăciunea pentru alții este vindecătoare de suferință și singurătate, biserica ne cheamă să participăm la toate rugăciunile și slujbile ei pentru cei bolnavi, precum și la ajutorarea spirituală și materială a bolnavă.
0: Predica prefericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Numeroși credincioși s-au reunit în rugăciune astăzi la Catedrala Patriarhală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Plășteanul, episcopicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să cultive virtuțile sutașului pomenit în Evanghelia Duminicală.
2: Din Evanghelia de astăzi învățăm o mulțime de lucruri atât de necesare pentru viața noastră duhovnicească, sufletească, dar și socială de zi cu zi. Învățăm că cel lăudat de Iisus pentru credința neîntâlnită nici măcar în sânul poporului ales cum am spus, este un dascăl al iubirii față de toți oamenii, mai ales față de cei aflați în suferință. Și noi suntem chemați de Hristos să urmăm această pildă și să arătăm față de seminii noștri milă și ajutor și să-i purtăm în rugăciunile noastre Evanghelia de astăzi, arătându-ne încă o dată cât de importantă este rugăciunea unora pentru cei aflați în suferință sau în diferite încercări. În al doilea rând, să învățăm și smerenia sutașului când îi spune lui Hristos că nu este vrednic ca Domnul să intre sub acoperișul său.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Plăște, anul episcopicar patriarhal. La parohia bucureșteană, nașterea Maicii Domnului, drumul Taberei, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În predica rostită, ierarhul a evidențiat că virtuțile sutașului roman l-au determinat pe Mântuitorul Hristos să-i adreseze unele dintre cele mai înalte cuvinte de laudă consemnate în Sfânta Evanghelie.
3: Așa s-a întâmplat cu acest ofițer roman, a cărui atenție, credință și mai ales dragoste față de cineva suferind au constituit pentru Mântuitorul un moment de admirație care a fost exprimat în cele mai frumoase cuvinte rostite vreodată. Mântuitorul, fără nicio ezitare, a spus că va merge la el și îl va vindeca. Dar aici apare cea mai frumoasă învățătură a Evangheliei și un îndemn special peste timp, peste ani, peste veacuri pe care ni-l oferă nouă. Păgânul, aparent depărtat de adevărurile învățăturii iudeilor, dar și de un comportament, să spunem, uman sau binevoitor pe care l-am fi așteptat de la o anumită persoană. El îi spune Mântuitorului că nu este vrednic să intre sub acoperișul lui, dar poate spune numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul sau sluga lui. Mântuitorul a fost uimit și ni se spune în Evanghelie că l-a apreciat cu cele mai frumoase cuvinte.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, ierarhul a oficiat slujba înmormântării Părintelui Dumitru Colotelo, slujitor devotat al Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos. La finalul rânduielii liturgice, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a citit mesajul de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat Părintele Dumitru Colotelo, 1950-2026, slujitor al altarului și dascăl de teologie.
3: După pensionarea sa în anul 2016, Părintele Dumitru Colotelo a continuat să slujească biserica la parohia ucraineană Sfântul Ierar Petru Movilă din București, ca preot îmbisericit, oferind mângâiere și asistență religioasă credincioșilor. Om de vastă cultură, cunoscător al limbilor franceză, rusă și germană, Părintele Dumitru a fost un exemplu de rigoare academică și devotament sacerdotal. În aceste momente de întristare ne rugăm Domnului Iisus Hristos să odihnească sufletul ostenit al slujitorului său, Dumitru Preotul, împreună cu drepții, în pacea, lumina și iubirea Preasfintei Treimi, veșnica lui pomenire din neam în neam. Cu părintești binecuvântări și condoleanțe pentru familia îndoliată, semnează Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a subliniat exemplul de credință oferit de sutașul din Evanghelia de astăzi.
4: Văzând Mântuitorul, în primul rând, credința lui, în al doilea rând, smerenia cu care el cere lucrarea aceasta și mai ales altruismul. N-a cerut pentru un apropiat, n-a cerut pentru un stăpân al lui, n-a cerut cu atât mai mult pentru sine, a cerut pentru servitorul lui. De aceea Mântuitorul a exclamat, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și a mai adăugat câteva cuvinte profetice. Vor veni de la răsărit și vor intra în împărăția cerurilor alții înaintea iudeilor. De aceea l-a eliberat pe acesta, zicând, du-te, fie ție după credința ta.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Din soborul de preoți și diacon prezenți la slujbă au făcut parte și cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit astăzi biserica de lemn cu hramul soborul Maicii Domnului, a parohiei Clujene Florești. După slujba de târnosire, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat ce reprezintă credința.
5: Credința este definită de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 11, versetul 1. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin credință știm că toate lucrurile sunt chivernisite de bunul Dumnezeu, că pentru noi păcătoși Domnul Iisus Hristos a pregătit un loc unde nu mai este nici suspinare, nici întristare, ci viață fără de sfârșit. Numai că, din nefericire, credința noastră este, am zis, slăbuță, slăbuță. Și vă întrebați, cum se poate întări credința? Sau care este izvorul credinței? Și ne învață părinții că în sufletul nostru credința vine din două locuri. Pe de o parte, primim credință în suflet încă de când suntem botezați. Credința aceasta sacramentală pe care o primim gratuit de la bunul Dumnezeu, dar a doua latură a credinței este legată de noi, de noi și de voința noastră.
0: L-a preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. La final, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești celor care au ajutat la edificarea și înfrumusețarea lăcașului de rugăciune. Credincioșii parohiei Constanțene, Sfinții Apostol Petru și Pavel, din municipiul Megidia, l-au avut în mijlocul lor astăzi pe înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară și a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat puterea credinței.
6: Trebuie să luăm și noi pildă de la un păgân care, auzind minunile, a crezut și a crezut total. Nu s-a îndoit nicio clipă. Credința îndoielnică este foarte slabă. În credință nu ne îndoim niciodată. Existența supremă a întregului univers se datorează celui ce a făcut întregul univers, dar și cele nevăzute, pe îngeri și pe toți cei ce sunt împreună cu noi. De aceea, mulțumindu-Lui Dumnezeu, să ne rugăm necontenit.
0: Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. La Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel din Megidia vin zilnic 10 copii pentru a-și face temele în cadrul unui proiect after school, iar la prânz primesc o masă caldă la cantina socială a parohiei. Înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. În cuvântul rostit, ierarhul a evidențiat principalele idei ale Evangheliei de astăzi.
7: Recunoaște-L pe Hristos ca Dumnezeu. Chiar dacă nu l-ai văzut față către față, căci prezența lui nu este limitată de timp și spațiu. 2. Roagă-te cu sporită credință, fiindcă împărăția cerurilor începe cu masa oferită de Avram celor aflați pe cale, venind de la răsărit și de la apus. 3. Primește cuvântul lui Dumnezeu ca pe o realitate lucrătoare, precum sutașul care s-a încrezut în puterea vindecătoare a cuvântului rostit. 4. Mijlocește pentru ceilalți în rugăciune către cel prea milostiv, deoarece credința lucrătoare prin iubire îți aduce vindecare și ție și celor pentru care te rogi.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Credincioșii parohiei Platoul Romanilor din Alba Iulia l-au avut în mijlocul lor astăzi pe înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Pogorârea Sfântului Duh și a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat importanța rugăciunii în viața creștinului.
8: Pentru viața noastră sufletească, rugăciunea ar trebui să fie ca pâinea pe care o mâncăm, ca aerul pe care îl respirăm și ca apa pe care o bem. Niciodată omul nu este mai mare decât atunci când se roagă, deoarece prin rugăciune stă de vorbă cu Marele Dumnezeu și cu Sfinții Săi. Dacă, după îndemnul Sfântului Apostol Pavel, noi am stărui într-o necurmată rugăciune, viața noastră ni s-ar părea ca o lungă zi de sărbătoare. În rugăciune se trăiește preludiul vieții eterne. Ea aduce primele parfumuri ale patriei cerești în care năzuim să ajungem. De aceea s-ar cuveni să-i mulțumim lui Dumnezeu, care ne-a oferit privilegiul de a vorbi cu El prin rugăciune.
0: În al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, parohia Platoul Romanilor din Alba Iulia a fost înființată în anul 1990. În duminica a patra după Rusalii, al preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, a săvârșit Sfânta Liturghie la schitul cu hramurile Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Sfânta Cufioasă Teodora de la Sihla, situată în satul Oieștii Pământeni, Comuna Corbeni. De asemenea, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a descris dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Sutaș.
9: De data aceasta este un super dialog între Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și Sutașul. Acest dialog este atât de impresionant, a putea spune, și direct și eficient, am putea de nou sublinia, încât foarte rar Iisus Hristos s-a mirat și de credința femeii bolnave, dar de data aceasta s-a mirat de credința acestui sutaș, păgân zis, din armata romană și credința lui extraordinară în puterea lui Dumnezeu de a face minuni, nu numai din apropiere, ci și de la distanță.
0: În al preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului. La Catedrala Istorică din Arad a continuat astăzi programul funeraliilor preasfințitului Părinte Emilian Crișanul. De dimineață a fost săvârșită Sfânta Liturghie de un sobor de 6 ierarhi ai bisericii noastre, condus de înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. La finalul Sfintei Liturghii, sicriul cu trupul neînsuflețit al preasfințitului Părinte Emilian Crișanul a fost dus la Mănăstirea Neamț, unde a intrat în viața monahală încă de la vârsta de 17 ani. În cuvântul rostit la acest moment, înalt preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, a vorbit despre clipele de despărțire.
10: În virtutea împreună slujirii pe care am avut-o, ne angajăm să continuăm tot ceea ce a visat sau ne-a lăsat să ne grijim pe mai departe. Drept aceea să știm că a provenit dintr-o familie creștinească de seamă. Aducem tuturor membrilor ei mulțumire că i-au fost alături și au slujit cauza pe care el a practicat-o și a dat o nouă avântare spre viitor. Exprimăm, deci, în numele eparhiei și împreună cu preasfințiții părinți episcopi prezenți, cele mai sincere condoleanțe. Împreună am zice pătimire pentru ceea ce el a făcut și pentru ce și-a închinat și a consacrat forțele chiar în vremea suferinței din urmă. Poate a fost și această asigurare din partea noastră, o mângâiere că se desparte, dar cum am zis, nu poate fi despărțire într-o slujire ca aceea care a avut-o el și care am avut-o împreună cu toți cei prezenți și nu numai.
0: În al preasfințitul Părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului. Mâine vor fi săvârșite Sfânta Liturghie și slujba stâlpilor la Mănăstirea Neamț, în prezența obștii monahale, a clericilor și a celor care doresc să-i aducă un ultim omagiu. Marți va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, iar de la ora 10 slujba în mormântării, după care ierarhul va fi înmormântat în cimitirul mănăstirii. În ajunul sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel, preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebișului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din parohia Biniș, județul Caraseverin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel, la care au participat tineri, copii și autorități locale. În cuvântul adresat celor prezenți, preasfințitul Părinte a accentuat importanța ajutorării celor bolnavi.
11: Sutașul roman din Evanghelie rămâne un exemplu, un model pentru noi toți, un model de credință smerită, un model de apropiere față de cei bolnavi, prieteni, rude, vecini, cunoscuți. Suntem datori ca și noi să-i purtăm în rugăciunile noastre și în inimile noastre pe toți cei bolnavi, aflați pe patul de suferință în azile, spitale, orfelinate sau la casele lor. Suntem datori să-i pomenim la sfintele slujbe. Suntem datori să ne rugăm ca Mântuitorul să-i vindece cu cuvântul său, căci el are putere multă și are un cuvânt cu putere multă, fiind Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat.
0: Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, în final ierarhul la Hirotesiticonom pe Părintele Mihai Sima și a oferit daruri mai multor credincioși. Membrii parohiei Sfinții Apostol Făurești din localitatea maramureșeană Copalnic Mănășturi l-au avut astăzi în mijlocul lor pe preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a sfințit noul altar de vară al parohiei. De asemenea, a binecuvântat o nouă sală socială cu hramul Sfântul Stelian, dedicată copiilor aflați în risc de a fi separați de familie. În cuvântul de învățătură, preasfințitul Părinte Iustin a subliniat importanța implicării clericilor în abordarea provocărilor pastorale contemporane.
12: Se lucrează frumos în toate comunitățile, în toate parohiile noastre. Noua generație de preoți abordează pastorația în toată complexitatea ei și pe măsura vremurilor pe care le trăim. Trebuie să ne îngrijim de bătrâni, sala socială va fi și un fel de centru de zi, unde se vor întâlni bătrânii comunității și, de asemenea, se vor face activități cu tineretul.
0: Preasfințitul Părinte Iustine, episcopul Maramureșului și Sătmarului, la final, ierarhul a oferit mai multe distincții, a vizitat casa parohială din localitate, construită în perioada 2021-2023, dar și șantierul capelei mortuare. La Mănăstirea Tulceană, Valea Teilor Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcim. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a reliefat smerenia sutașului.
13: Frumoase virtuți am desprins din Evanghelia de astăzi de la Matei în această duminică a patra după Sfintele Rusalii, când Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat pe servitorul sutașului roman din Capernaum. Am desprins în primul rând credința, dragostea jertfelnică și smerenia, virtuți care au împodobit sufletul sutașului și care trebuie să împodobească și sufletul fiecăruia dintre noi. Am săvârșit cu bucurie astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Valea Teilor, în această ultimă duminică din luna iunie, dar și ultima duminică din postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, o perioadă frumoasă în care am împletit postul, rugăciunea, munca, trezvia și privegherea în cinstea celor doi corifei, Petru și Pavel, care au răspândit cuvântul Evangheliei Mântuitorului Hristos în toată lumea cunoscută atunci în Antichitatea creștină. Am înălțat rugăciuni storiitoare către cerul milostivirii pentru pacea întregii lumi, dar în același timp am făcut și rugăciuni pentru elevii și studenții care în aceste zile se vor aspla în examen, ca Dumnezeu să le lumineze mintea, să priceapă învățătura cea bună și folositoare.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcim. Mănăstirea Valea Teilor este situată în pădure, pe drumul ce leagă Niculițel de localitatea Valea Teilor. A fost înființată în urmă cu 19 ani. Biserica de lemn din Sighetul Silvaniei a fost binecuvântată astăzi de Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, cu prilejul încheierii lucrărilor de recondiționare. Monumentul istoric a fost restaurat cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Primăriei Comunei Chiești. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica de zid a parohiei cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. În cuvântul de învățătură rostit, preasfințitul Benedict a vorbit despre virtuțile sutașului din Evanghelia de astăzi.
14: Și apoi, în al doilea rând, avem de-a face cu un ofițer care manifeste credință. Ce înseamnă credință? Această încredere că dacă Domnul va zice un cuvânt, se va întâmpla potrivit cuvântului pe care îl spune. Credință înseamnă distanța dintre un cuvânt și realitate, nu? Noi zicem, o să merg, o să fac și se poate întâmpla să facem sau nu. Dar Domnul când zice, se va tămădui, când zice, se va ridica, se va întâmpla așa sau se va întâmpla așa, așa se face, pentru că din gura lui cuvântul are putere. Așadar are și credință. Smerenie, credință, de altfel recunoscută de Domnul, și mai adaug încă o dată, un fel de inocență.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodoxi Sălăjeni. În final, preotul paroh Cosmin Naghi a fost hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta cruce pectoral. La Biserica Parohiei din localitatea Dumbrovița, județul Bistrița-Năsăud, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat credincioșii să transpună credința în fapte.
15: Credința se și transmite și se transmite dacă noi suntem într-adevăr oameni de credință. Adică atunci când noi suntem oameni credincioși, când suntem oameni cu minți, nu se poate ca ceilalți oameni să nu observe acest lucru și să se întrebe de ce oamenii aceștia trăiesc în felul acesta. Dimpotrivă, noi putem să facem și contramisiune atunci când nu trăim creștinește. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi avertizează pe credincioși să aibă grijă cu cine se însoțesc, în ce anturaj intră, spunând așa: nu știți că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? Învățăm în primul rând din această pericopă cum că acest ofițer roman păgân a ajuns să fie credincios, să creadă în Dumnezeu datorită faptului că a avut contact cu comunitatea evreiască care credea în Dumnezeu. Dar credința nu se reduce doar la a crede că există Dumnezeu. Acesta e prea puțin lucru. Dacă noi spunem că doar credem în Dumnezeu, dar nu se vede realmente în viața noastră, înseamnă că nu este de fapt o credință adevărată și deplină.
0: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La finalul Sfintei Liturghie, ierarhul a binecuvântat noile cruci care urmează să fie așezate pe acoperișul Sfântului Lăcaș. În biserica noastră îi vom sărbători mâine pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Sunt cinstiți împreună, întrucât amândoi au primit moarte martirică la Roma. Sfântul Apostol Pavel i s-a tăiat capul, iar Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos. Cei doi apostoli sunt modele pentru creștini în propovăduirea Evangheliei, spune părintele lector Georgian Păunoiu.
16: Descoperim la ei râvna propovăduirii Evangheliei și dorința neobosită de a întări comunitățile creștine. Prin martiriul lor se împlinea, pe de o parte, cuvântul profetic al Mântuitorului: aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus, nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Iar pe de altă parte, minunatul cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, scris în epistolă și trimis chiar creștinilor din Roma: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Oare necazul, oare prigoana, oare strâmtorarea sau sabia? Pentru noi creștinii, Sfinții Apostol Petru și Pavel sunt și rămân pilde și modele de viețuire, de schimbarea vieții după chemarea lui Hristos și de mărturisire a dreptei credințe în vremea noastră.
0: Părintele Georgian Păunoiu, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Care va fi programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române mâine de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aflăm acum de la colegul nostru, Doru Mihalache.
17: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul Istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În al Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sluji la Catedrala Episcopală din Huș, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. În alt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului va sluji la Mănăstirea Râmeț împreună cu Înalpreasfințitul Părinte Ghirineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Înalpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Țara Năsăudului, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. În al Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Sfinții Apostoli din Craiova. În al Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nuremberg. În al Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Illinois. în al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la mănăstirea Peștera, județul Dâmbovița. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la catedrala arhiepiscopală din Constanța. În al preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din orașul Mioveni. În al preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la mănăstirea Ciolanu, județul Buzău. În al preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din incinta penitenciarului Arad. În al preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Stanbridge, Anglia. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la schitul Bogltin, județul Caraș-Severin. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la paraclisul Sfinții Ierarhi Iliei Orest, Sava Brancovici și Simeon Ștefan, mitropoliții Transilvaniei, al reședinței episcopale din Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Bixad, protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, împreună cu preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei și cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Veria din Grecia. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la paraclisul Învierea Domnului din Cahul. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la catedrala episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji la mănăstirea Bărboi din arhiepiscopia Iașilor. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la catedrala episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Măcin. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la catedrala episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la mănăstirea Botoș din arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la paraclisul Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop din Carsoli, Italia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la catedrala episcopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, Quebec. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la catedrala patriarhală. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la mănăstirea Radu Vodă. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la mănăstirea Cetățuia din Iași. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Moisei Luncă, protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la parohia ortodoxă română Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Burgos, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, mâine de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, a fost prezentat de colegul nostru, Doru Mihalache. Continuăm cu alte știri. Președintele Nicușor Dan a convocat mâine la ora 15 ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe ordinea de zi se află mai multe teme importante privind securitatea națională și politica de apărare a României, potrivit administrației prezidențiale. Unul dintre principalele subiecte vizează stabilirea obiectivelor pe care țara noastră le va susține la summitul NATO organizat de Turcia în capitala sa luna viitoare. Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone va fi restricționată mâine și marți între orele 12 și 20. Pe sectoare de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din aproape toată țara, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Singurele județe în care nu se impun astfel de măsuri sunt cele din sud-estul țării, mai exact Buzău, Brăila, Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța. Sunt exceptate de la restricții, printre altele, transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, ori vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră. Mai mult de 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului de bacalaureat care începe mâine cu limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13, după soluționarea contestațiilor. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine, la ora 10, căldura se va accentua în mai multe zone din țară. Astfel au fost emise 3 avertizări, cod galben, portocaliu și roșu. Detalii avem de la meteorologul Andreea Bărcănescu.
18: În Dobrogea și sud-estul Muntenii este valabil un cod galben cu temperaturi maxime între 30 și 34 de grade, valori deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umedală va atinge tragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 și 21 de grade, mai ridicate pe litoral și în delta Dunării, unde vor ajunge spre 23-24 de grade. Pentru Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și a Moldovei, este emis un cod portocaliu. Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade. Iar cele mai ridicate valori urmă să se înregistreze în Banat. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umedeală va depăși pragul critic de 80 de unități, astfel că minimele nocturne vor fi în general între 17 și 22 de grade, iar noaptea va fi tropicală. Cele mai intense fenomene sunt pronunțate în același timp, Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei, unde este valabil un cod roșu. În aceste regiuni se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Maximele vor fi în general între 35 și 38 de grade, dar în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei se vor atinge 39-40 de grade. Disconfortul timp va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va rămâne tropicală cu minime cuprinse între 17 și 25 de grade.
0: De mâine până miercuri, episodul de căldură va continua și va deveni mai sever.
18: În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei este valabil un cod portocaliu. Temperaturile maxime vor porni de la 32 de grade în delta Dunării și vor ajunge până la 38 de grade în restul zonelor. Va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale cu minime între 20 și 24 de grade. În același timp, este vizat și un cod roșu pentru zonele Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde în aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, valorile urmând să fie între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele de temperatură umedală va depăși pragul critic de 80 de unități și nopțile vor rămâne tropicale, cu minime în general de 17-25 de grade. Prin urmare, vorbim despre un episod de căldură semnificativ, persistent și în intensificare, care va aduce temperaturi foarte ridicate, nopți tropicale și un disconfort termic important în cea mai mare parte a țării.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Andreea Bărcănescu. În capitală mâine cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jur de 39 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a patra după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, se va citi pericopa evanghelică despre vindecarea slugii sutașului din Evanghelia de la Matei, capitolul 8, versetele de la 5 la 13. Să ascultăm acest text evanghelic. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, rugându-l și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și a zis Iisus: venind, îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, i-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Căci eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și spun acestuia: du-te și se duce, și celuilalt: vino și vine, și slugii mele: fă aceasta și face. Auzind Iisus, s-a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat grez vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.

Cuvântul de învățătură la această pericopă evanghelică ne va fi pus la suflet de părintele arhimandrit Teofil Părăian, înregistrare preluată de pe un compact disc cu predici duminicale editat de Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

Prin cele ce s-au citit din Sfânta Evanghelia, la această Sfântă Liturghie, ne-am întâlnit cu o minune și cu un om minunat. Cu o minune pe care a făcut-o Domnul nostru Iisus Hristos și cu un om de care chiar Domnul nostru Iisus Hristos s-a minunat. Este vorba de vindecarea servitorului unui sutaș din Capernaum. Aceasta este minunea pe care Domnul Hristos a făcut-o de la depărtare. Și este vorba de omul minunat, omul de care s-a minunat, Domnul nostru Iisus Hristos, sutașul din Capernaum. Pentru noi este un om cunoscut. Citim despre el în Sfânta Evanghelie de la Matei în capitolul 8 și în Sfânta Evanghelie de la Luca în capitolul 7. Ne întâlnim cu el de câte ori citim aceste texte din Sfânta Evanghelie și ar fi bine să luăm aminte la omul minunat, la omul de care s-a minunat Domnul Hristos, ca să fim și noi ca el. Bineînțeles, noi nu putem fi ceea ce a fost el, adică mai mari peste 100 de ostași. Nu putem fi din Capernaum, cum a fost el, dar putem avea calitățile pe care le-a vădit acel om minunat, anume credința, nădejde, iubire și smerenie. Acestea sunt patru virtuți pe care, sigur, le-a avut sutașul din Capernaum și pe care trebuie să le aibă toți creștinii. Sutașul din Capernaum încă nu era creștin. Și pe care le au toți sfinții, credință, nădejde, iubire și smerenie. Sutașul din Capernaum, ofițerul acela mai mare peste 100 de oameni, de care pomenește Sfânta Evanghelie, pomenește sfinții evangheliști Matei și Luca, avea un servitor bolnav. Și în Sfânta Evanghelie de la Luca citim că stăpânul îl iubea pe servitorul cel bolnav. Și pentru că îl iubea, îi dorea binele. Și pentru că îi dorea binele, îi căuta binele. Și auzit, stăpânul acelui rob bolnav care se chinuia cumplit, că este între oameni un om care poate face mai mult decât fac oamenii obișnuiți, și s-a gândit să mijlocească pentru servitorul său bolnav. I-a prezentat Mântuitorului situația slujitorului său și Domnul Hristos a zis, eu venind îl voi tămădui. În Sfânta Evanghelie de la Luca e scris că au mijlocit pentru sutașul din Capernaum și niște bătrâni ai lui Israel din Capernaum și au zis, îi vrednic să-i faci lui aceasta, să-i vindești pe servitorul tău, pentru că iubește neamul nostru și sinagoga, chiar el ne-a clădit-o. Domnul Hristos era hotărât să vindece pe servitorul sutașului și de fapt l-a și vindecat, numai că înainte de aceasta s-au întâmplat niște lucruri care îl pun în atenție pe sutașul din Capernaum. Nu știm cum l-a chemat, nu știm ce vârstă a avut, nu știm ce pregătire a avut, dar știm că a avut credință, și anume o credință întemeiată, și asta e mare lucru, biscricios. E mare lucru mai ales pentru noi care de multe ori zicem că credem în Domnul Hristos, că credem în Dumnezeu și totuși nu ducem o viață din care să se vadă credința noastră. Sutașul din Capernaum și-a arătat credința în ceea ce a făcut el. Și anume, mai întâi de toate, el a rugat pe Domnul Hristos să-i vindece pe servitorul său. Și rugându-l să înțelege că era sigur că Domnul Hristos îi va împlini rugămintea. Și Domnul Hristos i-a și împlinit rugămintea. Cine crede, se roagă. Și cine se roagă, nădăjduiește. Deci sutașul din Capernaum avea nu numai credință,
Și mai ales nu o credință așa pe deasupra, ce avea o credință întemeiată, unită cu nădejdea. El avea siguranța că Domnul Hristos îl va ajuta cu puterea pe care o are. Îi va vindeca pe servitorul lui. Și așa a fost. Dar Domnul Hristos a zis că va merge să

0: sănătos slujitorul meu, pentru că și eu sunt om sub stăpânire și eu am oameni sub stăpânirea mea și zic unuia du-te și el se duce și zic altuia vino și el vine și spun servitorului meu face asta și face. Prin urmare, dacă eu, sutașul, pot determina niște lucruri prin cuvântul meu și tu poți să faci niște lucruri pe care eu nu le pot face, dar prin asemănare cu ceea ce fac eu, tu poți mai mult și poți face minunea aceasta. Nu trebuie neapărat să fii lângă servitorul meu ca să se vindece, că eu nu-s vrednic să intri în casa mea. Și Domnul Hristos atunci a zis, nici în Israel, ceea ce înseamnă că sutașul nu făcea parte din Israel, de aceea au și zis bătrânii, iubește neamul nostru. Nici în Israel, nici acolo unde trebuia să fie credință, atâta cât a arătat sutașul, nici acolo n-am găsit atâta credință. S-a minunat de sutaș. Și biscrincioși, după ce a spus Domnul Hristos cuvintele acestea, a adăugat ceva care ne interesează mai ales pe noi și interesează pe toți oamenii. Și anume a zis că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă, se vor odihni în împărăția lui Dumnezeu împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Ce fel de oameni vor veni de la răsărit și de la apus și se vor învrednici de împărăția lui Dumnezeu? Ne spune Domnul Hristos, amintind aceasta în legătură cu sutașul din Capernaum. Deci toți cei care vor fi în împărăția lui Dumnezeu vor fi asemănători cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și vor fi asemănători cu sutașul din Capernaum, deci vor avea ce? Credință, nădejde, iubire și smerenie. Să căutăm și noi să avem aceste virtuți. Să ne cercetăm pe noi înșine dacă avem credința sutașului. Dacă nu numai în împrejurări de felul acesta, împrejurări asemănătoare cu cea a sutașului din Capernaum, ci în toate împrejurările de viață, avem încredințarea că Dumnezeu ne ajută, ne poate ajuta și ne ajută de fapt. Zi numai cu cuvântul și se va face sănătos servitorul meu, a zis sutașul din Capernaum, după ce a spus că el poate determina anumite lucruri, poate schimba ceva prin cuvântul său, a fost încredințat că și Domnul Hristos poate face aceasta. Și Domnul Hristos s-a minunat. Știind noi aceasta, e firesc să ne întrebăm noi, avem credință? Să știți că la întrebarea aceasta, cei mai mulți dintre oameni răspund, da, am credință, cred. Și spunem, mărturisim noi credința noastră cu cuvântul, când zicem, cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, cred și într-unul Domnul Iisus Hristos, cred și în Duhul Sfânt, cred și în Sfânta Sobornicească Biserică, cred într-un botez spre iertarea păcatelor, cred în învierea morților și viața veacului. Numai că lucrurile acestea le spunem de la suprafața sufletului, pentru că dacă ne cercetăm pe noi înșine, vedem că credința noastră e o credință slabă, o credință mișcătoare, nu e o credință statornică, nu e o credință care să schimbe ceva în viața noastră, să ne facă pe noi credincioși altfel de oameni decât sunt cei necredincioși. Se face mult bine în lumea aceasta, dar cel mai mult bine care se face în lumea aceasta, se face din puterea omului așezată de Dumnezeu în om. Sunt unii oameni care ar face bine și dacă n-ar crede că există Dumnezeu. Sunt unii oameni care sunt înclinați să facă fapte bune. Sunt unii oameni care sunt înclinați să mângâie. Sunt unii oameni care sunt înclinați să ajute. Și nu se gândesc la Dumnezeu neapărat când fac binele, dar sunt și lucruri pe care nu le pot face oamenii care nu au credință în Dumnezeu. Nu știu, biscrincioși, dacă voi vă mai aduceți aminte, eu v-am spus de mai multe ori lucrul acesta, că un doctor care a lucrat în oastea Domnului odinioară, înainte cu vreo 40 de ani, știu eu, doctor Ion Suciu Sibianu spunea că Mai ales două lucruri nu poate face omul care nu are credință în Dumnezeu. Și anume, să crească copii buni și să suporte o suferință grea. Și apoi sunt și alte lucruri pe care le fac numai credincioșii. De exemplu, faptul că se roagă. Credincioșii se roagă. Necredincioșii nu se roagă. Credincioșii postesc. Necredincioșii țin regim, dar nu postesc. Nu se poate zice că postesc. Credincioșii merg la biserică. Necredincioșii nu merg la biserică. Credincioșii sunt binevoitori. Necredincioșii sunt nepăsători adeseori. Dar, iubiți credincioși, sunt lucruri pe care credincioșii ar trebui să le facă mai mult și mai bine, ca să se asemene cu credința sutașului din Capernaum. La credință apoi trebuie să adăugăm nădejdea, să avem încredințarea că Dumnezeu este cu noi, că făgăduințele lui Dumnezeu se împlinesc cu noi, să avem încredințarea că nu suntem singuri în această lume. Apoi, la credință și la nădejde trebuie să adăugăm iubirea. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni. Pentru că porunca iubirii are două înfățișeri. Iubirea față de Dumnezeu mai presus de orice și iubirea de aproapele, iubirea de om, la măsura la care ne iubim pe noi înșine. Și toate acestea trebuie să fie învăluite în smerenie. Adică să ne supunem cu mintea, asta înseamnă să ai smerenie. Să te supui cu mintea la învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. Să faci ceea ce a făcut Sfântul Apostol Petru când a zis: Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar pentru cuvântul Tău arunc mreaja în mare. Să primești îndrumarea celor ce au rost de îndrumător. Să nu te împotrivești. Bineînțeles că în smerenie intră și simțirea smereniei. Adică să ajungi să te simți neîndestulat cu ceea ce poți face tu însuți și să aștepți darul lui Dumnezeu, să aștepți puterea lui Dumnezeu care ridică pe cei smeriți, îi înalță pe cei smeriți. A și zis Domnul Hristos, cel ce se smerește pe sine se va înalța, va fi înălțată de către Dumnezeu. Așa cum a fost înălțat vameșul, din pilda cu vameșul și fariseul. Așadar, iubiți credincioși, să avem în vedere aceste virtuți ale sutașului, să căutăm să le avem și mai ales să ne întemeiem viața pe credința în Dumnezeu, pe o credință lucrătoare, în iubire, pe o credință în care se manifestă viața noastră lăuntrică, pentru că măsura credinței, măsura vieții, felul cum ne trăim viața, arată câtă credință avem și ce credință avem. Nădejdea ne dă liniște sufletească, iubirea ne dă fericire și smerenia ne pune în atenția lui Dumnezeu. Să fim, deci, cu grijă să avem aceste patru virtuți. Bineînțeles că dacă le avem acestea, avem și alte, multe. Și să știți, iubiți credincioși, că smerenia nu e numai aceasta să-ți recunoști neputința și neștiința, să-ți recunoști păcatele, ci este și o smerenie a Sfinților, o smerenie a Maicii Domnului, a Preasfintei Fecioare Maria, care a zis: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul Tău. Asta arată smerenia Maicii Domnului. Sau smerenia Sfântului Ioan Botezătorul, care a zis: acela, adică Domnul Hristos, trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Smerenia aceasta este smerenia Sfinților. Sfântul Isaac Siru spune că smerit cu adevărat este acela care nu caută smerenia, ci o are. Câte vreme noi căutăm să fim smeriți și suntem nemulțumiți că nu suntem smeriți, înseamnă că nu avem smerenia. Dar când smerenia izvorăște din sufletul nostru și învăluitoare spre binele altora, înseamnă că avem smerenia, care poate fi și o amintire a păcatelor noastre, dar poate fi și o depășire a păcatului, o ajungere la starea aceea pe care a avut-o în vedere Sfântul Ioan Botezătorul când zicea acela trebuie să crească, iar eu să mă micșore. Așadar, iubiți credincioși, iată ne-am întâlnit cu un om de care s-a minunat Domnul Hristos. Oare de noi s-ar putea minuna Domnul Hristos? Ne-am întâlnit cu un om credincios. Oare credința noastră e de măsura sutașului? Și să știți că sutașul nu a avut cea mai mare credință cu Putin. Au fost alții care au avut mai multă credință decât sutașul din Capernaum, și anume aceia care au suferit chinuri, aceia care au murit pentru Domnul Hristos, au avut mult mai multă credință, dar cu credința sutașului să începe, n-ai credința sutașului, nu poți avea nici credința mucenicului. Credința, nădejdea, iubirea, smerenia sutașului sunt virtuți de început. Și când Domnul Hristos s-a minunat de sutaș, s-a minunat de toate câte le-a avut. S-a minunat de credința lui, s-a minunat de nădejdea lui, s-a minunat de iubirea lui, s-a minunat de smerenia lui, s-a minunat de sutașul însuși care, gândiți-vă, iubiți credincioși, ce stare sufletească au avut încât le-au făcut sinagogă iudeilor, le-a făcut sinagogă evreilor, deși nu era evreu, deși nu avea credința celor pe care i-au ajutat să-și manifeste credința, să aibă o sinagogă și să-și manifeste credința. Ce departe suntem noi care ne luptăm unii cu alții pentru că nu avem aceeași credință, ce departe suntem noi de sutașul din Capernaum care a făcut binele acela pe care l-a putut el face fără să aibă credință în Dumnezeu, din puterea lui sufletească, ori noi ar trebui să facem și mai mult bine, pentru că noi știm că avem poruncă de la Dumnezeu să facem bine în lumea aceasta, nu numai la măsura la care suntem în stare să facem binele, ci să ne depășim pe noi înșine, să tragem de noi înșine ca să putem fi nu numai la măsura sutașului, ci și mai mult decât sutașul. O maică care a întemeiat un ordin călugăresc pentru ajutorarea celor mai săraci dintre săraci, Tereza de Calcuta, se spune despre ea că a curățit ranele unui bolnav, niște rane foarte urât mirositoare, și a lucrat pentru curățirea rănilor acelui bolnav și a trecut cineva pe lângă ea și a zis: eu n-aș face asta nici pentru $1,000,000. Și Tereza din Calcuta, maica Tereza, a zis: nici eu n-aș face pentru $1,000,000, dar fac pentru Dumnezeu și pentru Dumnezeu fac mai mult decât aș face pentru $1,000,000. Să ne pătrundem de credința în Dumnezeu. Să ne gândim că omul de lângă noi e lângă noi pentru că l-a adus Dumnezeu lângă noi. Să ne gândim că avem o datorie așezată de Dumnezeu în viața noastră, să fim măcar la măsura sutașului care avea un servitor, gândiți-vă, nu un frate, nu un fiu, nu un părinte, ci un servitor care era bolnav și a mijlocit pentru servitorul lui. Să avem măcar atâta iubire cât a avut sutașul care a mijlocit pentru servitorul său, să avem măcar atâta smerenie cât a avut sutașul și atunci, sigur, vom merge în împărăția lui Dumnezeu împreună cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și cu cei mulți de la răsărit și de la apus care vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Dar să avem încredințarea aceasta, că numai în măsura în care avem și noi ce a avut sutașul din Capernaum, putem avea parte cu Avram, cu Isaac și cu Iacob în împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să nu-l uităm niciodată pe sutașul din Capernaum. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să ni se modeleze sufletul după sufletul sutașului din Capernaum. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească credința. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească nădejde. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească iubirea. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească smerenia. Și să ne ducă Dumnezeu până la măsurile la care poate ajunge omul care începe cu credința sutașului cu nădejdea sutașului, cu iubirea sutașului și cu smerenia sutașului. Au mai fost și alți ofițeri, oameni de treabă, pomeniți de Sfânta Evanghelie, de exemplu, Longhin, sutașul care la crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos stând, când Domnul Hristos a fost răstignit, a spus cu adevărat, omul acesta Fiul lui Dumnezeu a fost. Deci l-a mărturisit pe Domnul Hristos, să ne gândim și la Corneliu, sutașul care l-a învrednicit Dumnezeu să-l întâlnească pe Sfântul Apostol Petru și să convertească la creștinism, citiți despre el în capitolul 10 din Faptele Apostolilor. Să avem și noi bunăvoința lui Iuliu, sutașul care l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în drumul spre Roma, când Sfântul Apostol Pavel era arestat. Și noi, în împrejurările noastre, să ne silim, să avem credință, nădejde, iubire și smerenie și darul lui Dumnezeu va fi cu noi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări o tâlcuire la pericopa evanghelică din Duminica a patra după Rusalii, făcută de părintele arhimandrit Teofil Părăian de la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Înregistrarea a fost preluată de pe compact discul Predici Duminicale, editat de mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. De la microfon, părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În această emisiune vom audia împreună fragmente din Canonul Sfinților Apostoli în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din canonul Sfinților Apostoli în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dacă ascultați cu atenție textele evanghelice care se citesc în cadrul Sfintei Liturghii în această perioadă, în perioada verii, o să vă dați seama că ele insistă pe o temă importantă, care se repetă obsesiv. Și această temă este tema credinței, prima virtute teologică. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, ne spune că cel care se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că există, că nu poți să te apropii de ceea ce nu există. Prima treaptă a urcușului duhovnicesc este credința, așa cum ultima este dragostea, care este legătura desăvârșirii. Așadar, credința. Noi toți zicem că suntem oameni credincioși, că avem credință în Dumnezeu și că, de fapt, această credință ne aduce în fiecare duminică și în sărbători la Sfânta Biserică. Evanghelia, care tocmai s-a citit în cadrul cultului divin public, în duminica 4-a după Rusalii, nu ne-a oferit o definiție a credinței, ci ne-a prezentat credința în act sau credința în lucrare, credința ca atitudine înaintea lui Hristos Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, vorbește despre credință și despre roadele ei și ne oferă exemple concrete de oameni ai lui Dumnezeu care au trăit prin credință și cu ajutorul ei au făcut lucruri mari, lucruri minunate. Acest capitol 11 din Epistola către Evrei începe cu o definiție a credinței, cu un enunț care ne spune ce este credința. Oare noi știm să dăm un răspuns la această întrebare? Iată răspunsul Sfântului Pavel, citesc: credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor care nu se văd. Repet, credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor care nu se văd. Aceasta e definiția credinței. Însă, dacă suntem sinceri, ne dăm seama că n-am înțeles mare lucru din acest enunț. Parcă am fi vrut să ni se spună mai clar, mai limpede, mai pe înțelesul nostru. Cum adică credința este încredințarea celor nădăjduite? Ce înseamnă încredințare? Cum ești când ești încredințat de ceva? Încredințat înseamnă convins și sigur, iar încredințare înseamnă convingere, asigurare sau garanție, garantare. Sunt încredințat, adică sunt convins și sigur de cele pe care le nădăjduiesc. Al doilea enunț al definiției credinței este că credința e dovedirea lucrurilor care nu se văd. Ce înseamnă dovedire? Dovedire înseamnă adeverire, confirmare sau probare. Dar cum pot adeveri, confirma sau proba lucrurile care nu se văd? Vedeți că nu-i ușor nici chiar să dăm sau să înțelegem o definiție a credinței. Spre norocul nostru, nu e nevoie ca noi să știm sau să dăm definiții credinței. Nimeni, nici măcar Dumnezeu, nu ne cere să știm sau să facem acest lucru. La judecată nu cred că ne va întreba dacă știm să dăm o definiție credinței, ci ne va întreba dacă am avut credință. Acesta este motivul pentru care Evanghelia din duminica a patra după Rusalii nu ne-a oferit o definiție a credinței, ci ne-a prezentat credința în act, credința în acțiune, credința în lucrare. Pentru că, să fim sinceri și onești, degeaba știm să dăm definiții actului credinței dacă nu știm să ne o manifestăm înaintea lui Dumnezeu, dacă nu știm să o arătăm atunci când trecem prin încercări, prin situații grele în viața noastră. Dar, prieteni, o altă temă sau o altă idee care se repetă cu regularitate în paginile Vechiului Testament este aceea că Israel, popor monoteist prin excelență, nu are voie să se lase contaminat, nu are voie să se lase influențat de alte culturi, de alte concepții sau idei religioase, de cele păgâne în special, de idolatrie. Israel nu este și nu are voie să fie ca celelalte popoare. Această concepție l-a determinat să-i țină la distanță pe ceilalți, deoarece din partea păgânilor nu te putea aștepta la nimic bun sau valoros. Sigur că această idee l-a făcut pe Israel să se considere superior și să-i privească pe ceilalți cu dispreț. Cu toate acestea, în repetate rânduri, Evanghelia contrazice această concepție prezentându-ne oameni minunați care nu aparțin poporului Israel, oameni care i-a arătat Mântuitorului Hristos o credință vrednică de luat în seamă și de dat ca exemplu. Textul Evangheliei de astăzi, din duminica 4 după Rusalii, ne-a prezentat un asemenea om. Un păgân, un sutaș,
sau un centurion, care nu s-a condus în viața sa după legea lui Moise, dar pe care legea morală naturală, despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Romani, unde zice în capitolul 2, versetul 14, căci păgânii care nu au lege, e vorba de legea pozitivă, legea mozaică, legea Vechiului Testament, păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii. Ei bine, această lege morală, naturală, l-a ajutat pe acest om, pe sutașul din Evanghelia de astăzi, să aibă simțăminte umane, l-a făcut să-i fie milă, dar de cine oare? De cineva din familia sa? Nu, de un slujitor, de un servitor, de o slugă, adică de cineva care nu conta deloc în vremea aceea și de care te puteai descotorosi sau debarasa ca de o scamă, ca de o firimitură sau ca de o măsea stricată. Ce știm despre acest sutaș? Știm, deci, că era în armata romană, știm că era păgân, dar era un simpatizant al monoteismului iudaic și că tocmai datorită acestei simpatii, omul acesta avea recomandări bune, chiar din partea celor care îl țineau la distanță. Deși ținut la respect din rațiuni ideologice, sutașul e un ins care nu și-a pierdut simțămintele umane. El avea un slujitor bolnav pe care n-ar fi vrut să-l piardă și, auzind de Iisus, se îndreaptă spre el cu rugăciunea sau cu rugămintea de a-i vindeca servitorul. Sfântul Luca ne spune că sutașul n-a venit personal la Iisus, ci a adresat rugămintea prin bătrânii iudeilor, adică prin câțiva reprezentanți de seamă ai comunității din Capernaum, care, repet, i-au făcut o recomandare cât se poate de pozitivă. Că zice Sfântul Luca în capitolul 7 al Evangheliei sale, versetele 4 și 5, că e vrednic să-l ajuți, zic cei din Capernaum, reprezentanții de seamă ai comunității despre sutaș, e vrednic să-l ajuți, deoarece iubește neamul nostru și tot el a finanțat și construirea locașului nostru de rugăciune. Iisus a fost întâmpinat pe drumul către casa sutașului de alți trimiși ai acestuia, care i-au spus că nu e nevoie de prezența lui fizică. E situația în care ne aflăm și noi, credincioșii de astăzi. Și că ar fi de ajuns un singur cuvânt, în Evanghelia după Matei, sutașul îi spune lui Iisus, Doamne, zi numai cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Omul acesta este sensibil, că-și suferă anticipat posibila pierdere a slujitorului său și este smerit, căci, zice, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele. Nu se consideră vrednic să-l întâlnească pe Iisus personal și nici ca Domnul să intre eventual sub acoperișul casei sale. Mai mult, omul acesta are o credință matură pe care nu i-a dat-o legea mozaică, pentru că el nu era iudeu. Are o credință pe care o justifică cu ajutorul unui raționament, cât se poate de simplu, adus din domeniul său de activitate. Doamne, zice sutașul, eu sunt om aflat sub stăpânire, adică sunt un subaltern. Am un conducător deasupra mea care îmi dă ordine sau porunci și căruia eu mă supun fără crâcnire, fără împotrivire. Și am în subordine ostași care mă ascultă și ei fără împotrivire. Acest fapt este posibil datorită autorității pe care o are asupra mea, cel care îmi dă ordine, cel care îmi comandă și pe care și eu am la rândul meu față de subalternii mei. Autoritatea cu care sunt investit îmi permite să dau ordine sau porunci subalternilor mei, iar aceștia mă ascultă fără împotrivire. Ordinele sau poruncile mele sunt ascultate pentru că și eu ascult de cineva mai mare decât mine.

Dragi prieteni, comentând acest episod evanghelic, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, citez: e mare lucru ca un om care nu făcea parte din neamul iudeilor să aibă despre Hristos o părere atât de mare. După părerea mea, sutașul se gândea că oștirile cerești, bolile, moartea și celelalte, demonii și forța brută a naturii, îi se supuneau lui Hristos așa cum îi se supuneau lui ostașii săi. Sutașul nu vrea să arate că ar fi vreo asemănare între ceea ce putea el și ceea ce poate Hristos, ci dimpotrivă o foarte mare deosebire. Dacă eu, spune sutașul, care nu sunt altceva decât un om aflat sub stăpânirea altuia, pot atâta, încât nimeni nu mi se împotrivește, cu atât mai mult poți tu, Doamne. Am încheiat citatul. Traduse în limbaj duhovnicesc, cuvintele sutașului afirmă autoritatea desăvârșită, absolută a Mântuitorului, care n-a ieșit niciodată de sub ascultarea părintelui său, care l-a trimis în lume. Iisus nu a ieșit niciodată de sub autoritatea părintelui ceresc. Citez: cel ce m-a trimis în lume este cu mine. Nu m-a lăsat singur, fiindcă eu pururea fac cele plăcute lui. Am încheiat citatul Ioan, capitolul 8, versetul 29. Cum și de unde a înțeles sutașul că puterea lui Iisus de a săvârși minuni derivă din autoritatea sa dumnezeiască și din ascultarea sau supunerea desăvârșită față de Tatăl Ceresc, nu știm. Însă știm precis că sutașul știa, era convins că Iisus are autoritate și când ai autoritate poți să poruncești și de la distanță. Spune numai un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Când a auzit cuvintele sutașului, Domnul s-a minunat și a zis celor care mergeau după el: la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Sau nici în Israel n-am aflat atâta credință. Dragi prieteni, Evanghelia de astăzi ne-a vorbit despre un sutaș, despre un fruntaș, despre un comandant, dacă vreți, despre un șef sau despre un conducător, care avea simțăminte umane și care i-a arătat sensibilitate și omenie unui slujitor de-al său sau unei slugi. Deși, așa cum v-am spus mai devreme, se putea debarasa sau se putea lipsi de el oricând, fără nicio remușcare. Astăzi, din păcate, în societatea noastră, dar nu cred că numai în societatea noastră, dar eu la asta fac referire, dacă îl faci șef pe cineva, îți arată el imediat cum se conduce și cum îți poruncește să faci ceva și cum te amenință cu datul afară sau cu concedierea imediată sau cu tăierea salariului. Poate ești chiar tu un pic de șef sau o țâră de șef, cum spune Ardeleanu. Asta nu înseamnă să-ți pierzi simțămintele umane pentru că e șef sau conducător. Nu-l arunca la gunoi pe cel care ieri te-a slujit și care poate astăzi are o opinie diferită de opinia ta. El este om și astăzi, așa cum a fost ieri și așa cum va fi și mâine, când poate nu te mai poți folosi de el. Câte vreme vor mai fi astfel de oameni în jurul nostru, când noi înșine, șef sau conducători, nu ne-am pierdut sensibilitatea și simțămintele umane, atunci încă vom mai avea puterea de a spera că societatea în care trăim are încă valori morale la baza ei. Atunci vor cunoaște și vor recunoaște în tine pe unul care te afli în fruntea lor ca să-i slujești și nu ca să-i exploatezi. Știu însă că mai avem mult de lucru în acest sens și pentru că am pomenit de acest subiect, mi-a venit în minte o fabulă pe care a alcătuit-o Grigore Alexandrescu pe la 1838. Cunoașteți cu toții celebra și haioasa fabulă Boul și Vițelul. La Fontaine, un mare alcătuitor de fabule francez, a spus așa la un moment dat: m-am folosit de animale ca să-i învăț pe oameni. Și avea dreptate, din păcate, nu? De multe ori învățăm de la animale. În cartea pilderului lui Solomon, leneșul de pildă este trimis la furnică sau la albină să vadă cum lucrează aceste mici insecte în fiecare zi. Ei bine, în această fabulă, Grigore Alexandrescu se exprimă așa, nu o să o citesc toată, doar o parte din ea: un bou, ca toți boii, puțin la simțire, în zilele noastre de soartă ajutat, și decât toți frații mai cu osebire, dobândind cireadă un post însemnat. Un bou în post mare? Drept cam ciudat vine. Dar asta se întâmplă în oricare loc, decât multă minte știu că e mai bine să ai totdeauna un dram de noroc. Așa că de-a vieții veselă schimbare, cum și de mândrie boul stăpânit, se credea că este decât toți mai mare, că-și cu dânsul

Zisitor, vii ai credinței. Mântuitorul Hristos ne-o spune limpede. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Ioan, capitolul 13, versetul 17. Dragi prieteni, închei nu înainte de a vă îndemna cu psalmistul astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. De la această oră, la microfon, gazdele dumneavoastră, preacucernicul părinte profesor Lucian Colda și părintele Nicolae Aloman, vor dezbate un alt aspect din învățătura de credință a bisericii. Este vorba de rugăciunea în comun sau cultul public al bisericii. Cu alte cuvinte, în emisiunea de astăzi vom înțelege câteva aspecte importante legate de slujbele bisericii. Prin urmare, pentru început, părinte profesor, vă rugăm să ne spuneți care sunt cele mai însemnate părți ale cultului divin public.
1: În săptămâna trecută, în emisiunea de atunci, spuneam că rugăciunea trebuie să fie rugăciune de slavă lui Dumnezeu, de închinare adusă lui Dumnezeu, rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu și rugăciune de cerere pe care o aducem lui Dumnezeu. Așadar, și cultul trebuie să se plieze după aceste forme. Și în primul rând, am putea spune că noi avem un cult divin public care aduce slavă lui Dumnezeu, îl preamărește pe Dumnezeu, îi aduce închinare sau adorare, apoi îi aduce mulțumire pentru binefacerile primite și îi aduce cererile pe care le înalță credincioșilor. Deci, acestea sunt cele mai însemnate părți ale cultului divin public. Pe de altă parte, cultul divin public se împarte și el în ceea ce noi numim sfinte taine și sfinte ierurgii. Sfintele taine sunt cele care sunt absolut necesare pentru mântuirea noastră, iar ierurgiile sunt acele slujbe care îmbracă viața noastră de zi cu zi și care sunt mai ales centrate pe rugăciunea de cerere pe care o aducem lui Dumnezeu.
0: Și mai sunt și cele 7 laude ale bisericii care se săvârșesc zilnic.
1: Da, cele 7 sfinte laude care conțin o sinteză a rugăciunilor de slavă, de mulțumire și de cerere adusă lui Dumnezeu.
0: Referitor la Sfânta Liturghie, știm cu toții că este cea mai de seamă slujbă obștească a bisericii care se roagă. Este, până la urmă, miezul cultului divin public și comun, precum și cea mai înaltă culme a trăirii duhovnicești. Vă rugăm să ne spuneți, părinte profesor, mai multe lucruri legate de Sfânta Liturghie ca rugăciune comună și centru al cultului public al bisericii.
1: Este, pe de o parte, foarte ușor să vorbești despre Sfânta Liturghie spunându-se foarte multe lucruri, iar pe de altă parte este și foarte greu să vorbim despre Sfânta Liturghie, pentru că este cea mai mare taină a creștinismului. Pe scurt, am putea spune că Sfânta Liturghie este locul, modul și momentul în care noi avem ocazia să ne unim tainic cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Înainte de înălțarea sa la cer, Mântuitorul a promis: iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ori Mântuitorul devine accesibil în toate zilele credincioșilor prin Sfânta Liturghie. De ce? Pentru că în Sfânta Liturghie se săvârșește jertfa cea fără de sânge, adică Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie. Atunci când pâinile preparate și pregătite conform unui ritual prescris și vinul amestecat cu puțină apă turnat în potir se prescrimbă în trupul respectiv în sângele Domnului, acestea dându-se spre mâncare credincioșilor, tocmai pentru că sunt trupul autentic al Domnului și sângele lui autentic vărsat pe cruce și nu sunt simboluri, nu sunt doar elemente care ar simboliza aceasta, ci pentru faptul că sunt autentici, trupul și sângele Domnului ne duc la unirea noastră cu Mântuitorul Iisus Hristos. Noi ne îmbrăcăm în Hristos, așa cum cântăm la botez și cum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Hristos, prin Sfânta Liturghie, se sălășluiește tainic în noi, iar Duhul Sfânt este cel care face posibil acest lucru și astfel ne deschide nouă calea de iubire și spre iubirea Tatălui Ceresc.
0: Din calendar și din practica bisericii, știm că în timpul anului, pe lângă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, cea mai frecventă, mai sunt încă două liturghii. Care sunt acestea și când se săvârșesc, părinte profesor? Oricum, punctul central al lor rămâne același, împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos. Difere însă autorul lor și anumite rugăciuni.
1: Pe lângă liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Ioan Hrisostom, care este săvârșită în majoritatea zilelor Din decursul anului bisericesc mai există și liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an, și liturghia care se săvârșește doar în timpul Sfântului și Marelui Post de lunea până vinerea, și anume liturghia Sfântului Grigorie Dialogul sau liturghia Sfântului Grigorie Episcopul Romei. Este, de fapt, aceasta din urmă un ritual prin care ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, pentru că ea mai poartă și numele de liturghia darurilor mai înainte sfințite. De ce? Pentru că darurile au fost deja consacrate, au fost sanctificate, au fost sfințite, s-au transformat în trupul și sângele Domnului la liturghia de sâmbătă sau de duminică. De aceea sunt numite mai înainte sfințite. Această liturghie este un ritual care este unit cu vecernia și se săvârșește în mod normal după masa, seara. Astăzi însă, în practica bisericii, datorită unor motivații de ordin practic, ea se mai poate săvârși și dimineața, dar în mod normal locul ei de celebrare este rezervat după masa, pentru că până după masa, creștinii ar trebui să postească prin nemâncare, cei care sunt sănătoși și care au posibilitatea acestui lucru, și apoi, după o spovedanie bună și folositoare, să se împărtășească prin dezlegarea duhovnicului cu trupul și sângele Domnului. Și cum spuneam, mai există și liturghia Sfântului Vasile cel Mare, care se săvârșește de 10 ori pe an, deși trebuie să spunem că la început liturghia Sfântului Vasile cel Mare era cea care se săvârșea mult mai des în cadrul anului bisericesc. Apoi însă, pentru că s-a impus cu precădere cultul antiohian, Sfântul Ioan Gură de Aur fiind de sorginte antiohiană și dezvoltându-se elementele cultului antiohian, cu timpul s-a extins și celebrarea acestei sfinte liturghii numită a Sfântului Ioan Gură de Aur în majoritatea zilelor de peste an.
0: Dar, părinte profesor, care este fapta și dovada cea mai înaltă prin care omul cinstește și îl preamărește pe Dumnezeu în Sfânta Liturghie?
1: Este faptul că i s-a dat această posibilitate să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului. Este dovada cea mai înaltă că omul îl cinstește și îl preamărește pe Dumnezeu. Pentru că dacă omul cinstește pe Dumnezeu, înseamnă că trebuie să aibă și o viață curată, o viață care să-l recomande pentru Sfânta Liturghie. Bineînțeles că în afara Sfintei Împărtășani, în Sfânta Liturghie, se pogoară asupra noastră o multitudine, o infinitate de haruri, aș putea spune. Însă, dovada cea mai autentică că omul îl preamărește pe Dumnezeu este tocmai faptul că are această posibilitate ca, având un cuget curat, o conștiință curată, omul să se poată împărtăși cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, adică cu Sfântul Trup și cu Sfântul Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos.
0: De asemenea, pe lângă Sfânta Liturghie, celelalte slujbe zilnice ale cultului public poartă denumirea de cele 7 laude, după cum anticipam. După un scurt moment muzical, vom vorbi despre acestea și importanța lor în viața creștinului.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Am înțeles că Sfânta Liturghie este centrul cultului divin public. Anticipam însă că vom vorbi despre cele 7 laude. Așadar, părinte profesor, ce sunt cele 7 laude și care este denumirea fiecăruia?
1: Cele 7 laude, așa cum spuneam, sunt rugăciuni care subsumează laudă adusă lui Dumnezeu, mulțumire adusă lui Dumnezeu și cereri pe care le înălțăm lui Dumnezeu. Sunt numite laude pentru că, în primul rând, rolul lor este acela de a-L lăuda pe Dumnezeu. Odată cu dezvoltarea cultului bisericii și cu trecerea timpului, creștinii nu s-au mulțumit doar să se adune în jurul frângerii pâinii, adică la Sfânta Liturghie, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ci au dorit să se roage cât mai mult și cât mai des lui Dumnezeu, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, rugați-vă neîncetat. De aceea, biserica a găsit de cuvință, folosindu-se de experiența ei, să adune aceste rugăciuni. Și mai mult, în Psalmul 118 se spune, de 7 ori pe zi te-am lăudat, Doamne. Așadar, este o practică foarte veche, o practică ce își are rădăcinile chiar în cultul mozaic, în cultul Vechiului Testament. Și evreii se rugau de 7 ori pe zi și lăudau pe Dumnezeu. Ori noi, având rădăcini în tradiția și în cultul mozaic, în cultul Vechiului Testament, desigur că nu ne putem desprinde de aceste rădăcini și atunci și biserica a preluat această practică de a aduce laudă, de a preamări pe Dumnezeu de 7 ori pe zi. Ele sunt vecernia, pavecernița, miezonoptica, utrenia cu ceasul întâi, ceasul al treilea, ceasul al șaselea și ceasul al nouălea. Desigur, trebuie să specificăm faptul că aceste denumiri de ceasuri, ceasul 1, ceasul 3, 6, 9, nu se referă la ordinea cronologică a orarului actual, ci ele sunt adaptate unui limbaj și unei realități a bisericii vechi. Și anume, în Imperiul Bizantin, ceasul 1 era socotit ora 6 dimineața, ceasul al 3-lea era socotit ora 9, ceasul al 6-lea era ora 12 la prânz, iar ceasul al 9-lea era ora 3 după masa. După cum spune și Sfânta Scriptură, că la ceasul al 9-lea cerul s-a întunecat când Mântuitorul era răstignit pe cruce și când Mântuitorul și-a dat sufletul în mâinile Tatălui. Așadar, biserica a preluat aceste momente, a păstrat denumirea lor veche, dar le-a adaptat la cerințele și la contextul actual în care noi trăim. Trebuie însă să și specificăm faptul că ziua liturgică începe seara pentru noi creștinii. De ce? Pentru că în Cartea Facerii, atunci când Dumnezeu a creat lumea, se spune că Dumnezeu a creat una și alta și a privit și, spune Sfânta Scriptură, a fost seară, a fost dimineață, ziua întâi sau ziua a doua și așa mai departe. Deci, pentru noi toate încep cu seara. De aceea și cele 7 laude încep cu vecernia. După vecernie îi aducem din nou laudă lui Dumnezeu cu pavecernița. Apoi la miezul nopții, cum spune și psalmistul David, suntem datori să-L rugăm pe Dumnezeu și să îi adresăm rugăciuni. Este miezonoptica. Apoi utrenia dimineața, care este unită cu ceasul întâi. Și ceasul întâi și utrenia alcătuiesc o singură laudă. Apoi ceasul al treilea la ora 9, ceasul al 6-lea la prânz și ceasul al 9-lea la ora 3 după masa. Bineînțeles că în practica actuală a bisericii, ceasul al 3-lea și al 6-lea sunt unite și între ele și de obicei se săvârșesc îndată după utrenie și ceasul 1, iar ceasul al 9-lea se săvârșește înainte de a începe vecernia. Bineînțeles că oricum am săvârșit aceste laude la orice moment din zi, Dumnezeu primește rugăciunile și important este să aducem laudă lui Dumnezeu.
0: Acestea sunt slujbe care se desfășoară zilnic în cultul bisericii. Cu toate că în bisericile din parohie nu se săvârșesc toate, în mănăstiri sunt convins că se respectă întocmai această rânduială. Dar, părinte profesor, spuneați că există și alte slujbe care nu se săvârșesc zilnic, ci în funcție de situația și nevoia anumitor creștini. Bună oară, Sfintele Taine și ierurgiile de care aminteați la începutul emisiunii. Ce ne puteți spune despre acestea? Până la urmă, tot o formă a cultului public sunt și ele, întrucât îl vizează pe credincios ca membru al comunității, nu?
1: Da, desigur. Bineînțeles că există și slujbe care nu se săvârșesc în fiecare zi sau sunt slujbe care nu se mai repetă niciodată. De exemplu, taina Sfântului Botez. O primim odată pentru totdeauna, ea nu se mai repetă. Și taina Sfântului Botez este unită cu taina Mirungerii și cu taina Sfintei Împărtășanii. Sfânta Împărtășanii o repetăm de câte ori este necesar, mai ales este legată de momentele de post, de rugăciune, de spovedanie și taina Mirungerii, în mod normal, ar trebui și ea să nu se mai repete. Dar în situația actuală există cazuri în care anumiți creștini care au fost botezați în credința Bisericii Ortodoxe, din slăbiciune omenească, se întâmplă să își abată credința la alte culte, iar apoi, tot prin Harul lui Dumnezeu, se reîntorc la Biserica Ortodoxă. Dacă ei, între timp, au primit un alt botez care este de la un alt cult și revin la Biserica Ortodoxă, lor li se aplică taina Mirungerii din nou. Dar în mod normal, nici taina Mirungerii nu ar trebui să mai fie repetată pentru un creștin care trăiește după voia lui Dumnezeu. Și apoi avem ierurgiile sau chiar în cadrul Sfintelor Taine, taina Sfintei Hirotonii. Când cineva este introdus în cler, la fel, ea nu se mai repetă.
0: Prin urmare, părinte profesor, sunt patru sfinte taine obligatorii pentru orice creștin, botezul, mirungerea, spovedania și împărtășania, iar celelalte trei, cununia, maslul și preoția, sunt doar pentru unii creștini, cei care au vocația,
1: exact,
0: ca să zic
1: așa, la fel, primi. Da, și la fel taina Sfintei Cununii, ea nu se mai repetă. Trebuie să specificăm aici faptul că atunci când, tot datorită slăbiciunilor omenești, unii creștini recurg la practica divorțului și se recăsătoresc, a doua și a treia cununie, care sunt îngăduite de biserică așa ca discernământ pastoral, deci ca și iubire pentru neputința firii,
0: dar fără ele, taine.
1: Tocmai acest lucru doream să-l spun, ele nu mai sunt sfinte taine. Tocmai pentru că ele sunt puse de fapt și sub aspectul acesta penitențial. Sfintele canoane prevăd că la a doua cununie, cei care recurg la a doua cununie să fie opriți de la împărtășanie 2 ani, iar cei care recurg la a treia cununie să fie opriți de la împărtășanie 5 ani. Bineînțeles că toate aceste lucruri trebuie rezolvate de duhovnicul celor în cauză. Nici Sfintele Canoane nu trebuie aplicate ad literam, pentru că litera ucide, iar Duhul este cel care face viu. Dar Sfintele Canoane sunt definitorii și sunt orientative pentru fiecare duhovnic. El trebuie să țină seama de ele, așa cum spune și la Sfânta Hirotonie, atunci când rostește acel legământ că va respecta canoanele și prevederile orânduirilor bisericești. Deci, sunt taine care se repetă, cum este Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie și taina Sfântului Maslu, care se repetă ori de câte ori avem nevoie. Și mai ales taina Sfântului Maslu o repetăm de fiecare dată când suntem bolnavi la cererea noastră, însă trebuie să avem grijă ca toate aceste lucruri să fie centrate toate în jurul Sfintei Liturghii, adică să nu fim, să devenim habodnici și să dorim numai Sfânt Maslu și noi niciodată să nu ne spovedim și să nu ne împărtășim. Adică sunt unii dintre creștini, dintre frații noștri, care aleargă de aici, de acolo, să participe la nu știu câte sfinte masluri pe zi sau pe săptămână, dar în rest nu-i vezi niciodată la biserică. Ei nici nu se spovedesc și nici nu se împărtășesc. Acest lucru nu este nici plăcut lui Dumnezeu și nu este nici după rânduiala bisericii. Și apoi Sfintele Ierurgii, care sunt și ele unele care se repetă, iar altele nu se repetă. De exemplu, slujba înmormântării este clar că nu se mai repetă, pentru că omul moare doar o singură dată. Este o ierurgie, dar sunt alte ierurgii care se repetă ori de câte ori are nevoie omul. De exemplu, rugăciunea la binecuvântarea casei sau sfeștania sau sunt rugăciunile care sunt legate de activitățile agricole care se repetă an de an. Și sunt și ierurgii care spuneam care nu se mai repetă, dădeam exemplu cu înmormântarea, dar sunt și acele rugăciuni de dinaintea săvârșirii tainei Sfântului Botez, care la fel ele sunt pentru anumite persoane irepetabile, iar pentru altele sunt repetabile. O mamă care naște doar o singură dată, bineînțeles că rugăciunile de dinaintea Sfântului Botezii se citesc doar o singură dată, dar sunt mame care nasc mai mulți copii și atunci acele rugăciuni se repete de mai multe ori. Deci sunt sub aceste două categorii toate rugăciunile, și în Sfintele Taine și ierurgiile bisericii, sub semnul repetabilității sau al irepetabilității.
0: Preacuștenice Părinte Profesor, vă mulțumim mult pentru dialogul fructuos și extrem de util ascultătorilor noștri. Rugăciunea de obște este o formă de rugăciune în care o comunitate de credincioși se roagă împreună, după cuvântul lui Hristos, care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Prin urmare, acestea sunt slujbele bisericii. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni pe calea undelor cu subiecte la fel de interesante, vă mulțumim pentru atenție, stimați ascultători, dorindu-vă toate cele bune și să auzim numai de bine.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Pompeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.